0: RFI Musique.
1: Tout à l'heure, retrouvez à 13h31 Pascal Paradou.
2: À Limoges, au Festival des Zébrures d'automne, la metteuse en scène russe Tatiana Frolova et le journaliste ivoirien Soro Solo, tous deux réfugiés politiques.
3: Ascultați RFI, este ora 7.
4: Andreea Pietroșel.
3: Zi de foc pentru guvernul mureșan, care vine la vot în fața Parlamentului. Toate semnele arată că propunerea va pica. Nicușor Dan a declarat că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Cu 24 de ore înainte de vot, audierile miniștrilor propuși pentru guvernul mureșan s-au încheiat aseară. Cu un bilanț perfect împărțit, 8 au primit aviz favorabil, 8 aviz negativ. Călin Georgescu este în arest timp de 30 de zile, a fost adus aseară într-o mașină de poliție la arestul central al poliției din capitală. Susținătorii săi au strigat și au scandat în momentul în care fostul candidat la prezidențial a intrat în curtea instituției. Guvernul spaniol a anunțat suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania. Zi de foc pentru guvernul mureșan, care vine la vot în fața Parlamentului. Toate semnele arată că propunerea va pica. PSD a anunțat că nu votează. Plângerile penale pentru trădare circulă deja, iar scandalul ambasadorei americane la Atena a transformat o criză politică internă într-o dispută cu ecouri internaționale. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis aseară un mesaj înaintea votului din Parlament, afirmând că fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea votului decisiv pentru învestirea guvernului mureșan, de la Cotroceni a venit un mesaj ferm într-o declarație fulger. Cu o zi înainte de votul decisiv din plen pentru liberalul Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan a declarat că anticipatele nu sunt o soluție.
5: Pentru ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
3: Președintele nu va fi prezent în ziua votului pentru că efectuează azi o vizită oficială la Praga la invitația omologului ceh, informează administrația prezidențială. Guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a trece. Siegfried Mureșan spune că se bazează pe aproximativ 200 de voturi certe, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul. Călin Georgescu e în arest timp de 30 de zile, a fost adus aseară într-o mașină de poliție la arestul central al poliției din capitală. Susținătorii săi au strigat și au scandat în momentul în care fostul candidat la prezidențial a intrat în curtea instituției. Curtea de apel București a admis contestația procurorilor DICO și a decis ca Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale e acuzat că ar fi înșelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Doi judecători de la Curtea de Apel nu s-au pus de acord asupra deciziei, așa că au cerut complet de divergență. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu avertizează direct că politica nu ține cont de ciclul economic și că deciziile greșite pot costa scump statul român. Șeful Băncii Centrale a transmis un mesaj tranșant în fața piețelor. Pierderea credibilității poate fi mult mai severă decât alți indicatori economici. El mai spune că România trebuie să mențină echilibrele macroeconomice pentru a avea o creștere economică solidă și pentru a continua apropierea de nivelul de trai în Occident.
6: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Și aș putea să repet această frază, e importantă. Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea, și doresc să subliniez acest lucru, este esențială și pentru adoptarea euro.
3: Guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Guvernul spaniol a anunțat suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania în plină contestare socială. Dan Andreșescu.
0: Măsurile anunțate de ministrul sănătății Monica Garcia Gomez fac parte din două teste prezentate de executiv și care încă trebuie votate de Parlament, unde guvernul socialistului Pedro Sanchez nu dispune de majoritate. Ea a indicat că guvernul dorește să pună în aplicare interdicția ca fondurile speculative să achiziționeze locuințe. Aceste fonduri de investiții, la fel ca platformele de închiriere turistică, precum Airbnb, se află în vizorul manifestanților pentru dreptul la locuință, care le acuză că au crescut prețurile prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în Spania și de reducerea ofertei. Executivul prevede în același timp reglementarea închirierilor sezoniere și a închirierii de camere, a indicat ministrul sănătății. Toate acestea fac parte din decretul Mari Carmen, după numele femeii de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată miercurea trecută din casa în care locuia de 70 de ani, după ce aceasta a fost cumpărată de o societate imobiliară. Evacuarea a stârnit un val de indignare în Spania și a readus în prim plan criza locuințelor din țară în contextul apropierii alegerilor generale din 2020. De sâmbătă, mai multe sute de manifestanți și militanți au ocupat o parte din Puerta del Sol din centrul Madridului, cerând o lege care să ofere protecție mai mare chiriașilor.
3: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Datoria publică a Franței a ajuns la aproape 3.600 de miliarde de euro, adică 119% din PIB-ul țării, o cotă record ce n-a mai fost atinsă din 1946 încoace, precizează Institutul Național de Statistici și Studii Economice. Vasile Damian.
7: Datoria publică franceză, ajunsă la cote record, 119% din PIB, nu poate, în contextul actual, decât să crească și mai mult. De altfel, guvernul de la Paris a prevenit deja că în 2027 această datorie va ajunge la 121,7% din bogăția țării, adică mai bine de dublul fixat de Comisia Europeană, care este de 60% din PIB. Franța, țară care nu reușește nici să-și reducă deficitul public, prezis la 5,4% din PIB față de cele 5% sperate inițial de guvernul de la Paris, este cea mai îndatorată țară din zona euro, după Grecia și Italia. Numai dobânzile anuale ale datoriei franceze vor ajunge la 91 de miliarde de euro anul viitor. Trebuie spus că dobânzile la care împrumută actualmente Franța sunt foarte ridicate, în parte din cauza inflației generate de criza energetică, dar mai ales pentru că investitorii pun la îndoială capacitatea Franței de a rambursa banii. Perspectiva de a avea anul viitor reprezentanți a două extreme, de dreapta și de stânga, în finala prezidențială, nu este de natură să redea încrederea piețelor financiare.
3: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată cum datele meteo. 12 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge la 22 de grade, soarele încă nu a răsărit, avem 9 grade la Timișoara acum, dar și la Chișinău, potrivit site-ului ANM, sunt 5 grade la Sibiu, 8 la Iași, 6 la Cluj-Napoca și 13 la Craiova.
8: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 7 și 16 minute, mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Este 30 septembrie, astăzi ne uităm către Parlamentul României. Parlamentul dă votul decisiv pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Ședința începe la ora 13. Vom avea guvern cu puteri depline la finalul acestei zile sau vom fi cu un pas și mai aproape de alegerile anticipate? Asta este întrebarea. Se fac calcule dacă poate premierul desemnat să strângă 233 de voturi pentru a trece guvernul prin Parlament. Până una alta, aritmetica pare că dă cu minus și s-a întâmplat ieri ceva considerat important, și anume că Călin Georgescu a fost arestat pentru 30 de zile. El a fost scos cu cătușe din locuința sa de la Mogoșoaia și a petrecut deja prima noapte în arestul capitalei, urmează încă 29. Are vreo semnificație acest gest înaintea votului de astăzi? Sunt câteva întrebări și preocupări, ca să spunem așa. Ne ocupăm de toate în matinal, începem cu titluri din presa centrală. Este ziua Z pentru guvernul Mureșan, informează Hot News. Premierul desemnat și miniștrii din cabinetul său cer votul de încredere în fața Parlamentului. Guvernul propus are nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori ca să primească votul de investitură. Nu are aceste voturi premierul desemnat, guvernul are garantate doar 177 de voturi, dar încearcă să mai atragă voturi prin negocieri, citiți despre subiect pe pagina Hot News. În ziarul Adevărul, guvernul Mureșan aproape sigur că pică astăzi. Cum s-au schimbat calculele politice după speculațiile privind implicarea Statelor Unite în schimbarea guvernului României, citiți în ziar. Pe pagina Spot Media, editorialistul Emilian Isăilă comentează o declarație a președintelui ca o ecuație cu prea multe necunoscute. Cu 24 de ore înainte de votul din Parlament, șeful statului a dat un mesaj scurt, neangajant și ambigu, din care s-a înțeles doar că alegerile anticipate nu sunt soluția de rezolvare a crizei. Nu a oferit niciun indiciu despre care ar fi totuși metoda ce poate pune capăt unei perioade de 5 luni de blocaj și incertitudine. Citiți articolul pe spotmedia.ro. Ce urmează după arestarea lui Călin Georgescu și refuzul lui Nicușor Dan de a declanșa anticipate? Și în Cotidianul. Garanția dată de președintele Nicușor Dan parlamentarilor că nu va declanșa anticipate a pecetluit soarta lui Siegfried Mureșan. Oricum, șansele sale erau aproape de zero. Acum sunt la minus 1. În același timp, arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu ar putea schimba radical atitudinea AUR față de sprijinirea unui nou candidat desemnat de președintele Nicușor Dan, scrie redactorul șef Alina Manolache, integral în Cotidianul. Pe G4 Media, despre cum s-a ajuns ieri prin comitet de divergență la decizia arestului preventiv pentru 30 de zile pentru Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Ruse. Judecătorul care a înclinat balanța pentru arest vine de la tribunalul Ilfov. Sute de susținători ai lui Călin Georgescu au protestat aseară la arestul central. Libertatea scrie despre România, țară săracă, cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană. Creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Analiza vă stă la dispoziție. Spitalele mari sunt uzine de sănătate, dar finanțarea lor trebuie regândită. Citim în ziarul de business, managerii cer o nouă arhitectură a sistemului, banii care să urmeze pacientul și un campus medical care să transforme Bucureștiul într-un hub medical universitar. Pe contrasens cu evoluția în Uniunea Europeană, titrează Curs de Guvernare, șomajul la vârful ultimului deceniu. Tinerii au șomaj dublu față de media europeană. Sunt detaliate și explicate cifrele pe pagina Curs de Guvernare. Press One se întreabă de ce România nu cere ajutor european, cu toate că ard 400 de hectare din Domogled. Incendiul arde de aproape o lună în Parcul Național. Și Press Hub informează că Uniunea Europeană pregătește o strategie pentru munițiile neexplodate din mări. Marea Neagră urmează după Marea Baltică. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Presa din Statele Unite comentează demisia anunțată de Andrew Bailey, director adjunct al FBI, cea mai recentă schimbare din mandatul controversatului director Kash Patel. Un plan trumpian pentru relația Statele Unite-Rusia și împiedicarea laureatei Premiului Nobel pentru pace Maria Corina Machado să se întoarcă în Venezuela sunt alte titluri din presa internațională. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: The New York Times notează că directorul adjunct al FBI, Andrew Bailey, și șeful său, Kash Patel, nu se înțelegeau bine și treceau adesea perioade lungi fără să-și vorbească. Forbes observă că demisia se adaugă numeroaselor controverse legate de stilul de conducere a lui Patel, inclusiv mai multor valuri de concedieri. Acesta a eliminat agenți implicați în ancheta privind gestionarea necorespunzătoare a unor documente clasificate de către Donald Trump, analiști asociați cu un memorandum care avertiza asupra unor potențiale amenințări din partea unor extremiști violenți, precum și alte persoane care au lucrat la investigația privind tentativele lui Trump de a anula rezultatul alegerilor din 2020. Revista The Atlantic vorbește despre un plan cât se poate de trumpian de a se împăca cu Rusia. Emisarul lui Trump dorește să schimbe deținuții politici ruși cu o relaxare a sancțiunilor americane, deschizând astfel calea către acorduri comerciale înainte de încheierea războiului din Ucraina. Această nouă inițiativă, aflată încă în stadiu incipient și neanunțată anterior, ar deschide calea pentru încheierea unor acorduri profitabile pentru Statele Unite, vizând petrolul, motorina, mineralele din categoria pământurilor rare și alte materii prime rusești. Această nouă abordare, scrie de Atlantic, riscă să-i revolte pe ucrainieni, pe europeni și chiar pe mulți dintre aliații lui Trump din Congres. Orice potențial acord comercial între Statele Unite și Rusia ar putea duce la direcționarea de fonduri către armata rusă, chiar în timp ce aceasta continuă să terorizeze Ucraina și să amenințe cu un conflict de mai mare amploare împotriva aliaților din Europa. Totuși, eliberarea unor deținuți din motive umanitare ar putea consolida argumentele în favoarea acordării prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace, distincție pe care Trump și-o dorește de multă vreme. În acest timp, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, a încercat să revină în Venezuela de 7 ori de la plecarea sa din decembrie anul trecut. Totuși, din cauza unor probleme tehnice, a anulărilor și refuzurilor de aterizare, niciuna dintre aceste călătorii nu s-a concretizat. Aflăm din Curier Internațional. Unele voci din cadrul opoziției indică Washingtonul drept responsabil. Statele Unite sunt singurele care o pot împiedica să intre, declară pentru El País America un lider al opoziției venezuelene care a dorit să-și păstreze anonimatul. În timp ce, pentru cotidianul venezuelan El Nacional, Maria Corina Machado nu este un lider docil, dispus să compromită viitorul venezuelenilor prin negocieri inegale și uneltiri de culise, și nicio persoană care să poată fi cumpărată sau constrânsă să cedeze prin șantaj.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Rezultatul este previzibil din moment ce premierul desemnat a anunțat că are puțin peste 200 de voturi sigure din cele 233 necesare. De la Cotroceni, președintele transmite un mesaj clar: alegerile anticipate nu sunt o soluție. Călin Georgescu se află în arest pentru 30 de zile. Curtea de apel București a decis aceeași măsură și pentru afaceristul Ionel Rusen, presupusul său complice în dosarul în care DIICOT îi acuză de înșelăciune. Și americanii se retrag din Irak după 2 decenii, lăsând loc pentru Iran. 4.500 de soldați americani au murit în cel mai sângeros război al Statelor Unite din secolul al XXI-lea. Experții irachieni în domeniul securității se tem că retragerea ar putea oferi spațiu pentru renașterea ISIS. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Frumoasă de toamnă, spun meteorologii, cu temperaturi peste cele obișnuite, de la 17 grade în estul Transilvaniei și centrul Moldovei până la 26 de grade în Banat și Crișana. Șanse de ploaie foarte puține pe litoral. La București va fi vânt, spun meteorologii, mai ales după amiază, și maximă de 23 de grade. Acum avem la București 14, potrivit site-ului ANM. E mai cald la Craiova, 16 grade. La Timișoara, 13 pe moment. La Sibiu, Cluj-Napoca și Iași, 7 grade acum. La Chișinău, termometrele arată 10 grade și vor fi cel mult 19 astăzi.
1: RFI.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR, merge astăzi cu cabinetul său în fața parlamentarilor. Are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit în funcție. Premierul desemnat spune că are în jur de 200 de voturi certe pentru echipa sa, dar negocierile continuă. Votul din Parlament este programat la ora 13. Cu o zi înainte acestui moment extrem de important, președintele Nicușor Dan a simțit nevoia să facă o declarație publică în care a spus că anticipatele nu sunt o soluție.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Președintele Nicușor Dan. Aseară s-au încheiat în comisiile de specialitate din Parlament audierile miniștrilor propuși pentru formarea guvernului Mureșan, audieri care nu au fost lipsite de certuri și episoade cu microfoane tăiate. Parlamentarii AUR nu au participat la niciuna dintre audieri. Cum a decurs ziua, ne spune Maria Ilie.
3: Președintele Nicușor Dan a declarat în contextul votului din Parlament pentru guvernul Siegfried Mureșan că e momentul ca această criză să se încheie și e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid.
2: Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
3: Cea de-a doua zi a audierilor a început cu Mircea Abrudean, în prezent președinte al Senatului, propus în guvernul Mureșan, ministrul de interne. El a primit aviz favorabil. După audieri, liberalul le-a spus reporterilor că nu se aștepta să primească aviz favorabil.
4: Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil. M-am prezentat cât de bine am putut. Un domeniu extrem de greu, cel al ordinii publice, mă rog, Ministerul Afacerilor Interne, cu foarte multe provocări. Prioritățile țin cont de două fenomene extrem de actuale prin care trecem, violența domestică și femicidul și combaterea traficului de droguri. Am spus aici că aceste două obiective vor deveni priorități operaționale.
3: Dragoș Pâslaru, propus la Ministerul Investițiilor Europene, unde este și acum ministru, a primit și el aviz favorabil.
5: Dezbaterea a fost și pe ce facem de acum încolo, pe viitorul plan de parteneriat național și regional și m-am bucurat să văd interesul onorabilor membri ai Parlamentului pentru acest lucru. Cu siguranță, cred că acestea sunt temele cruciale pentru un guvern cu puteri depline care să poată, într-adevăr, să pregătească lucrurile în mod adecvat.
3: În schimb, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, a fost avizată negativ. Au fost 33 de voturi pentru, o abținere și 39 de voturi împotrivă. Ei s-a tăiat microfonul chiar când vorbea despre pensiile speciale, pe motiv că a depășit timpul alocat. Turcan a declarat că avizul negativ era previzibil.
6: În momentul de față există o alianță PSD-AUR în opoziție care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să o modernizeze și în materie de muncă, programul cu care am venit la aceste audieri era axat pe creșterea ocupării, astfel încât asistența socială să fie țintită.
3: Și Oana Gheorghiu, propusă de PNL la Ministerul Sănătății, a primit aviz negativ. Membrii PSD din comisie au întrerupt-o și au criticat-o de mai multe ori. Printre ei s-au aflat și foștii miniștrii PSD ai Sănătății, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila. Ei au reproșat Oanei Gheorghiu că nu vorbește suficient de aplicat și nu propune soluții concrete.
7: Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate pentru că unii dintre membrii comisiei își puseseră întrebarea ce face să fiu, care sunt motivele pentru care am fost nominalizată și am explicat experiența mea de 16-17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei proprie experiențe cu sistemul de sănătate ca pacient, ci prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp. Așa cum am explicat în comisie, cele mai importante lucruri în sănătate sunt finanțarea și felul în care face finanțarea. În prezent finanțăm paturi și finanțăm posturi, indiferent dacă avem pacienți sau nu.
3: Premierul desemnat a criticat avizul nefavorabil primit de Oana Gheorghiu. El a spus, citez, Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-știi care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână. Este un vot de respingere a competenței și a valorilor, a subliniat Siegfried Mureșan. Pe de altă parte, Oana Țoiu, propusă la Ministerul Afacerilor Externe, a primit aviz favorabil cu 29 de voturi pentru și 23 împotrivă. Țoiu a declarat în cadrul audierilor că obiectivele sale principale se referă la întărirea securității și protejarea cetățenilor români. Andreea Chiș, propusă pentru portofoliul justiției, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate. În schimb, candidatul UDMR pentru funcția de ministru al culturii a primit aviz pozitiv într-un timp record de la parlamentarii din comisiile de specialitate. El a trecut testul audierilor în mai puțin de 30 de minute. De asemenea, Mihai Dimian, propus pentru funcția de ministru al educației, a primit aviz negativ. Ceche Otilo, propus să preia portofoliul de la dezvoltare, în schimb, a primit aviz pozitiv. Luni au fost audiați 6 dintre miniștrii propuși de Siegfried Mureșan, Sebastian Burduja pentru portofoliul energiei, Tanțoș Barna pentru funcția de ministru al agriculturii, Radu Miruță pentru apărare, Cătălin Drulă propus la transporturi, Alexandru Nazare nominalizat pentru finanțe și Irineu Darău propus pentru economie. Dintre cei 6, numai Tanțoș Barna și Alexandru Nazare au primit avize favorabile din partea comisiilor reunite ale Parlamentului.
1: RFI.
0: Călin Ciongescu a fost arestat pentru 30 de zile. El a fost scos ieri după amiază cu cătușe din locuința sa de la Mogoșoaia și a petrecut prima noapte în arest. A fost nevoie de un complet de divergență și deliberări de 8 ore până la această decizie. Inițial, cei doi judecători ai curții de apel nu s-au înțeles asupra unei soluții, așa că un al treilea a tranșat decizia, care este definitivă. Alături de Ciongescu a fost arestat și afaceristul Ionel Rusen, ambii suspectați că l-au înșelat cu peste 1 milion de euro pe un om de afaceri de la Buzău, căruia îi promiseseră facilitarea unor credite din afara țării. Ovidiu Nahoi.
8: Totul a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu. Acesta a susținut că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Mai exact, el spune că i s-ar fi cerut acești bani de către Călin Ciongescu drept avans pentru un credit de la bănci internaționale de vreo 6 milioane de euro. Afaceristul spune că a dat acești bani, creditul nu a mai venit și el a rămas cu paguba, astfel încât dosarul s-a deschis la începutul săptămânii trecute. Călin Ciongescu a fost reținut în acest dosar pentru 24 de ore. Apoi, Tribunalul București a respins cererea de ICOD de arestare preventivă, apoi procurorii au declarat recurs, s-a judecat la Curtea de Apel și anunțul arest preventiv pentru 30 de zile. Aș mai spune următorul lucru, atunci când au respins cererea inițială a DICOT pentru arestul preventiv de 30 de zile, magistrații Tribunalului București au spus că nu există o dovadă dincolo de orice suspiciune, cum că ar fi vorba despre o infracțiune, că presupusul prejudiciu are o rezonanță socială negativă mult mai redusă decât alte înșelăciuni și deci că arestul preventiv nu se justifică. Iată că acum magistrații de la Curtea de Apel au întors această formulare a magistraților tribunalului.
0: A fost cerut un complet de divergență, Ovidiu, pentru că cei doi judecători care analizau cazul n-au căzut de acord, ședința s-a reluat cu un al treilea judecător care a înclinat cumva balanța. Cât magistrații au rămas în pronunțare? Fostul candidat la prezidențiale a ieșit din sala de judecată, a făcut o baie de mulțime la ieșirea de la Curtea de Apel București și de aici se desprinde o întrebare cu un Călin Ciongescu martirizat cumva, că tot vorbește de biserică tot timpul. Ce înseamnă arestarea lui pentru Mișcarea Suveranistă?
8: Este într-adevăr un moment de cotitură. Nu e ușor de făcut predicții în acest moment, pentru că ne aflăm în fața unei premiere. Sigur, Călin Ciongescu mai este trimis în judecată în alte două dosare. A venit și acest al treilea în faza de cercetare, dar o asemenea măsură de o asemenea duritate nu a mai fost luată până acum. Ceea ce am observat de la începutul cercetării de lunea trecută este o creștere a mobilizării Mișcării Suveraniste în susținerea lui Călin Ciongescu și probabil că cel puțin în prima fază, în primele zile, vom avea o altă creștere a susținerii și a solidarității. Am văzut pe rețelele sociale că au început să se strângă și bani pentru Călin Ciongescu în diferite conturi, pentru a-l ajuta după ce magistrații au pus sechestru pe vila sa din Mogoșoaia. Trebuie spus că este doar o măsură administrativă, el rămâne să locuiască în acea vilă, doar nu o poate înstrăina, dar în orice caz mobilizarea și pe rețelele sociale este destul de mare. Rămâne de văzut care va fi reacția Partidului AUR, pentru că atitudinea lui a fost ambivalentă. Pe de o parte, președintele George Simion a încercat o anumită distanțare de Călin Ciongescu, a spus că da, l-a susținut la un moment dat, dar nu este un exponent al AUR. Pe de altă parte, am văzut activiștii AUR foarte mobilizați în acele descindere ale lui Călin Ciongescu în diverse piețe și târguri, a făcut asta pe tot parcursul verii. În mod clar, ceea ce putem spune acum, emoția în rândurile Mișcării Suveraniste va crește, deși arestarea de 30 de zile nu înseamnă o vinovăție și o condamnare, dar emoția va crește și ce se întâmplă pe fond emoțional, asta e greu de anticipat.
0: Avem reacția AUR. AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția AUR. Prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției, a transmis aseară AUR într-o postare pe pagina sa de Facebook. Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR,

0: Astfel, ieri la Dublin s-au întâlnit informal miniștrii energiei din statele membre, iar tema principală a fost creșterea prețurilor produselor energetice. De altfel, Europa are deja o urgență și anume prețul motorinei a ajuns la pompă în medie la 2,23 de euro pe litru față de 1,59 de euro la sfârșitul lunii februarie. Cea mai simplă explicație pentru creșterea prețurilor este blocarea strâmtorii Ormuz, acolo pe unde trecea, înainte de începerea conflictului din Golful Persic, 20% din volumul de gaz natural lichefiat de la nivel mondial. Apropierea iernii aduce în discuție nivelul stocurilor de gaze magazinate în depozite. Anul trecut, Comisia Europeană a introdus regula ca depozitele europene să fie umplute în proporție de 90%, iar statele europene au reușit să o atingă. În schimb, anul acesta situația este diferită. Media europeană este de 70%, cu diferențe între statele membre. Franța este la un nivel de 82%, Germania și Olanda sunt abia la cota de 57%, iar România este în media europeană. În acest context, Comisia Europeană a relaxat ținta de 90% care trebuia atinsă până la sfârșitul lunii noiembrie, coborând la un nivel minim de 80%. Logica acestei scăderi este ca într-un moment în care tariful gazului este și așa ridicat, cererea în creștere să nu aibă efectul inflamării și mai mult a prețului. Calculul oficialilor arată că Uniunea Europeană a plătit anul acesta cu 100 de miliarde de euro mai mult pentru energie, fără a primi nimic în plus din punct de vedere cantitativ. Este vorba despre creșterea prețurilor, ceea ce a mărit factura la nivel european. Comisia încearcă să reducă nivelul importurilor, având un plan de creștere a producției de energie, concomitent cu dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție, scopul fiind de a face o Europa interconectată și cu costuri reduse. Din păcate, Europa este foarte bună la capitolul planuri, dar suferă în ceea ce privește realizarea lor. Comisarul European pentru Energie le-a cerut miniștrilor din statele membre să scadă taxele aferente energiei electrice. Nu este prima oară când susțin această idee, dar statele Uniunii Europene nu se grăbesc să ia aceste măsuri. De asemenea, comisarul a vorbit și despre un sprijin pe termen scurt, măsuri temporare și punctuale, acordate gospodăriilor și companiilor cele mai afectate de creșterea prețului energiei. Pentru ca situația să fie și mai complicată, președintele SUA a anunțat că ia în calcul interzicerea temporară a exporturilor americane de motorină, ceea ce ar însemna blocarea a jumătate din cantitatea de motorină importată de Uniunea Europeană. Deocamdată nu este clar dacă America va aplica în cele din urmă măsura de oprire a livrărilor de produse petroliere rafinate. În spatele gestionării crizei energetice se pot vedea și demersurile de legiferare referitoare la emisiile de dioxid de carbon. Comisia Europeană pregătește o legislație care, începând cu anul viitor, să îi oblige pe importator să declare nivelul emisiilor de carbon, în caz contrar, riscând să primească amenzi de până la 20% din cifra de afaceri. Comisia Europeană a făcut și în acest caz pași înapoi, în fața avertismentelor americane, care au amenințat că pur și simplu vor redirecționa livrările de gaze naturale către alte zone. Comisarul European pentru Energie a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că va căuta argumentele juridice pentru a amâna aplicarea legislației europene cu un an, dintr-un motiv extrem de simplu: Uniunea Europeană are nevoie să-și asigure energia necesară. Există o preocupare europeană pentru energia obținută din surse regenerabile și o așteptare că acest tip de energie va fi mai ieftină, dar Comisia Europeană a înțeles că situațiile sunt diferite la nivelul statelor și dă dovadă de flexibilitate. Europa excelează la planuri, viziuni și strategii. De data aceasta, în dosarul energiei este nevoie de acțiuni concrete.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: În Franța, site-ul de investigații Mediapar dezvăluie într-o lungă și documentată anchetă declarațiile antisemite făcute în tinerețe de Jordan Bardella, actualul președinte al partidului extremist de dreapta Reuniunea Națională, cel căruia i s-a promis postul de premier al Franței în cazul în care Marine Le Pen câștigă alegerile prezidențiale de anul viitor. El contestă vehement dezvăluirile și dă în judecată Mediapar. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
3: Evreul trebuie să domine celelalte popoare, să le strivească, să le fure. Ceea ce vor evrei este o nouă ordine mondială cu capitala firește la Ierusalim. Băncile sunt toate deținute de evrei. Iată doar câteva extrase din declarațiile scoase la iveală de Mediapart. Ele datează din perioada 2013-2015, când Jordan Bardella avea în

0: între 18 și 20 de ani și de-abia se lansa în politică. Își luase carnetul de partid în 2012, pe când era încă minor. O perioadă în care tânărul militant frontist, pe vremea aia, să nu uităm, partidul pe care îl conduce astăzi se numea încă Frontul Național, FN pe scurt, se inspiră mult din scrierile lui Alain Soral, cunoscutul ideolog francez al extremei drepte, membru FN și el între anii 2007-2009, antisemit, negaționist, sexist și conspiraționist, Soral a fost judecat și condamnat de nenumărate ori pentru incitare la ură, defăimare, apologie și contestare a crimelor contra umanității. Analizele sale sunt juste pentru că faptele o dovedesc, mai scria de exemplu Bardella în 2013, apropo de Soral. Ca și mentorul său spiritual, pentru actualul președinte de partid, Franța este supusă unei logici sioniste. Sionismul și dominația bancară sunt legate, nota pe atunci același Bardella, conform revelațiilor Mediapart, site care îl acuză pe liderul politic de antisemitism obsesional. Cum era de așteptat, președintele Reuniunii Naționale, RN pe scurt, partidul de extremă dreaptă, a contestat vehement aceste acuzații deschise de Bardella drept delirante, niște falsuri grosiere și excrocherii menite să destabilizeze campania electorală. Asistăm la primisele unui război total contra partidului nostru, a mai spus el, evocând totodată o tentativă de asasinat politic pentru a-mi omorî cariera. Motiv pentru care a decis de altfel să dea în judecată site-ul de investigații pentru defăimare. Drept argument contra acuzațiilor care îi se aduc, liderul naționalist, de asemenea eurodeputat, spune că anul trecut a fost invitat de guvernul israelian la o conferință internațională despre combaterea urii anti-evreiești, ocazie cu care se întâlnise cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și făcuse o vizită privată la memorialul Yad Vashem. Cu un an și jumătate înainte, fusesem și la marele marș contra antisemitismului din Paris. Se mai justifică Bardella, care este convins că evreii francezi nu se lasă păcăliți de aceste manevre pe care el le denunță. Marine Le Pen, lidera de facto a partidului RN și favorita sondajelor pentru prezidențiale de anul viitor, a denunțat și ea, citez, un fals și o manipulare și a promis că partidul ei va contraataca. Reamintim, Reuniunea Națională s-a autoproclamat scutul evreilor din Franța, mai ales după atentatele din 7 octombrie 2023. În opinia partidului extremist de dreapta, antisemitismul este mai degrabă unul de stânga. O analiză dezmințită de ancheta anuală privind antisemitismul, realizată de Comisia Națională Consultativă a Drepturilor Omului și citată de Le Monde, care arată că printre alegătorii RN persistă totuși clișeele antisemite. Seismul provocat de aceste revelații a provocat un val de reacții ale clasei politice, a inflamat sfera politică, dar nu numai. Sunt stupefiat de aceste declarații antisemite. În cazul în care aceste elemente făcute public se adeveresc, antisemitismul lui Jordan Bardella dezminte în mod clar strategia de dediabolizare a partidului, estimează Jonathan Arfi, președintele Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța. Ecologista Marine Tondelier estimează ea că Bardella trebuie să demisioneze de îndată din toate funcțiile sale. Liderul comunist Fabien Roussel constată și el că copiii spirituale a lui Jean-Marie Le Pen nu se vor schimba niciodată. Vor rămâne antisemiți, rasiști și complotiști. De partea sa, primul secretar al socialiștilor francezi, Olivier Faure, spune că înțelege mai bine de ce Bardella a putut susține în trecut că Jean-Marie Le Pen nu era antisemit în ciuda condamnărilor judiciare. Aurore Berger, ministra însărcinată cu combaterea discriminărilor, este ea de părere că, dacă aceste declarații se adeveresc, ele sunt de o gravitate extremă. În fine, Benjamin Haddad, ministrul afacerilor europene, se întreabă cine poate fi surprins. Extrema dreaptă rămâne extrema dreaptă. Ancheta Mediapart se bazează pe zeci de conversații private consemnate în scris și mărturii culese din anturajul lui Bardella. Toate au fost autentificate de o manieră independentă, spune site-ul de investigații, care afirmă că deține o bază de date importantă despre acest caz. Alexandre Berthaud, specialistul extremei drepte în sânul Mediapart și cosemnatar al anchetei, nu este deloc surprins de apărarea lui Bardella. Elementele pe care le avem sunt atât de compromisătoare că singurul mijloc găsit de Bardella pentru a se apăra este să agite ecrane de fum. Mediapart va răspunde pe terenul judiciar la toate procedurile lansate de președintele RN, mai promite jurnalistul. Precizăm că site-ul de investigații și-a făcut un renume. Este cunoscut pentru fiabilitatea surselor sale și a informațiilor pe care le publică. Potrivit cotidianului Libération, de când a fost creat în 2008, Mediapart a publicat peste 7.000 de anchete. Plângerile, în defăimare, au dus la vreo 340 de proceduri penale, dar în cele din urmă, Mediapart a fost condamnat doar de 5 ori. Dacă se restrânge însă această statistică numai la responsabilii politici care au depus plângere, niciun ministru, parlamentar, ales local sau alt politician nu a obținut câștig de cauză în fața lui Mediapart.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de tarhon, se aude iar un zvon, tu te întreabă și socoate, săptămâna-i jumătate, pam, pam.
3: Din adevărul aflăm că o româncă l-a convins că-l iubește și l-a lăsat fără 400.000 de euro pe un pensionar belgian de 82 de ani. Cei doi s-au cunoscut într-un restaurant din Bruxelles și femeia a profitat de naivitatea bătrânului care i-a dat bani timp de 2 ani, ba chiar i-a și donat jumătate dintr-o casă din Spania.
4: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgurianu raportează că de când lucreze în frumoasa meserie, n-am întâlnit și o speță de o belgiancă, franțuzoică sau suedeză frumoasă care să păcălească un pensionar bogat din România, băi, și care să-i mănânce pensia și să-i vrea apartamentul cu igrasie din Berceni. Nu prea e corect, să trăiți!
5: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
3: Din ziare.com suntem informați că cercetătorii au creat o baterie care poate fi înghițită și se dizolvă în organism. Aceasta e foarte subțire, biodegradabilă și poate fi introdusă într-o capsulă medicală. Scopul ei e să alimenteze temporar mici dispozitive medicale din interiorul corpului. Bateria experimentală testată pe animale a reușit să reziste 3 zile în stomac.
4: Vă rog, nu se poate, dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul doctor inginer stomacolog Adrian Românu Cârcel și echipa mea mixtă de biologi electroniști a creat ceva și mai și, chelia cu panou solar. Nu, dar vă rog, este extraordinară, captează energia și efectiv încarcă bateriile înghițite. Noi acum lucrăm la ceva foarte revoluționar, conectarea wireless a cheliei la stâlpii de electricitate. Efectiv creăm oameni luminați.
6: Numai dumneata ce puteai să ai o idee atât de genială?
3: Click.ro analizează și întreabă, alegi mereu același loc la masă? Ce spune acest gest despre o persoană? Chiar dacă alegerea aceluiași loc, instinctiv la cafenea, în sala de ședințe sau la masa de acasă, pare un detaliu fără importanță, e vorba despre stabilitate. Specialiștii spun că același scaun reduce senzația de imprevizibil și o mică ancoră de echilibru.
4: Mamicule, vă pupă tanti tănțica, specialista în mese. Așa și la mine la început, mamă, și eu eram timidă și mă așezam la masă unde găsea tanti loc, nu era pretențioasă. Dar după atâta experiență nu mai îndrăzește nimeni să se așeze pe locul meu, capul mesei. Instinctiv se știe că acolo este cel mai rezistent mesian și sunt și servită prima, că tante e cea mai însetată, mamă.
7: Ca dumneata, băbocule, mai rar cineva.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Parlamentul dă azi votul decisiv pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Rezultatul este însă unul previzibil din moment ce premierul desemnat a anunțat că are puțin peste 200 de voturi sigure din cele 233 necesare. De la Cotroceni, președintele transmite un mesaj clar: alegerile anticipate nu sunt o soluție. Călin Georgescu se află în arest pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a decis aceeași măsură și pentru afaceristul Ionel Rusen, presupusul său complice în dosarul în care DIICOT îl acuză de înșelăciune. Americanii se retrag din Irak după două decenii, lăsând loc pentru Iran. 4.500 de soldați americani au murit aici. Experții irachieni în domeniul securității se tem că retragerea ar putea oferi spațiu pentru renașterea ISIS. Zi de foc pentru guvernul Mureșan, care vine la vot în fața Parlamentului. Toate semnele arată că propunerea va pica. PSD a anunțat că nu votează, plângerile penale pentru trădare circulă deja, iar scandalul ambasadorei americane la Atena a transformat criza politică internă într-o dispută cu ecouri internaționale. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a trimis aseară un mesaj înaintea votului din Parlament, afirmând că fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea votului decisiv pentru învestirea guvernului Mureșan, de la Cotroceni a venit un mesaj ferm. Într-o declarație fulger, președintele Nicu Șordan a declarat că alegerile anticipate nu sunt o soluție.
2: Pentru ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Miniștrii propuși în guvernul Mureșan au fost audiați luni și marți în comisiile parlamentare. Din cei 16 membri ai viitorului cabinet, 8 au primit avize favorabile. Dacă guvernul Mureșan nu trece de votul parlamentarilor, condițiile impuse de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului sunt îndeplinite, iar președintele capătă dreptul, nu și obligația, să facă acest lucru. Călin Georgescu este în arest timp de 30 de zile, a fost adus aseară într-o mașină de poliție la arestul central al poliției din capitală. Susținătorii se au strigat și au scandat în momentul în care fostul candidat la prezidențial a intrat în curtea instituției. Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a decis ca Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Doi judecători de la Curtea de Apel nu s-au pus de acord asupra deciziei, așa că au cerut complet de divergență. Forțele americane urmează să se retragă din ultimele lor baze din Irak după două decenii. Plecarea este celebrată ca o victorie de către Iran și aliații săi, care acum au o influență profundă în țara în care 4.500 de americani și-au pierdut viața în timpul a peste două decenii de război, scrie Reuters. Experții irachieni în domeniul securității afirmă că retragerea convenită în 2024 sub președinția lui Joe Biden și pusă în aplicare de administrația lui Donald Trump, chiar în timp ce aceasta aduce un război împotriva Iranului, ar putea oferi Teheranului și puternicilor săi aliați mână liberă, permițând totodată și altor dușmanei Statelor Unite să revină în forță, inclusiv statului islamic. Forțele americane au invadat Irakul în 2003 pentru a-l răsturna pe dictatorul musulman sunit Saddam Hussein, apoi au ocupat țara, au instalat un guvern condus de șiiți și au dus o luptă de contrainsurgență care a durat ani de zile, înainte de a se retrage la sfârșitul lui 2011. Au revenit mai puțin de 3 ani mai târziu pentru a ajuta forțele irachiene să învingă gruparea militantă sunistă, sunită Statul Islamic, într-un război de amploare desfășurat între 2014 și 2017. Peste 10.000 de funcționari din Finlanda participă la un exercițiu de evacuare civilă în contextul atacurilor hibride venite din Rusia. Exercițiul de pregătire și apărare durează 3 zile și este concentrat pe evacuarea populației în cazul unei situații de urgență ipotetice. Mirela Dedăcuș ne spune mai multe.
1: Este unul dintre cele mai ample exerciții de pregătire civilă realizate în țara nordică în ultimii ani și are ca scop întărirea securității generale a Finlandei, potrivit unui comunicat al agenției. Exercițiul simulează o situație internațională fictivă în care securitatea națională se deteriorează grav. Infrastructura critică este afectată de atacuri cibernetice și defecțiuni severe, iar amenințarea unui atac militar extern crește semnificativ, potrivit Ager Press. Scopul său este de a dezvolta capacitățile de protecție civilă ale participanților, de a încuraja acțiunea comună și de a îmbunătăți lanțul de comandă și comunicarea cu populația în situații de urgență. Exercițiul nu presupune evacuarea reală a cetățenilor, ci se concentrează pe planificarea de către autorități pentru a coordona deplasările masive în siguranță, a emite instrucțiuni clare pentru populație și a o distribui eficient între miile de adăposturi civile disponibile. La exercițiu participă funcționari municipali, ministere, agenții guvernamentale, forțe de securitate, servicii de urgență, organizații civile și companii private din industrii strategice.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. Sunt 12 grade în capitală la această oră, iar maxima va ajunge la 22 de grade. Sunt 10 grade acum la Timișoara și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, avem 14 grade la Craiova, 9 la Iași, 6 la Sibiu și 7 la Cluj-Napoca.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, 8 și un sfert fix. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Este o zi importantă. Cabinetul Mureșan se prezintă în fața parlamentarilor, cere votul de investitură. Are nevoie de 233. Ultimele calcule arată că încă nu a reușit să le obțină. Negocierile pot continua până la ora 13, când începe ședința în Parlament. Este subiectul important pe care îl tratează toată presa de azi. Începem cu o declarație a președintelui ca o ecuație cu prea multe necunoscute, după cum scrie pe Spot Media editorialistul Emilian Isăilă. Cu 24 de ore înainte de votul din Parlament, șeful statului a dat un mesaj scurt, neangajant și ambigu, din care s-a înțeles doar că alegerile anticipate nu sunt soluția de rezolvare a crizei. Nu a oferit niciun indiciu despre care ar fi totuși metoda ce poate pune capăt unei perioade de 5 luni de blocaj și incertitudine. Declarația pe care a făcut-o ieri Nicu Șordan nu l-angajează cu nimic pe șeful statului. Enunțul a fost format din trei idei. Criza trebuie să se încheie. Nu vor fi alegeri anticipate. Există un acord politic privind traiectoria financiară. Dacă se analizează stricto sensul, mesajul lui Nicu Șordan arată ca un îndemn combinat cu intuiții cum că guvernul mureșan ar putea să strângă 233 de voturi în Parlament. Nu de aceeași opinie este Alina Manolache, redactor șef Cotidianul. Garanția dată de președintele Nicu Șordan parlamentarilor că nu va declanșa anticipate a pecetluit soarta lui Siegfried Mureșan, scrie ea. Oricum, șansele lui Mureșan erau aproape de zero, acum sunt la minus 1. Siegfried Mureșan spunea că a reușit cu greu să strângă 200 de voturi. Îi lipseau așadar cel puțin 33 de parlamentari care să-i vină în sprijin. Odată cu ieșirea de ieri după amiază a președintelui Nicu Șordan, care a anunțat că nu va declanșa alegeri anticipate, e greu de crezut că se mai poate întâmpla vreo minune pentru PNL, USR și UDMR. Practic, singura șansă a lui Siegfried Mureșan era ca președintele, dacă voia cu adevărat să-l susțină, să iasă pe ultima sută de metri și să dea un îndemn la vot. Iar acest îndemn să fie urmat de amenințarea adresată tuturor partidelor că dacă nu vor vota, va declanșa alegeri anticipate. Un astfel de mesaj ar fi avut efect mai ales asupra PSD, partidul care nu dorește alegeri anticipate date fiind scorurile din sondaje. În timp ce AUR, PNL și USR pot măcar spera că se vor clasa mai bine decât la alegerile din 2024, pentru PSD este aproape o certitudine că va pierde primul loc din Parlament în favoarea AUR. Cum Nicu Șordan nu numai că nu a folosit arma anticipatelor, dar a și insistat că nu va face uz de ea, partidele pot răsufla ușurate și pot vota împotriva guvernului Siegfried Mureșan fără secure anticipatelor deasupra capului. În același timp, arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu ar putea schimba radical atitudinea AUR față de sprijinirea unui nou candidat desemnat de președintele Nicu Șordan. Citiți articolul integral în Cotidianul. Guvernul Mureșan aproape sigur că pică astăzi, cum s-au schimbat calculele politice după speculațiile privind implicarea SUA în schimbarea guvernului României, citim în Adevărul. Când politicienii amestecă lupta de partid cu relația strategică dintre România și Statele Unite, toată lumea are de pierdut, explică pentru Adevărul analistul Emanuel Cernat. În urmarea dezvăluirilor apărute în The Wall Street Journal, potrivit cărora ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi afirmat la o cină privată la Atena că Washingtonul poate contribui la schimbarea guvernelor din regiune, inclusiv a celui condus de Ilie Bolojan, a urmat o serie de reacții politice în România, între care plângere penală pentru trădare, depusă de un deputat USR împotriva liderului PSD, a fostului ministru PSD al energiei și a liderului AUR. În același timp, premierul desemnat, Manfred Mureșan a declarat că votul de investire al guvernului său, programat astăzi, reprezintă cea mai bună ocazie pentru PSD să demonstreze că nu a fost motivat de interese străine. Însă, PSD a respins acuzațiile și a anunțat în unanimitate că nu va vota cabinetul Mureșan. Analistul Emanuel Cernat avertizează că folosirea relației dintre România și Statele Unite în confruntarea dintre partidele politice poate afecta un parteneriat strategic care depășește interesele unei administrații sau ale unui guvern. Mai puteți citi în presa de azi cum se transmite în viziunea unei agenții de rating o retrogradare suverană de la bănci la cetățeni. În principiu, toată lumea pierde, explicațiile sunt pe Hot News. Libertatea scrie despre România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană, unde s-au înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani, iar Press One se întreabă de ce România nu cere ajutor european, cu toate că ard 400 de hectare din Domogled. Este incendiul care arde de aproape o lună în Parcul Național. Integral în presa zilei. Presa din Statele Unite comentează demisia anunțată de Andrew Bailey, director adjunct al FBI, cea mai recentă schimbare din mandatul controversatului director Cash Patel. Un plan trumpian pentru relația SUA-Rusia și împiedicarea laureatei Premiului Nobel pentru pace Maria Corina Machado să se întoarcă în Venezuela sunt alte titluri din presa internațională. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: The New York Times notează că directorul adjunct al FBI, Andrew Bailey, și șeful său, Cash Patel, nu se înțelegeau bine și treceau adesea perioade lungi fără să-și vorbească. Forbes observă că demisia se adaugă numeroaselor controverse legate de stilul de conducere a lui Patel, inclusiv mai multor valuri de concedieri. Acesta a eliminat agenți implicați în ancheta privind gestionarea necorespunzătoare a unor documente clasificate de către Donald Trump. Analiști asociați cu un memorandum care avertiza asupra unor potențiale amenințări din partea unor extremiști violenți, precum și alte persoane care au lucrat la investigația privind tentativele lui Trump de a anula rezultatul alegerilor din 2020. Revista The Atlantic vorbește despre un plan cât se poate de trumpian de a se împăca cu Rusia. Emisarul lui Trump dorește să schimbe deținuții politici ruși cu o relaxare a sancțiunilor americane, deschizând astfel calea către acorduri comerciale înainte de încheierea războiului din Ucraina. Această nouă inițiativă, aflată încă în stadiu incipient și neanunțată anterior, ar deschide calea pentru încheierea unor acorduri profitabile pentru Statele Unite, vizând petrolul, motorina, mineralele din categoria pământurilor rare și alte materii prime rusești. Această nouă abordare, scrie The Atlantic, riscă să-i revolte pe ucrainieni, pe europeni și chiar pe mulți dintre aliații lui Trump din Congres. Orice potențial acord comercial între Statele Unite și Rusia ar putea duce la direcționarea de fonduri către armata rusă, chiar în timp ce aceasta continuă să terorizeze Ucraina și să amenințe cu un conflict de mai mare amploare împotriva aliaților din Europa. Totuși, eliberarea unor deținuți din motive umanitare ar putea consolida argumentele în favoarea acordării prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace, distincție pe care Trump și-o dorește de multă vreme. În acest timp, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, a încercat să revină în Venezuela de 7 ori de la plecarea sa din decembrie anul trecut. Totuși, din cauza unor probleme tehnice, a anulărilor și refuzurilor de aterizare, niciuna dintre aceste călătorii nu s-a concretizat. Aflăm din Curier Internațional. Unele voci din cadrul opoziției indică Washingtonul drept responsabil. Statele Unite sunt singurele care o pot împiedica să intre, declară pentru El País America un lider al opoziției venezuelene care a dorit să-și păstreze anonimatul, în timp ce pentru cotidianul venezuelan El Nacional, Maria Corina Machado nu este un lider docil, dispus să compromită viitorul venezuelenilor prin negocieri inegale și uneltiri de culise, și nicio persoană care să poată fi cumpărată sau constrânsă să cedeze prin șantaj.
1: Naționala de tineret joacă astăzi la Târgoviște împotriva Finlandei un meci decisiv în campania de calificare pentru Euro 2027. Situația din grupă nu e pe placul tricolorilor mici, aflați pe locul 3 în acest moment, în spatele Spaniei și Finlandei. Doar prima poziție asigură calificarea directă, în timp ce locul 2 ne-ar trimite la baraj, ne spune Tudor Furdoi.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: La Târgoviște nu se joacă doar un meci. Diseară, de la ora 19 pe stadionul Eugen Popescu, România sub 21 de ani se află în fața unui moment de cumpănă. Finlanda vine în fața tricolorilor mici, iar partida poate cântări decisiv în lupta pentru un loc la turneul final. România Under 21 a bifat 4 calificări consecutive la Campionatul European de Tineret, dar riscă acum să rămână acasă la finalul acestei campanii. Miza este cu atât mai mare cu cât România vine după o victorie importantă în Cipru. Echipa pregătită de Costin Curelea s-a impus cu 3-0 la Larnaca și a rămas în cursa pentru poziția secundă. Înaintea ultimelor jocuri, Spania conduce grupa A cu 21 de puncte, Finlanda are 16, iar România 13. După duelul cu Finlanda, pentru selecționata sub 21 de ani urmează cea mai dificilă misiune posibilă, deplasarea în Spania pe 6 octombrie. Calculele sunt simple doar la prima vedere. Spania este lider autoritar și are avantajul unui parcurs perfect, astfel că prima poziție pare deja aproape securizată. România trebuie să privească însă spre Finlanda. Nordicii sunt adversarii direcți pentru locul secund, iar confruntarea de la Târgoviște poate schimba radical situația din clasament, așa cum susține și selecționerul Curelea.
4: Urmează meciul decisiv pe care îl avem împotriva Finlandei, cu care cred că ne luptăm pentru locul 2 în grupă, pentru că Spania clar este favorită, are 7 victorii din 7 posibile, așa că greu să-i mai prinde cineva. Mă bucură faptul că vom merge din nou la Târgoviște, atât eu cât și jucătorii ne simțim comod acolo, avem și publicul alături de noi, am făcut rezultate bune și la U20 și am câștigat și meciul trecut, sper că asta să fie un plus pentru noi și să ne motiveze să câștigăm.
3: În tur, Finlanda s-a impus cu 2-0, astfel că România are nevoie nu doar de puncte, ci și de o prestație care să repare acel rezultat. În cazul egalității de puncte, rezultatele directe reprezintă primul criteriu de departajare. Cel mai bun scenariu ar fi o victorie chiar și la limită, așa cum s-a întâmplat acum 3 ani la Sibiu, în fața aceluiași adversar în calificările pentru Euro 2025, când selecționer era Daniel Pancu. Atunci, Matei Ilie a marcat golul decisiv la ultima fază a meciului. Fundașul a făcut pas la Naționala Mare, a fost pe teren și alaltăieri în partida pierdută de Naționala lui Gică Hagi în fața Bosniei. Pentru generația lui Curelea, presiunea vine și dintr-o tradiție recentă pe care România Under 21 nu vrea să o întrerupă. Tricolorii mici au fost prezenți la ultimele 4 ediții consecutive ale campionatului european 2019, 2021, 2023 și 2025. Actuala generație încearcă să ducă seria mai departe și să obțină calificarea la Euro 2027. De data aceasta însă drumul este mai complicat. România nu mai poate conta pe statutul de gazdă pe care l-a avut ediția din 2023, iar fiecare punct din finalul campaniei capătă o importanță uriașă. În jurul acestei generații mici există însă și o miză mai mare decât simpla calificare. Naționala Under 21 trebuie să rămână una dintre principalele surse pentru prima reprezentativă, iar momentul este cu atât mai sensibil cu cât Naționala Mare trece printr-un început dificil în noua ediție. ediție a Ligii Națiunilor. România a pierdut primele două partide, 1-2 cu Suedia la Stockholm și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina. Astfel că atenția se poate îndrepta și mai mult către jucătorii capabili să facă pasul către prima reprezentativă. Gică Hagi are de gând chiar să întinerească lotul în condițiile în care unii dintre titulari au ajuns la o vârstă înaintată și nu mai pot oferi același randament la echipa națională. Pentru selecționerul Curele, aceasta este una dintre responsabilitățile esențiale ale mandatului, să construiască o echipă capabilă, să se bată pentru calificare, dar și să pregătească fotbaliști pentru nivelul următor. Într-un moment în care prima reprezentativă are nevoie de sânge proaspăt, fiecare jucător de la echipa de tineret care confirmă meciuri cu miză poate deveni în timp o soluție pentru naționala mare. Dar toate acestea rămân pentru moment în plan secund. La Târgoviște diseară există o singură întrebare. Poate România să învingă Finlanda și să-și păstreze drumul către Euro?
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, premierul desemnat Siegfried Mureșan și miniștri din cabinetul său cer votul de încredere al Parlamentului. Guvernul propus are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată primi votul de investitură. O țintă aeriană a fost detectată azi noapte la Este Ismail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, anunță Ministerul Apărării. Două aeronave F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situația și a fost emis mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea, precizează MAPN. Și Moscova a trimis NATO o scrisoare de amenințare. Vom apăra Kaliningradul cu întregul nostru arsenal. Alianța Nord-Atlantică condamnă retorica nucleară irresponsabilă a Rusiei. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 9. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că frumoasă de toamnă, cu temperaturi maxime între 17 și 26 de grade, cu puține șanse de ploaie, doar izolat pe litoral. Vântul însă va sufla mai cu putere în Moldova, Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, de asemenea la munte. La București așteptăm o temperatură de 23 de grade astăzi și vânt cu intensificări, mai ales în a doua parte a zilei. Acum sunt 14 grade la București, 15 la Craiova, 12 la Timișoara, 7 la Cluj-Napoca și Iași, doar 5 grade la Sibiu și 2 la Brașov. La Chișinău, termometrele indică 11 grade, e senin, maxima va fi în jur de 19. Parlamentul dă votul astăzi pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Ședința începe la ora 13. Rămâne de văzut dacă există majoritate. PSD, AUR au anunțat că nu vor vota guvernul. Însă premierul susținut de PNL, USR și UDMR a încercat să negocieze obținerea celor 233 de voturi necesare pentru a fi învestit în funcție. În același timp, președintele Nicușor Dan a ieșit public și a transmis un mesaj aseară în care le-a spus partidelor politice să pună capăt crizei politice și a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.
5: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Acesta a fost mesajul șefului statului în condițiile în care astăzi este așteptat votul în Parlament. Aseară s-au încheiat în comisiile de specialitate din Parlament audierile miniștrilor propuși pentru formarea guvernului Siegfried Mureșan. Din 16 miniștri, 8 au primit aviz pozitiv, 8 au primit aviz negativ. Acest aviz este consultativ. Audierile nu au fost lipsite de certuri, de episoade cu microfoane tăiate, iar parlamentarii AUR au ales să nu participe la niciuna dintre audieri. Cu detalii, Maria Ilie.
6: Cea de-a doua zi a audierilor a început cu Mircea Abrudean, în prezent președinte al Senatului, propus în guvernul Mureșan, ministrul de interne. El a primit aviz favorabil. După audieri, liberalul le-a spus reporterilor că nu se aștepta să primească aviz favorabil.
7: Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil. M-am prezentat cât de bine am putut. Un domeniu extrem de greu, cel al ordinii publice, mă rog, Ministerul Afacerilor Interne, cu foarte multe provocări. Prioritățile țin cont de două fenomene extrem de actuale prin care trecem, violența domestică și femicidul și combaterea traficului de droguri. Am spus aici că aceste două obiective vor deveni priorități operaționale.
6: Dragoș Pâslaru, propus la Ministerul Investițiilor Europene, unde este și acum ministru, a primit și el aviz favorabil.
8: Dezbaterea a fost și pe ce facem de acum încolo, pe viitorul plan de parteneriat național și regional și m-am bucurat să văd interesul onorabilor membri ai Parlamentului pentru acest lucru. Cu siguranță, cred că acestea sunt temele cruciale pentru un guvern cu puteri depline care să poată, într-adevăr, să pregătească lucrurile în mod adecvat.
6: În schimb, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, a fost avizată negativ. Au fost 33 de voturi pentru, o abținere și 39 de voturi împotrivă. Ei s-a tăiat microfonul chiar când vorbea despre pensiile speciale, pe motiv că a depășit timpul alocat. Turcan a declarat că avizul negativ era previzibil.
9: În momentul de față există o alianță PSD-AUR în opoziție care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să o modernizeze și în materie de muncă, programul cu care am venit la aceste audieri era axat pe creșterea ocupării, astfel încât asistența socială să fie țintită.
6: Și Ioana Gheorghiu, propusă de PNL la Ministerul Sănătății, a primit aviz negativ. Membrii PSD din comisie au întrerupt-o și au criticat-o de mai multe ori. Printre ei s-au aflat și foștii miniștrii PSD ai Sănătății, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila. Ei au reproșat Ioanei Gheorghiu că nu vorbește suficient de aplicat și nu propune soluții concrete.
10: Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii comisiei își puseseră întrebarea ce face să fiu, care sunt motivele pentru care am fost nominalizată, și am explicat experiența mea de 16-17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei proprie experiențe cu sistemul de sănătate ca pacient, ci prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp. Așa cum am explicat în comisie, cele mai importante lucruri în sănătate sunt finanțarea și felul în care face finanțarea. În prezent finanțăm paturi și finanțăm posturi, indiferent dacă avem pacienți sau nu.
6: Premierul desemnat a criticat avizul nefavorabil primit de Ioana Gheorghiu. El a spus, să citez, Ioana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-iștii care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână. Este un vot de respingere a competenței și a valorilor, a subliniat Siegfried Mureșan. Pe de altă parte, Oana Țoiu, propusă la Ministerul Afacerilor Externe, a primit aviz favorabil cu 29 de voturi pentru și 23 împotrivă. Țoiu a declarat în cadrul audierii ierilor că obiectivele sale principale se referă la întărirea securității și protejarea cetățenilor români. Andreea Chiș, propusă pentru portofoliul justiției, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate. În schimb, candidatul UDMR pentru funcția de ministru al culturii a primit aviz pozitiv într-un timp record de la parlamentarii din comisiile de specialitate. El a trecut testul audierilor în mai puțin de 30 de minute. De asemenea, Mihai Dimian, propus pentru funcția de ministru ministru al educației a primit aviz negativ, Ceche Otilo, propus să preia portofoliul de la dezvoltare, în schimb, a primit aviz pozitiv. Luni au fost audiați 6 dintre miniștrii propuși de Siegfried Mureșan, Sebastian Burduja pentru portofoliul energiei, Tanțoș Barna pentru funcția de ministru al agriculturii, Radu Miruță pentru apărare, Cătălin Drulă propus la transporturi, Alexandru Nazare nominalizat pentru finanțe și Irineu Darău propus pentru economie. Dintre cei 6, numai Tanțoș Barna și Alexandru Nazare au primit avize favorabile din partea comisiilor reunite ale Parlamentului.
1: Maria Ilie, mulțumesc pentru informații, 8:39. Dezvăluirile ziarului american The Wall Street Journal privitoare la afirmațiile ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, sunt confirmate și de ziarul britanic Financial Times. Acesta vorbește despre consecințele asupra situației politice de la București în contextul unei posibile apropieri dintre Partidul Social Democrat și extrema dreaptă. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
11: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Atunci când, după The Wall Street Journal și Financial Times se ocupă îndeaproape de povestea ambasadoarei de la Atena și remarcile ei la adresa României, lucrurile încep să devină cât se poate de serioase. Este vorba despre probabil cele mai influente ziare financiare ale lumii, care ajung în locurile unde se iau decizii cu impact global, de la cabinetele celor mai puternici decidenți politici, la președinți de mari companii și fonduri de investiții, bancheri sau deținători de mari portofolii bursiere. Financial Times confirmă din propriile surse faptul că Guilfoyle a sugerat prăbușirea guvernului de la București pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la Ambasada Statelor Unite din Atena, la care au participat peste o duzină de persoane, inclusiv politicieni, membri ai personalului ambasadei și cadre militare. Publicația mai notează că, după cina de la Atena, ambasadoarea a călătorit la București, unde s-a întâlnit inclusiv cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Nu este clar dacă l-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare, mai spune cotidianul britanic. The Wall Street Journal a pus presiunile politice pe seama interesului părții americane, în asociere cu firma greacă Actor, de a vinde gaz petrolier lichefiat în Bulgaria și România, prin contracte pe termen lung, la prețuri foarte mari. De partea sa, Financial Times descrie situația politică tulbure de la București, iar analistul politic consultat de ziar, Radu Magdin, spune ceea ce este perceput acum în cea mai mare parte a mediului politic românesc. Și anume că un foarte probabil eșec al liberalului Siegfried Mureșan în fața Parlamentului va deschide calea pentru o colaborare formală sau informală între centru-stânga și extrema dreaptă. Și de ce nu? Ambele părți au votat pentru a răsturna guvernul Bolojan. Ambele părți sunt interesate să intre cât de repede în grațiile MAGA și ale lui Donald Trump și pentru aceasta sunt gata să plătească prețul, poate chiar orice preț. În ultimul timp, cu precădere de la nominalizarea lui Siegfried Mureșan, numeroase voci din PSD și-au înăsprit retorica naționalistă și antieuropeană, în ton cu extrema dreaptă. Părțile au colaborat deja, împărțindu-și funcții de conducere în Parlament și au numit reciproc oamenii la vârful societăților publice de radio și televiziune. Au votat împreună pentru interzicerea vânzării pe bursă a unor pachete de acțiuni la companiile de stat. Au susținut un controversat proiect prin care organizațiile non-guvernamentale sunt obligate să facă publice toate sursele de finanțare și identitatea donatorilor. Dacă, potrivit așteptărilor, propunerea Siegfried Mureșan cade la vot, președintele va putea face o nouă nominalizare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, pare încredințat că o va primi. Odată nominalizarea făcută, Președintele nu mai deține nicio pârghie constituțională pentru a influența cumva formarea majorității. Se va spulbera astfel una dintre liniile roșii pe care Nicușor Dan însuși a formulat-o, blocarea accesului extremei drepte la guvernare. Iar articolele din The Wall Street Journal și Financial Times stau mărturie, lumea politică și financiară privește cu atenție spre România.
11: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, potrivit unui raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. În multe state europene, sistemul de invitații la screening funcționează prin programe naționale organizate de tip invitare și reamintire. La noi există screeningul oportunist, făcut atunci când pacientul cere sau merge la un control de rutină. În timp ce Finlanda și Danemarca ating o acoperire a screeningului de peste 80-90%, România are o rată de participare la screening de aproximativ 9% pentru cancerul de sân. La începutul săptămânii, Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a aprobat raportul privind implementarea Planului European de Combatere a Cancerului, document care pune prevenția în centrul viitoarelor politici europene și cere acces egal la tratament până în 2030. Nici aici nu stăm bine. Dacă în Germania pacienții au acces la tratamente inovatoare în mai puțin de 2 luni, în România procesul durează ani de zile. Din 168 de medicamente inovatoare aprobate recent în Uniunea Europeană, doar o mică parte au ajuns la noi, plasând România pe ultimul loc din Uniunea Europeană și la acest capitol. Mirela Dădăcuș a discutat subiectul cu Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și raportor al Parlamentului European pentru Planul de Combatere a Cancerului.
12: De ce

0: Deci banii, da, vor ajunge și în România. România trebuie să ceară și România trebuie să implementeze. Să ceară bani pentru a face screening. România are un caz foarte puternic, fiind extrem de jos. Vă spun câteva cifre pentru screeningul de cancer de sân. Suntem la 9%, deci mai mult de 9 din 10 femei nu sunt testate, pe când țări precum Danemarca sunt la 83%. Deci exact pe dos. Pentru cancer de col uterin, noi suntem la 6%, Danemarca este la 61%, Suedia este la 78%, media europeană este pe la 50%. Deci, repet, România este la 6%, aproape că nu există, iar pentru cancerul colorectal este și mai rău. Vorbim despre 3% screening pentru cancer colorectal. Dacă comparăm cu campionul european, care este Finlanda, cu 80%, e ceva de neînțeles. Și aș spune că pentru orice om care depășește 50 de ani, asta ar trebui să fie o prioritate.
1: Și în ceea ce privește accesul la tratamente inovatoare, România nu stă bine deloc. De ce în România se așteaptă chiar și ani de zile pentru aprobarea unui medicament inovator comparativ cu alte state din UE?
0: Da, tratamentele cele mai noi, cele mai moderne ajung la noi în medie cu câțiva ani mai târziu, cu 3, 4, câteodată și 5 ani. Uneori este o chestiune de posibilitatea bugetului de a suporta un medicament nou și scump, dar uneori, iarăși, aceste medicamente adaugă ani de viață, calitatea vieții bună. Trebuie măsurați pentru fiecare medicament în parte. Asta trebuie să facă și ar putea să facă și mai repede și mai bine Agenția Națională a Medicamentului și apoi sunt decizii politice. Ce avem noi nevoie să facem este nu doar să avem grijă ca medicamentele cele mai moderne să vină în România, ci de asemenea să descoperim cancerul de vreme, să ne asigurăm că pacienții care nu pot fi tratați într-un loc din România pot să meargă în alt loc din România, în centrele mari de la București, de la Iași și de la Cluj. Și de asemenea, pentru cancerele rare care nu pot fi tratate în România, să avem colaborări și Uniunea Europeană pune la dispoziție o platformă pentru asta și există un proiect pilot pe care îl voi începe pentru copii bolnavi de cancer, să poată să meargă acolo unde pot primi tratamentul de care au nevoie.
1: Ați spus Europa tratează prea mult și previne prea puțin. Care este măsura de prevenție din acest raport care salvează cele mai multe vieți?
0: Cel mai mare factor de risc pentru cancer este fumatul. 27% din cancere sunt provocate de fumat. Provoacă cancere la care nu te gândești, nu vorbim numai despre cancerul de plămâni, cancer la nivelul feței, ci provoacă aproape orice formă de cancer.
1: În briefingul de presă pe care l-ați avut astăzi în urma votului din Comisia pentru Sănătate Publică, spuneați că una dintre cele mai discutate componente ale planului european de combatere a cancerului este reprezentată de produsele cu nicotină și că raportul cere actualizarea urgentă a legislației. Ce solicitați mai exact?
0: Solicităm ca aceste produse să fie verificate înainte. Ideea că în mâinile și în buzele unor copii de 12, 13, 14 ani ajung produse care creează dependență, despre impactul cărora nu știm încă mare lucru, este la cer pentru mine. Este extrem de important ca Europa să-și protejeze tinerii, să-și protejeze femeile. Mai bine de jumătate din toate femeile care fumează în toată lumea asta largă se găsesc în regiunea Organizației Mondiale a Sănătății, Europa. Țările din Asia, din Africa, din America de Sud, țări care se uitau admirativ la Europa până acum pentru reguli, pentru binele oamenilor, au acum reguli mai bune pentru fumat, de exemplu. Când vorbesc de fumat, vorbesc inclusiv de vaping și de toate aceste produse care sunt promovate ca alternative sănătoase, ceea ce este strigător la cer. Nu poți să promovezi ceva care dă dependență ca fiind ceva sănătos.
2: Eurodeputatul Renew Europe, Vlad Voiculescu, a fost raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului. Schimbăm subiectul la 9 fără 10 în matinalul RFI. Aflați că în Franța, funcționarii publici au ieșit în stradă în semn de protest față de proiectul de buget pentru anul viitor propus de premierul Sébastien Lecornu. Cadre didactice, personal din spitale publice, polițiști, pompieri, angajați din transporturi au protestat față de reducerea puterii de cumpărare, venituri care nu mai țin pasul cu inflația și înghețarea indicelui folosit pentru creșterea salariilor. Este prima mobilizare sindicală importantă din această toamnă. Potrivit uneia dintre cele mai mari centrale sindicale, peste 300.000 de membri au mărșăluit pe străzile Franței, 70.000 la Paris. Cifrele anunțate de Ministerul de Interne indică însă peste 200.000 de participanți în toată țara, din care 30.000 la Paris.

0: Despre nemulțumirea oamenilor ne vorbește Mihail Antoche.
1: Funcționarii publici au cerut în stradă mai multe resurse, personal suplimentar și condiții de muncă mai bune. Însă intenția guvernului exprimată la mijlocul lunii septembrie de către prim-ministrul Sébastien Lecornu este de a menține înghețarea indicelui utilizat pentru creșterea salariilor din sectorul public și în legea bugetului de anul viitor. Sylvie Ebichet este secretara generală a Uniunii Federale a Sindicatelor Funcționarilor Statului. Ea spune la microfonul RFI că situația este gravă și că în ultimii ani am pierdut foarte mult din puterea de cumpărare. De la venirea la puterea lui Emmanuel Macron, am pierdut 15,62% din puterea de cumpărare. Vă imaginați ce înseamnă pentru un funcționar public? Deci, pierderea puterii de cumpărare pentru un funcționar public din categoria C din 2023 încoace se cifrează la 100 de euro pe lună, spune aceasta la microfonul RFI.
2: On a perdu en quelques années énormément en pouvoir d'achat. Le point d'indice n'a pas été revalorisé depuis 3 ans. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on a perdu 15,62% de pouvoir d'achat. Il faut imaginer ce que ça peut représenter pour un agent. Donc la perte de pouvoir d'achat pour un agent public en catégorie C depuis 2023 est d'environ 100 euros par mois.
1: Asistentele medicale s-au mobilizat la rândul lor, iar nemulțumirile sunt aceleași. Thierry Amourou, purtător de cuvânt al Uniunii Naționale a Profesioniștilor din domeniul asistenței medicale, spune: în sectorul spitalelor publice, an de an, sunt mai puțini doctori, mai puțini asistenți pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale populației, în timp ce acestea cresc și din cauza îmbătrânirii și creșterii patologiilor cronice. Tot timpul anului personalul este insuficient, ceea ce înseamnă erori, precum și creșterea perioadei de spitalizare.
3: Dans le secteur de l'hôpital, année après année, nous avons moins de lits, moins de soignants pour répondre aux besoins de santé de la population, alors que ces besoins augmentent du fait du vieillissement, de l'augmentation des pathologies chroniques. Et tout au long de l'année, on est en sous-effectif et ça se traduit par des erreurs de soins, une augmentation de la durée d'hospitalisation et ce qui entraîne des décès.
1: Thierry Amourou mai spune la microfonul RFI că fără o revalorizare a salariilor de câțiva ani, spirala va antrena o pierdere importantă a puterii de cumpărare.
3: Avec une absence de revalorisation salariale depuis plusieurs années, qui entraîne une perte de pouvoir d'achat importante.
1: Una dintre consecințe, profesia va fi mai puțin atractivă pentru tinerele asistente medicale care vor prefera să muncească, de exemplu, în Elveția sau în Luxemburg, unde salariul brut este de 2 și chiar de 3 ori mai mare. Și pompierii au ieșit în stradă nemulțumiți de condițiile de muncă, de salarii și de personalul insuficient. În această vară am avut din nou o dramă prin pierderea 4 dintre colegii noștri, iar câteva sute au fost intoxicați, spune un pompier colegului nostru de la France Presse. Peste 8.000 de pompieri cu petarde și sirene au atras atenția guvernului că e nevoie urgentă de fonduri și de personal. De precizat că toate aceste cereri pentru salarii mai bune și mai multe resurse vin într-un context bugetar deteriorat. Franța este cea mai îndatorată țară din zona euro după Grecia și Italia.
0: RFI. 9:05, compania aeriană Anima Wings a decis sistarea zborurilor directe spre 2 dintre cele mai importante noduri aeriene europene, Viena și Frankfurt, operate de pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Ne aduce mai multe informații Bianca Pădurean.
4: Anunțul confirmat oficial de conducerea aeroportului clujean vine la scurt timp după lansarea acestor rute, în iulie 2026, și marchează o ajustare strategică dictată de condițiile economice dificile din industria aviației. Directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Cicio, a confirmat că decizia de a renunța la rutele din Transilvania aparține în exclusivitate operatorului aerian și este motivată de rațiuni economice. Principalul factor a fost gradul scăzut de ocupare al aeronavelor pe aceste curse. Pe lângă cererea sub așteptări, industria aeriană continentală se confruntă cu o presiune uriașă provocată de escaladarea prețurilor la combustibilul de aviație. Potrivit estimărilor oferite de reprezentanții aeroportului, aceste scumpiri la nivel global ar putea genera o creștere a tarifelor pentru biletele de avion cu 20 până la 30% în perioada următoare. Din grila de operare a Anima Wings la Cluj, doar zborurile interne pe ruta Cluj-Napoca-București vor rămâne active. Pasagerii afectați de anularea rutelor către Austria și Germania au fost deja notificați și au la dispoziție opțiunea de a-și recupera integral banii achitați pe bilete. Anima Wings nu a negat anularea mai multor curse aeriene, respectiv pe cele care erau operate cu noile aeronave achiziționate, Airbus A220-300. Compania spune că se confruntă cu provocări tehnice, cu precizarea că dificultățile legate de acest tip de aeronavă n-ar fi doar specifice Anima Wings sau piețe din România. Anima Wings este o companie aeriană românească, ce a trecut prin schimbări majore de structură în ultimii ani. Lansat inițial de fondatorii grupului Cristian Turk, Memento Group, condus de frații Cristian și Marius Pandel, operatorul a fost deținut parțial de gigantul Elen Aegean Airlines. În 2024, frații Pandel au răscumpărat pachetul de 51% deținut de greci, preluând controlul total. Ulterior, în 2026, în acționariat au intrat trei investitori instituționali importanți. Consorțiul format din BT Asset Management, Winners Holding și Evergent Investments. Aceștia au preluat o participație de 50%, în timp ce fondatorii au păstrat restul de 50% și conducerea operațională a companiei. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: Ziua Z în Parlament, așteptăm votul de investitură pentru cabinetul Mureșan și invitatul dimineții, un politic, vine în studioul RFI la 9:15 la invitația lui Cosmin Rușcior. Cosmin, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este președintele UDMR Kelemen Hunor. Au fost multe discuții extrem de aprinse în ultimele 5 luni și nimeni nu a lăsat loc de bună ziua. Asta spunea recent liderul UDMR, care a făcut numeroase apeluri la responsabilitate atât față de PSD cât și față de PNL. Azi e ziua votului de investitură pentru cabinetul Mureșan. Șansele ca acest guvern să treacă de Parlament sunt zero, în condițiile în care socialdemocrații și formațiunea extremistă AUR au anunțat că nu vor da un vot favorabil. Care e planul UDMR? Își va coordona mai departe acțiunile cu PNL și USR sau va acționa independent? Liderul formațiunii Kelemen Hunor se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă o nouă desemnare de premier. Nu există însă nicio garanție că ar fi o desemnare de succes, atâta timp cât taberele implicate în criza politică își mențin pozițiile și liniile roșii legate de guvernare. Cât de mare e riscul în aceste condiții ca formațiunea extremistă AUR să ajungă la putere? Este doar o întrebare pentru liderul UDMR Kelemen Hunor, invitatul dimineții la RFI. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
1: Premierul desemnat, liberalul Sigrid Mureșan și miniștrii din cabinetul său cer azi votul de încredere în fața Parlamentului. Guvernul propus are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată să primească votul de investitură. O țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, anunță Ministerul Apărării. Două aeronave F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situația și a fost emis mesajul alert pentru nordul județului Tulcea. Moscova a trimis NATO o scrisoare de amenințare: vom apăra Kaliningradul cu întregul nostru arsenal. Alianța Nord-Atlantică a condamnat retorica nucleară irresponsabilă a Rusiei. Zi de foc pentru guvernul Mureșan, toate care vine la vot în fața Parlamentului, toate semnele arată că propunerea va pica. PSD a anunțat că nu votează, plângerile penale pentru trădare circulă deja, iar scandalul ambasadorii americane la Atena a transformat o criză politică internă într-o dispută cu ecouri internaționale. Premierul desemnat, Sigrid Mureșan, a transmis aseară un mesaj înaintea votului de azi din Parlament, afirmând că fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea votului decisiv pentru învestirea guvernului Mureșan de la Cotroceni, a venit un mesaj ferm.
3: Pentru ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Președintele nu va fi prezent în ziua votului pentru că efectuează o vizită oficială la Praga la invitația omologului său ceh. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a avertizat direct că politica nu ține cont de ciclul economic și că deciziile greșite pot costa scump statul român. Șeful Băncii Centrale a transmis un mesaj tranșant: în fața piețelor, pierderea credibilității poate fi mult mai severă decât alți indicatori economici. El mai spune că România trebuie să mențină echilibrele macroeconomice pentru a avea o creștere economică solidă și pentru a continua apropierea de nivelul de trai din Occident.
4: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Și aș putea să repet această frază, e importantă. Dacă nu vom asigura acest echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea, și doresc să subliniez acest lucru, este esențială și pentru adoptarea euro.
1: Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Peste 100 de jurnaliști din 25 de redacții s-au reunit într-o nouă asociație profesională, Alianța a Patra Putere, lansată la București. Asociația își propune să ofere protecție jurnaliștilor în fața intimidărilor, campaniilor de discreditare și presiunilor juridice, dar și să apere accesul presei la informațiile de interes public. Ce înseamnă Alianța a Patra Putere pentru jurnalismul din România, explică la RFI președintele asociației, jurnalista Emilia Șercan.
5: Eu sper că această alianță va oferi mai multă protecție, va oferi mai multă siguranță jurnaliștilor atunci când vor fi în situații complicate, când vor fi atacați, când vor deveni ținte, când vor fi supuși unor campanii de discreditare. Această alianță ne aduce împreună. Aduce împreună atât jurnaliști din presa independentă, sau mai ales jurnaliști din presa independentă, dar și jurnaliști de la trusturile de presă pe care noi le considerăm mainstream, și este o asociație necesară. Noi suntem, noi, România și breasla jurnaliștilor din România, probabil suntem una dintre foarte, extrem de puținele țări din spațiul european care nu avea o asociație reprezentativă pentru breasla jurnaliștilor și mai ales nu avea o asociație reprezentativă pentru jurnalismul independent.
1: Jurnalista Emilia Șercan. O țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută la Est de Ismail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, anunță Ministerul Apărării. Două aeronave F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situația și a fost emis mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, mai precizează MAPN. Rusia, prin intermediul ambasadei sale din Belgia, a adresat NATO o scrisoare pentru a protesta în privința atitudinii pe care o caracterizează drept iresponsabilă a alianței, care organizează exerciții menite să simuleze izolarea enclavei Kaliningrad, ceea ce, avertizează Moscova, sporește semnificativ riscurile unui conflict armat direct. Rusia este pregătită să recurgă la întregul arsenal de arme de care dispune pentru a-și apăra teritoriul, inclusiv la cele nucleare, se arată în scrisoarea trimisă de Moscova de partea sa. Alianța Nord-Atlantică a condamnat retorica nucleară iresponsabilă a Rusiei. Iată acum datele meteo. Sunt 14 grade în capitală, iar maxima ajunge la 22 de grade. Avem 13 grade la Timișoara, sunt 11 la Cluj-Napoca și la Iași, 10 la Sibiu, 12 la Chișinău și 15 la Craiova.
0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute. Este ziua Z pentru guvernul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. La ora 13 se prezintă în fața Parlamentului pentru prezentarea programului de guvernare pentru vot. Dacă va obține 233 de voturi pentru, se poate instala la Palatul Victoria. Altfel, intrăm pe un teritoriu necunoscut. Sunt voci care spun că ar trebui declanșate alegeri anticipate. Șeful statului ne-a spus ieri însă că pare că nu are de gând să dizolve Parlamentul. A spus că anticipatele nu sunt o soluție. Invitatul dimineții vine în studioul nostru, este președintele UDMR, Kelemen Hunor. Dacă aveți întrebări pentru el, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Ca de obicei, invitatul dimineții este în direct de la 9:15, vom fi live și pe Facebook. Până la întâlnirea cu Kelemen Hunor, Constantin Rudnitski ne vorbește despre planurile pentru energie mai ieftină și sigură pe care le face Comisia Europeană în condițiile în care există îngrijorări pentru situația energetică din iarna care vine.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
12: Europa caută soluții pentru aprovizionarea cu energie la iarnă și de asemenea pentru ca prețurile să fie rezonabile, dacă nu scăzute. Astfel, ieri la Dublin s-au întâlnit informal miniștrii energiei din statele membre, iar tema principală a fost creșterea prețurilor produselor energetice. De altfel, Europa are deja o urgență și anume prețul motorinei a ajuns la pompă în medie la 2,23 de euro pe litru față de 1,59 de euro la sfârșitul lunii februarie. Cea mai simplă explicație pentru creșterea prețurilor este blocarea strâmtorii Ormuz, acolo pe unde trecea, înainte de începerea conflictului din Golful Persic, 20% din volumul de gaz natural lichefiat de la nivel mondial. Apropierea iernii aduce în discuție nivelul stocurilor de gaze magazinate în depozite. Anul trecut, Comisia Europeană a introdus regula ca depozitele europene să fie umplute în proporție de 90%, iar statele europene au reușit să o atingă. În schimb, anul acesta situația este diferită. Media europeană este de 70%, cu diferențe între statele membre. Franța este la un nivel de 82%, Germania și Olanda sunt abia la cota de 57%, iar România este în media europeană. În acest context, Comisia Europeană a relaxat ținta de 90% care trebuia atinsă până la sfârșitul lunii noiembrie, coborând la un nivel minim de 80%. Logica acestei scăderi este ca într-un moment în care tariful gazului este și așa ridicat, cererea în creștere să nu aibă efectul inflamării și mai mult a prețului. Calculul oficialilor arată că Uniunea Europeană a plătit anul acesta cu 100 de miliarde de euro mai mult pentru energie, fără a primi nimic în plus din punct de vedere cantitativ. Este vorba despre creșterea prețurilor, ceea ce a mărit factura la nivel european. Comisia încearcă să reducă nivelul importurilor, având un plan de creștere a producției de energie, concomitent cu dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție, scopul fiind de a face o Europa interconectată și cu costuri reduse. Din păcate, Europa este foarte bună la capitolul planuri, dar suferă în ceea ce privește realizarea lor. Comisarul European pentru Energie le-a cerut miniștrilor din statele membre să scadă taxele aferente energiei electrice. Nu este prima oară când susțin această idee, dar statele Uniunii Europene nu se grăbesc să ia aceste măsuri. De asemenea, comisarul a vorbit și despre un sprijin pe termen scurt, măsuri temporare și punctuale, acordate gospodăriilor și companiilor cele mai afectate de creșterea prețului energiei. Pentru ca situația să fie și mai complicată, președintele SUA a anunțat că ia în calcul interzicerea temporară a exporturilor americane de motorină, ceea ce ar însemna blocarea a jumătate din cantitatea de motorină importată de Uniunea Europeană. Deocamdată nu este clar dacă America va aplica în cele din urmă măsura de oprire a livrărilor de produse petroliere rafinate. În spatele gestionării crizei energetice se pot vedea și demersurile de legiferare referitoare la emisiile de dioxid de carbon. Comisia Europeană pregătește o legislație care, începând cu anul viitor, să îi oblige pe importator să declare nivelul emisiilor de carbon, în caz contrar, riscând să primească amenzi de până la 20% din cifra de afaceri. Comisia Europeană a făcut și în acest caz pași înapoi, în fața avertismentelor americane, care au amenințat că pur și simplu vor redirecționa livrările de gaze naturale către alte zone. Comisarul European pentru Energie a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că va căuta argumentele juridice pentru a amâna aplicarea legislației europene cu un an, dintr-un motiv extrem de simplu: Uniunea Europeană are nevoie să-și asigure energia necesară. Există o preocupare europeană pentru energia obținută din surse regenerabile și o așteptare că acest tip de energie va fi mai ieftină, dar Comisia Europeană a înțeles că situațiile sunt diferite la nivelul statelor și dă dovadă de flexibilitate. Europa excelează la planuri, viziuni și strategii. De data aceasta, în dosarul energiei este nevoie de acțiuni concrete.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. Playlist RFI.

0: 9 și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este președintele UDMR Kelemen Hunor. Discutăm despre criza politică, votul pentru învestirea guvernului Mureșan, pericolul ca extrema dreaptă să ajungă la putere. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața.
0: Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. E o zi importantă, cabinetul Mureșan, format din PNL, USR și UDMR, cere astăzi votul de investitură. PSD și AUR au anunțat că nu susțin guvernul. Pe ultimele dumneavoastră calcule, ce șanse are acest cabinet?
1: Dacă ținem cont de declarațiile făcute de toți liderii din Parlament, atunci șansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a investi guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, așa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170-171. Sigur, or fi încă 10-12-20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni. Dacă fiecare merge pe declarația făcută, anunțurile făcute în aceste zile.
0: Cum vi s-a părut audierea din comisiile parlamentare de specialitate, audierea celor propuși ca miniștri? Jumătate au trecut, jumătate nu.
1: Eu am participat doar în comisiile de apărare și în comisiile de cultură. Am văzut acolo atmosfera, am văzut întrebările, am văzut strategia fiecărui partid și, sigur, depinde cum au fost alcătuite aceste comisii. În anumite comisii se poate aduna voturile și dacă nu e prezent partidul AUR și n-au fost ei prezenți, nu au participat la discuții și se poate vota pozitiv. În alte comisii nu există majoritate pentru cei care astăzi încearcă să formeze un guvern. În Comisia de Apărare a fost o situație interesantă, fiindcă acolo domnul Miruț a luat un aviz negativ și a doua zi, tot în aceeași comisie, domnul Abrudean a luat un aviz pozitiv. Și n-aș putea să spun că prestația unuia sau altuia a fost diferit față de celălalt.
0: Explicația
1: pur și,
0: fiind?
1: Pur și simplu, așa au perceput colegii parlamentari care nu fac parte din această coaliție care încearcă astăzi să obțină voturile pentru a investi guvernul Mureșan. Deci probabil că și acest lucru a contat la colegii din SOS, din PACE, din UPR, neafiliați care sunt în aceste comisii. La Comisia de Cultură, propunerea noastră, domnul Copani, Ătvăși este un arheolog, e un specialist, nu povestește el mult, nu are această... Și, mă rog, el n-a făcut politică niciodată. Noi l-am invitat în guvern în poziția de secretar de stat de la Muzeul Județean, e arheolog de meserie, el are o problemă, trebuie rezolvată acea problemă și vorbește puțin, nu e un orator mare, așa, hai să spunem, și a mers relativ repede. Întrebări concrete, răspunsuri concrete, în 35 de minute am și terminat. În restul comisiilor, nu știu, sigur, au fost, am văzut dispute, dar fără PSD, noi nu prea avem majoritate în nicio comisie.
0: Apropo de PSD, credeți, domnule Kelemen Hunor, că premierul desemnat ar fi trebuit să acționeze cu mai mult tact în relația cu socialdemocrații în vederea investirii acestui guvern?
1: După vot, să mă întrebați de acest lucru. Înainte de vot n-aș vrea să fac aprecieri. Din păcate, nu s-a reușit un dialog cu PSD-ul. Asta putem constata, nu e nici în sens pozitiv, nici în sens negativ această constatare, dar un dialog cu PSD în aceste zile nu s-a reușit.
0: Pentru că PSD-ul, ați văzut, asta i-a reproșat, sau mă rog, și asta i-a reproșat domnului Mureșan, că vine acum să-i ceară sprijinul după ce luni de zile l-a criticat și l-a înjurat pe toate canalele posibile și imposibile. Are dreptate pe undeva PSD sau era oricum o ușă închisă la care bătea domnul Mureșan?
1: Problema este mai generală în România și în clasa politică. De ani de zile sunt, și mai ales în ultima perioadă, în ultima jumătate de ani, niște declarații atât de contundente încât e greu să ajungi la un moment dat la un numitor comun și când ai un deziderat comun, fiindcă aici eu sunt convins că și noi și USR și PNL și PSD dorește un guvern cu drepturi și cu puteri depline, fiindcă unde am ajuns noi e catastrofal și dacă ies puțin din Parlament și mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare să, după 140, aproape 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi depline. Deci, dincolo de această situație concretă de azi, există o criză în ceea ce privește încrederea, lipsa de încredere. Trebuie să lași loc de bună ziua și în politică, și în viață, și în orice meserie, că până la urmă nu se poate altfel. În viață trebuie să lași loc de bună ziua. Acum, dacă niciunul nu lasă loc de bună ziua, cum poți să depășești? Nu poți să intri într-un război politic civil sau într-un război total în politică. Ai cerut votul oamenilor, oamenii cu bună credință te-au votat. Tu ai zis că ai soluții, că vrei să găsești soluții. Vei avea nevoie de compromis în România, în politica românească și nu numai, dar acum sigur vorbim de politica românească. Fără compromis nu se poate ajunge la un deziderat comun, la un țel comun. Deci dacă vrei să servești binele comun, atunci trebuie să cauți și compromisuri. Asta este, nu se poate doar cu sabia, cu pușca, cu mitraliera. Dacă cineva nu este de acord cu mine, ăla sigur că este dușmanul meu. Această percepție, această idee este total greșită într-o societate și cred că aici s-a greșit permanent în ultima perioadă. De aceea eu cred că simptomul acum concret între premierul desemnat și PSD este doar consecința celor întâmplate în acest an sau în anii trecuți.
0: Trebuie să cauți compromisul, spuneați mai devreme, dar mai poți face compromis cu cineva care ți-a tras preșul de sub picioare? E vorba de încredere, de fapt. Cum o restabilești?
1: Asta spun. Deci nu trebuie să fii prieten, nu trebuie să fii într-o relație apropiată, trebuie să ții cont de țară, trebuie să ții cont de societate, trebuie să ții cont de obiectele țării tale la un moment dat, dacă ești un politic, sigur, nu trebuie să mergi mână în mână cu Bolojan, cu Grindeanu, cu Kelemen, cu Fritz. La un moment dat chiar poți să accepți că, domnule, în anumite chestiuni nu o să ne înțelegem, dar avem un obiectiv comun. Și atunci eu cred că se poate trece și unul și altul, toți, de fapt, peste niște supărări. Asta e. În politică există supărări, dar trebuie să existe și capacitatea umană, intelectuală, sentimentală, inteligența trebuie să te ducă în direcția de a mai căuta compromisuri.
0: Cine vi se pare că este mai rezonabil, Sorin Grindeanu sau Ilie Bolojan?
1: Nu fac astăzi astfel de apreciere.
0: Îi cunoașteți pe amândoi, ați încercat să-i aduceți la aceeași masă, ați făcut apel la responsabilitate.
1: Eu până când încep să caut soluții, nu o să dau acum astfel de verdicte sau astfel de
0: dar
1: apreciere,
0: cunoscându-i,
1: fiindcă
0: credeți,
1: tot cu Sorin și cu Ilie trebuie să vorbim și mâine. Tot cu Grindeanu, cu Bolojan, trebuie să găsim o soluție și mâine și poi mâine. Asta este viața noastră politică. Actorii nu se vor schimba până la alegeri și am impresia că nici după alegeri anticipate sau la termeni. Actorii rămân, de aceea eu nu-mi permit să fac astfel de aprecieri, mai ales public, dar sigur voi încerca în continuare să caut soluții și cu unul și cu altul, și cu Dominic Fritz până la urmă, fiindcă în 2025, în iunie undeva, noi împreună am spus societății, am spus oamenilor că încercăm să facem ceva bun pentru această țară. Deci, în continuare, eu voi încerca dialog cu toți trei. Că pot și eu acum, sigur.
0: Apropo de soluții, ce vă doriți să se întâmple dacă acest guvern, și e un scenariu foarte probabil, guvern mureșan va pica la vot în Parlament? Vă doriți o nouă desemnare de premier? Vă doriți alegeri anticipate? Există și o a treia cale?
1: Haideți să vedem ce scrie Constituția. Înainte de desemnare, președintele se consultă cu partidele parlamentare. Deci, dacă acest guvern nu trece după votul de azi, atunci, conform Constituției, președintele va convoca niște consultări. Sunt convins că va merge pe Constituție și, în urma consultărilor, va face o nouă desemnare. Când se va întâmpla, nu știu, nu am habar, dar nu cred că vom sta încă 3 luni de zile fără desemnare. Eu cred că se va întâmpla relativ repede, trebuie să se întâmple relativ repede. Partea cealaltă, tot în Constituție, scrie că după 2 eșecuri și după 60 de zile poate dizolva Parlamentul. Aici Constituția lasă la dispoziția președintelui o apreciere extrem de mare, o libertate foarte, foarte mare și e bine să fie așa. Deci președintele nu poate fi obligat de nimeni, nici de politicieni, nici de societate, să decidă împotriva convingerii sale. Deci el, dacă este convins că alegerile anticipate nu ne ajută, nu poți să-l obligi în niciun fel să dizolve Parlamentul, fiindcă Constituția zice, poate dizolva. Și din acest punct de vedere, există această posibilitate, dar nu există obligația președintelui. Eu cred că va face consultări relativ repede, sau sper, și cred că va face o desemnare relativ repede. Dar nu am date nici cine va fi, când va fi, dar conform Constituției, conform logicii de până acum, asta urmează să se întâmple.
0: Dar ce garanții ai că următoarea desemnare va fi și una care să treacă de Parlament? Pentru că taberele sunt aceleași, liniile roșii în prezent cel puțin sunt aceleași, putem merge cu aceste desemnări de premier până în 2028, până la alegeri. Atâta timp cât contextul politic nu se schimbă. Chiar dumneavoastră ați spus recent și aici, în acest interviu, că multe discuții au fost extrem de aprinse și nimeni nu a lăsat loc de bună ziua. Și atunci?
1: Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili, fiecare.
0: Cu condiția să se întâmple ceva, ce anume?
1: Pe colegii mei, după foarte mult timp în guvernul interimar, fiecare dorește ori să plece în opoziție, ori să aibă capacitatea de a decide. Că astăzi, miniștrii nu au posibilitatea, guvernul nu are posibilitatea de a veni cu proiecte de legi, cu politici publice, cu ordonanță de urgență, cu asumare, cu nimic. Și este, din acest punct de vedere, ceva extrem, extrem de dăunător și pentru fiecare ministru care chiar dorește să facă ceva. Și eu cred că este la fel și pentru partidele și pentru președinții partidelor politice, inclusiv pentru domnul Bolojan și pentru domnul Grindeanu. Depinde și de persoana premierului, acum vă spun sincer, dacă știm care sunt liniile roșii, atunci, la un moment dat, la desemnare, președintele sunt convins că va încerca să țină cont de faptul că persoana premierului este extrem de important. Trebuie să fie o personalitate acceptabilă pentru Grindeanu și pentru Bolojan. Deci trebuie fiecare să se simtă confortabil. Nu poți să excluzi politicul din guvernare. Nu se poate ceva care nu are... Deci decuplarea guvernării de Parlament nu este posibilă. Și de aceea, indiferent dacă miniștrii vor fi specialiști care n-au făcut politică de partid din ministere, din orice altă zonă administrativă sau economică, tot vor avea nevoie de un sprijin parlamentar. Și de aceea, persoana premierului este extrem, extrem de importantă. Nu știu exact ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, ce nominalizare, desemnare va face președintele. Nu știu partidele cu ce o să meargă la președinte, că noi deocamdată nu am discutat în ceea ce ne privește, nici UDMR-ul, dar nici în coaliția asta ce a mai rămas din vechea coaliție, dacă nu trece guvernul Mureșan, ce vom face? Nu am discutat aceste aspecte, dar eu sunt conștient că decuplarea guvernului de Parlament nu este posibilă. O majoritate pentru a investi guvernul e necesar, nu se poate astfel, trebuie cristalizată o majoritate. Și după aceea, sigur, trebuie găsită o soluție pentru guvern, dar personalitatea premierului este extrem, extrem de importantă. Degeaba dai mesaje contundente către unul sau către altul, nu poți să faci un guvern dacă și eu un dialog, dacă permanent spui despre celălalt că nu vrea binele țării. Dar, atunci, da. Cum dracu vrei dialog?
0: Dar vedeți posibil un eventual guvern care, sau din care să facă parte și PSD și PNL?
1: Astăzi nu, cel puțin cu politicieni din prima linie nu, dar cu oameni care sunt desemnați, propuși de partide și susținuți de, și să nu fie oameni politici neapărat care au făcut politică de partid, da, într-o astfel de situație cred că se poate, s-ar putea colabora, deci este un posibil compromis. ok, venim cu oameni în guvern, fiecare, dar cu oameni care nu au făcut politică de partid, sunt specialiști, susținem cu toții acest guvern și măcar să intrăm în 2027 cu buget. Rectificarea, câteva legi până la sfârșitul anului și bugetul pentru anul 2027, că vrei, nu vrei, România va avea nevoie de finanțare pentru a acoperi deficitul. Noi am reușit să reducem deficitul, suntem în limite normale, deci din acest punct de vedere, eu cred că vom închide anul cum trebuie, dar presiunea pe economie este foarte mare, presiunea pe cetățeni e foarte, foarte mare. Anul viitor, iarăși, vom avea de plătit o grămadă de bani, doar dobânzile se ridică pentru creditele luate, împrumuturile luate se ridică la 3% din PIB. Vă dați seama cât de mare e, peste 10, 12, 13 miliarde de euro.
0: Plus așteptările populației care vrea să vadă salarii majorate, vrea să vadă pensii indexate, nu?
1: Da, deci cât te poți anul, viitor pensiile și salariile trebuie indexate. Eu cred că ar fi bine să avem legea salarizării, dar asta înseamnă să ai un guvern cu drepturi depline, cu mici nuanțări, cu mici modificări. Proiectul pregătit de guvern în acest an, eu cred că poate să ajungă în Parlament, dar la pensiile obligatorii trebuie să faci o indexare pe cifrele din 2026, vorbim de cifrele de inflație.
0: Dacă îți permiți. Îți permiți?
1: Trebuie. Deci aici nu rămâne de discutat. Permis, da. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum arată execuția bugetară de azi și veniturile au crescut și în 2026 și cheltuielile au crescut, dar în primul rând cu dobânzile și nu cu alte cheltuieli ale statului. Eu cred că este obligatoriu și asta am și scris în programul de guvernare și eu țin foarte mult să fie și în următorul program de guvernare indexarea pensiilor începând de 1 ianuarie.
0: Bun, mă întorc un pic la președintele Nicușor Dan, care până acum a desemnat 3 premieri. Eugen Tomac, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan. El a spus inițial că nu vrea alegeri anticipate, apoi a afirmat la Euronews că ele nu mai pot fi excluse, după care la Antena 3 a spus că anticipatele sunt rele, cam același lucru l-a spus și aseară în spațiul public. Ați înțeles ce vrea de fapt președintele? Ați înțeles dacă există sau nu un plan la Cotroceni?
1: Nu știu, că nu mi s-a prezentat un plan nimeni.
0: Din
1: deci
0: toate
1: nu
0: discuțiile avute cu șeful statului.
1: Un astfel de speculații. Ceea ce am simțit permanent, că președintele dorește să avem un guvern, dorește să ajungem noi din Parlament la o înțelegere, dorește acest lucru, a încercat mediere, a încercat dialog cu noi în toată vara. Dacă pot să spun așa un pic mai, am pierdut toată vara cu aceste încercări și nu dorește aur la guvernare. Aceste lucruri pentru mine sunt clare din ceea ce am văzut până acum și consideră ceea ce consider și eu, că astăzi alegerile anticipate nu ar rezolva nimic. Am avea același parlament, doar că aur ar fi pe primul loc astăzi. Pe toate cifrele ar fi peste 35-40% și probabil că s-ar inversa acolo ordinea, nu știu, PSD pe locul 2, PNL, USR, noi, deci tot asta ar fi componența parlamentului, dar proporțiile s-ar schimba și nu ai putea evita formarea unui guvern din aur sau în jurul Partidului Aur.
0: Deci credeți realmente că există acest risc ca aur să ajungă la un moment dat la guvernare?
1: Da, absolut. Ipoteza mea este că nu se poate evita. Dacă ai câștigat timp până în 2028 și mai intră cineva în opoziție, dacă lucrurile se mai echilibrează un pic în bugetul țării, dacă putem susține economia în următorii ani, și putem explica oamenilor ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în țara noastră, dacă vom avea și acel raport privind anularea alegerilor din 2024, cele prezidențiale, atunci eu zic că s-ar putea să fie o schimbare, să ajungem undeva la 20-25% cu aur, ceea ce, hai să spunem așa, e de explicat că și PRM-ul a fost la un moment dat la 20-21%, dar trebuie să câștigi timp. Cum poți să câștigi timp? Pui un guvern și pui mintea la treabă.
0: Și nu comiți greșeli majore.
1: Da, absolut.
0: Că, de fapt,
1: absolut.
0: Extrema dreaptă pe asta punctează.
1: Și până
0: pe
1: când au crescut singur în opoziție, vă dați seama că tot ce înseamnă protest se duce acolo și până când pe partea cealaltă oamenii văd. Și asta este riscul foarte, foarte mare, că politicienii care au guvernat împreună foarte mult timp în diferite variante nu se înțeleg, spun doamne, bun, ok, lăsați pe cei care n-au fost încă. Dacă voi nu sunteți în stare, pierd oamenii speranța că se poate guverna cu partidele orientate spre valorile euroatlantice, hai să spunem așa, nu occidentale, nu pro-europene, că asta văd că deja s-a epuizat, sunt foarte tocite. Deci valorile euroatlantice. Și atunci, asigur că singurii care cresc sunt cei de la aur. Nu avem de ce să ne mirăm.
0: UDMR-ul, domnule Kelemen Hunor, își va coordona acțiunile cu PNL și USR sau veți acționa independent? Este și o întrebare pe care vă adresează un ascultător, Sebastian. În cazul unui eșec astăzi la vot, care este linia roșie a UDMR? Mai puteți rămâne la masa negocierilor într-o formulă similară sau este momentul unei resetări complete a alianțelor politice?
1: Resetare trebuie, dar în primul rând în mintea noastră și în comportamentul nostru. Și fiindcă actorii rămân, linia roșie e aur la noi, deci asta nu se va schimba.
0: Uh-huh. Și în rest, vă veți coordona cu PNL și USR?
1: Acum, și până acum ne-am coordonat în anumite chestiuni și în anumite chestiuni nu ne-am înțeles. Vă dați seama că dacă noi am rămas în guvern cu PNL și cu USR după ce a fost dat jos guvernul Bolojan și am tras până la această oră, atunci în anumite chestiuni, sigur că da, dar nu suntem într-o alianță politică sau într-o coaliție în orice condiții. Aici lucrurile sunt și pentru noi și pentru ei până la urmă flexibile. Deci ai un angajament în acest moment, poți să avem un angajament și mâine, nu asta este problema, cum am avut până acum, fiindcă în problemele mari ne-am înțeles. În problemele importante pentru țară ne-am înțeles. Dar trebuie să fim conștienți că doar noi trei nu putem forma o majoritate. Vrei, nu vrei, trebuie să atragi PSD-ul cu voturile sau să dăm noi voturile celor de la PSD. Deci, dacă vrem să avem un guvern investit, un guvern care merge pe linia trasată de cetățenii României de 30 și ceva de ani până la urmă, atunci trebuie să cauți o majoritate. Degeaba rămâi rigid. Dacă vreți, noi vom fi cei care vom încerca discuția, dialogul cu toți. Aducem argumente.
0: Nu chiar cu toți, cu aur nu.
1: A, nu, vorbesc de...
0: Vorbiți de formațiunile pro-europene,
1: fosta
0: da.
1: Fosta coaliție, deci vorbesc de fosta coaliție, da.
0: Bun, dar ce vă faceți dacă președintele Nicușor Dan, de exemplu, mergem pe acest scenariu, îl nominalizează ca premier pe domnul Grindeanu de la PSD? PNL și USR vor spune nu, noi niciodată nu o să-l votăm. UDMR-ul ce face? Îl votează sau nu?
1: Domnul Rusciur, astăzi pentru noi nu există această întrebare și nu putem răspunde la această întrebare în niciun fel. Că astăzi noi trebuie să ne concentrăm pe votul de azi, discuțiile trebuie să fie spre cel puțin până la ora 4-5, până când voturile sunt exprimate, să încercăm să avem voturi pentru domnul Mureșan și pentru acest guvern. Ce se va întâmplă mâine? Întrebați-mă mâine. Noi nu am discutat nici măcar în interiorul Uniunii, nu am discutat nici cu Ilie Bolojan, nici cu Dominic Fritz, nu am discutat nici cu Sorin Grindeanu, totul la timpul lui.
0: Vă întreabă un alt ascultător, Doru, vă întreabă așa, vă rog să ne spuneți dacă în opinia dumneavoastră UDMR ar lua în considerare participarea la un guvern împreună cu PSD, dar și cu o participare în măsură mai mică sau mai mare a unor membri AUR sau proveniți din partidele SOS sau POT.
1: Exclus.
0: Deci nu există nicio situație în care să se întâmple asta.
1: Această variantă nu există.
0: Bun, mergem mai departe și ne apropiem de final, mai avem 5 minute. Invitatul dimineții la RFI este președintele UDMR, Kelemen Hunor. Dar apropo de aceste forțe extremiste din Parlament, UDMR a spus de mai multe ori că nu va vota un guvern care să fie susținut și de forțe extremiste, dar de parlamentari care au făcut parte din formațiuni extremiste?
1: Discuția a fost în felul următor, nu negociați cu instituțional cu AUR și cu SOS. Asta a fost rugămintea mea pe vremea aceea.
0: Ce înseamnă instituțional? Haideți să lămurim.
1: te duci și negociezi cu AUR.
2: Oficial, pe
1: oficial.
2: Față.
1: Da, da, da, da. Asta am spus și lui Adrian Veștea la un moment dat, când am discutat în mai, sau mă rog, când a fost în iunie, i-am spus, Adi, degeaba te duci acolo, o să-și bate joc de tine. Deci, bun, asta nu.
2: Și dacă negociezi pe culoare...
1: pe un senator sau pe un deputat, în momentul votului să iasă și să voteze, mai ales dacă se respectă și caracterul secret al votului, dar da. Negociere instituțională, oficială, înțelegere, nu, asta nu. Deci în niciun caz.
0: Dar în Parlament știți bine că există și lideri de grupuri care asta fac, negociază fiecare vot la fiecare proiect de lege. Ar putea deci, să negocieze și individual cu unii parlamentari
1: extremiști. Ați văzut disciplina de partid și, mă rog, disciplina aici nu e vorba de disciplină militară aici, este vorba despre logica politică. Niciun partid nu-și permite să aibă o poziție oficială și după aceea spune, să spună colegilor, doamne, totuși faceți ce vreți voi. A doua zi nimeni nu te mai ia în serios în politică. Ori ești aici, ori ești acolo. Deci chestia asta nu există. Ok, pe culoar discută fiecare ce și cum vrea, dar ați văzut când George Simeone a zis plecăm din sală, n-a rămas acolo nici murat. Deci, când PSN spune că stăm în sală, dar nu votăm, nu ieșim din bancă, n-o să iasă niciunul la vot. Deci, chestia asta nu există. Deci, speculațiile de acest gen nu pot fi luate în serios.
0: Ultimele 3 minute sau 2 minute le-am păstrat pentru subiectul Călin Georgescu. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El a fost așteptat de susținători, de zeci de susținători în fața arestului central. Ce ați înțeles din acest caz?
1: Am urmărit foarte puțin, nu știu mai mult decât am citit în presă. Eu vreau să cred în continuare că procurorii știu ce e în dosar și ce au de făcut și judecătorii de la Curtea de Apel au dat un verdict în cunoștință de cauză. Sigur, legat de domnul Georgescu, eu am spus de foarte, foarte mult timp, am fost mult, mult criticat că este un produs al fostei securități, este o luptă între ce a mai rămas din fosta securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României, care adepți în foarte multe zone, ok, eu accept că există foarte mulți susținători al lui Călin Georgescu, eu accept acest lucru, am văzut, dar nu-l consider un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun. Dar nu cunosc dosarul, nu vreau să comentez, vreau să am încredere în procurori. E vorba despre DICOT, nici măcar nu e vorba de Procuratura Generală sau de DNA. Uh-huh. E ceva extrem de complicat și fără să cunosc eu datele din dosar, n-am de unde să știu, nu-mi permit să comentez mai mult. Am încredere în procurori și în judecători.
0: Pentru că simt din ce...
1: Fac un efort să am încredere în ei.
0: Asta voiam să spun. Simt din ceea ce spuneți că aveți o oarecare rezervă, reținere. Aveți dubii?
1: Nu am dubii, dar sigur, necunoscând nimic din dosar, doar ce am citit în presă, niște fragmente scoase, nu-mi permit. Na, totuși, vă dați seama... De obicei, foarte rar mi-am permis să comentez eu deciziile procurorilor și judecătorilor.
0: Ultima întrebare în 10 secunde. Simțiți, domnule Kelemen Hunor, că toată această bulă, tot acest sprijin față de Călin Georgescu, la un moment dat s-ar putea să explodeze în spațiul public? Adică vă așteptați ca situația să degenereze cumva?
1: Nu cred. Chiar nu cred asta. Noi avem o problemă veche legată de educație și de cine ce consideră real din informațiile care apar. Asta este o problemă mult mai serioasă decât dacă va exploda sau nu. Instituțiile statului își fac treaba, trebuie să comunice ei, în primul rând, dacă apar în dosare elemente care sunt importante și care pot fi făcute publice, trebuie să spună ei, ca să înțeleagă societatea ce a făcut, ce a organizat, despre ce bani e vorba, despre ce delict este vorba și atunci oamenii, marea majoritate, sigur că vor înțelege. Nu sectanții, că acolo cu argumente raționale și cu informații corecte nu o să schimbe credința. Dar aici și procuratura trebuie să aibă capacitatea,

0: RFI.
1: 9:48 de minute, matinalul RFI continuă. Vorbim despre vizita pe care președintele francez Emmanuel Macron o face în Spania timp de 2 zile pentru consolidarea relațiilor dintre cele 2 țări despărțite geografic de lanțul Pirineilor. Viziunea europeană comună a Spaniei și Franței, relațiile diplomatice și economice sunt principalele axe ale agendei comune. Aflăm mai multe de la Mihaela Antoche.
2: Emmanuel Macron a sosit la Madrid însoțit de soția sa, Brigitte Macron, și de o importantă delegație. Escortați de garda regală călare în uniformă de gală, Emmanuel și Brigitte Macron au fost întâmpinați de regele Felipe și regina Letizia. La ceremonie a participat și prim-ministrul socialist Pedro Sánchez. În program a fost inclusă și o întâlnire cu studenții Universității Complutense pentru discuții legate de un subiect la care președintele francez ține foarte mult. Este vorba despre rolul rețelelor sociale în viața și dezvoltarea copiilor și tinerilor. Tema principală a fost protejarea democrațiilor noastre și a tineretului nostru în era rețelelor de socializare. Este știut că Emmanuel Macron s-a pronunțat de foarte multe ori pentru interzicerea rețelelor sociale până la 15 ani, în ciuda obstacolelor, inclusiv din partea Consiliului Constituțional. Spania are drept obiectiv de asemenea interzicerea accesului la rețelele de socializare, dar diferă vârsta, mai exact până la 16 ani, potrivit anunțurilor făcute de premierul Pedro Sánchez. Miercuri este ziua în care se discută politică, economie și diplomație. Ne referim la forumul economic franco-spaniol deschis de președintele Emmanuel Macron și de regele Felipe. Este anunțată și participarea unor importanți lideri de afaceri. Detalii și mai ales concluzii vom afla din conferința de presă a liderului de la Elisee și premierului spaniol. Despre relațiile dintre Spania și Franța se pot spune multe. Dacă este să ne referim la cei doi lideri, Emmanuel Macron și Pedro Sánchez, atunci ar trebui să facem următoarele observații. Ambii au ajuns la putere aproape în același timp. Emmanuel Macron în 2017, Pedro Sánchez în 2018. Președintele Franței are o orientare politică mai degrabă de centru, chiar dacă mulți critici îi atribuie o apropiere de dreapta, în special în cel de-al doilea mandat. Pedro Sánchez este socialist. Potrivit France Press, cei doi nu au manifestat niciodată o relație apropiată, în ciuda unei poziții pro-europene similare. Recent, aceștia au găsit un teren comun în ceea ce privește recunoașterea unui stat palestinian, dar și în ceea ce privește opoziția lor față de războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, chiar dacă stânga franceză îl critică pe Emmanuel Macron pentru că nu este la fel de ferm ca liderul spaniol. În schimb, există o puternică apropiere și convergențe puternice, în special pe agenda noastră europeană, în favoarea unei mai mari suveranități continentale, subliniază surse de la Palatul Elisee pentru France Press. Spania și Franța au semnat un tratat de prietenie la Barcelona în 2023, menit să consolideze relațiile bilaterale, așa cum a făcut Parisul cu ceilalți vecini ai săi, Germania și Italia. La rândul său, Madridul a semnat acorduri similare cu Portugalia și Maroc, dar, de partea spaniolă, ratificarea parlamentară a fost blocată de opoziția de dreapta. Săptămâna trecută, instanțele spaniole au decis că prevederea contestată este într-adevăr constituțională, iar Senatul urmează să voteze textul miercuri seară, permițându-i astfel să intre în vigoare. În Spania, Pedro Sánchez, confruntat recent cu criza locuinței,

0: Părinților este slăbit de procese, în special cele care o vizează pe soția sa. De asemenea, în această vară s-a confruntat și cu problemele generate de criza de la Ceuta, care a dus la un aflux masiv de migranți din Africa de Nord. Franța a sprijinit Spania în acest episod, spre deosebire de Italia în mod special.
1: Mihaela Antochie, mulțumesc pentru informații. Pastila de sport acum în matinal. Naționala de tineret joacă astăzi la Târgoviște împotriva Finlandei, un meci decisiv în campania de calificare pentru Euro 2027. Situația din grupă nu e pe placul tricolorilor mici, aflați pe locul 3 în acest moment, în spatele Spaniei și Finlandei. Tudor Furdoi ne spune că doar prima poziție asigură calificarea directă, în timp ce locul 2 ne-ar trimite la baraj.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: La Târgoviște nu se joacă doar un meci. Diseară, de la ora 19 pe stadionul Eugen Popescu, România sub 21 de ani se află în fața unui moment de cumpănă. Finlanda vine în fața tricolorilor mici, iar partida poate cântări decisiv în lupta pentru un loc la turneul final. România Under 21 a bifat 4 calificări consecutive la campionatul european de tineret, dar riscă acum să rămână acasă la finalul acestei campanii. Miza este cu atât mai mare cu cât România vine după o victorie importantă în Cipru. Echipa pregătită de Costin Curelea s-a impus cu 3-0 la Larnaca și a rămas în cursa pentru poziția secundă. Înaintea ultimelor jocuri, Spania conduce grupa cu 21 de puncte, Finlanda are 16, iar România 13. După duelul cu Finlanda, pentru selecționata sub 21 de ani urmează cea mai dificilă misiune posibilă, deplasarea în Spania pe 6 octombrie. Calculele sunt simple doar la prima vedere. Spania este lider autoritar și are avantajul unui parcurs perfect, astfel că prima poziție pare deja aproape securizată. România trebuie să privească însă spre Finlanda. Nordicii sunt adversarii direcți pentru locul secund, iar confruntarea de la Târgoviște poate schimba radical situația din clasament, așa cum susține și selecționerul Curelea.
4: Urmează meciul decisiv pe care îl avem împotriva Finlandei, cu care cred că ne luptăm pentru locul 2 în grupă, pentru că Spania clar este favorită, are 7 victorii din 7 posibile, așa că greu să-i mai prinde cineva. Mă bucură faptul că vom merge din nou la Târgoviște, atât eu cât și jucătorii ne simțim comod acolo, avem și publicul alături de noi, am făcut rezultate bune și la U20 și am câștigat și meciul trecut, sper ca asta să fie un plus pentru noi și să ne motiveze să câștigăm.
3: În tur, Finlanda s-a impus cu 2-0, astfel că România are nevoie nu doar de puncte, ci și de o prestație care să repare acel rezultat. În cazul egalității de puncte, rezultatele directe reprezintă primul criteriu de departajare. Cel mai bun scenariu ar fi o victorie chiar și la limită, așa cum s-a întâmplat acum 3 ani la Sibiu, în fața acelui așa adversar în calificările pentru Euro 2025, când selecționer era Daniel Pancu. Atunci, Matei Ilie a marcat golul decisiv la ultima fază a meciului. Fundașul a făcut pas la Naționala Mare, a fost pe teren și al altăieri în partida pierdută de Naționala lui Gică Hagi în fața Bosniei. Pentru generația lui Curelea, presiunea vine și dintr-o tradiție recentă pe care România Under 21 nu vrea să o întrerupă. Tricolorii mici au fost prezenți la ultimele 4 ediții consecutive ale campionatului european 2019, 2021, 2023 și 2025. Actuala generație încearcă să ducă seria mai departe și să obțină calificarea la Euro 2027. De data aceasta însă drumul este mai complicat. România nu mai poate conta pe statutul de gazdă pe care l-a avut ediția din 2023, iar fiecare punct din finalul campaniei capătă o importanță uriașă. În jurul acestei generații mici există însă și o miză mai mare decât simpla calificare. Naționala Under 21 trebuie să rămână una dintre principalele surse pentru prima reprezentativă, iar momentul este cu atât mai sensibil cu cât Naționala Mare trece printr-un început dificil în noua ediție a Ligii Națiunilor. România a pierdut primele două partide, 1-2 cu Suedia la Stockholm și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, astfel că atenția se poate îndrepta și mai mult către jucătorii capabili să facă pasul către prima reprezentativă. Gică Hagi are de gând chiar să întinerească lotul în condițiile în care unii dintre titulari au ajuns la o vârstă înaintată și nu mai pot oferi același randament la echipa națională. Pentru selecționerul Curelea, aceasta este una dintre responsabilitățile esențiale ale mandatului, să construiască o echipă capabilă, să se bată pentru calificare, dar și să pregătească fotbaliști pentru nivelul următor. Într-un moment în care prima reprezentativă are nevoie de sânge proaspăt, fiecare jucător de la echipa de tineret care confirmă meciuri cu miză poate deveni în timp o soluție pentru naționala mare. Dar toate acestea rămân pentru moment în plan secund. La Târgoviște, diseară, există o singură întrebare. Poate România să învingă Finlanda și să-și păstreze drumul către Euro?
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Frunzuliță de tarhon, se aude iar un zvon, tu te întreabă și socoate, săptămâna-i jumătate, pam, pam.
6: Din adevărul aflăm că o româncă l-a convins că-l iubește și l-a lăsat fără 400.000 de euro pe un pensionar belgian de 82 de ani. Cei doi s-au cunoscut într-un restaurant din Bruxelles și femeia a profitat de naivitatea bătrânului care i-a dat bani timp de 2 ani, ba chiar i-a și donat jumătate dintr-o casă din Spania.
7: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgurianu raportează că de când lucrez în frumoasa meserie, n-am întâlnit și o speță de o belgiancă, franțuzoică sau suedeză frumoasă care să păcălească un pensionar bogat din România, băi, și care să-i mănânce pensia și să-i vrea apartamentul cu igrasie din Berceni. Nu prea e corect, să trăiți!
8: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
6: Din ziare.com suntem informați că cercetătorii au creat o baterie care poate fi înghițită și se dizolvă în organism. Aceasta e foarte subțire, biodegradabilă și poate fi introdusă într-o capsulă medicală. Scopul ei e să alimenteze temporar mici dispozitive medicale din interiorul corpului. Bateria experimentală testată pe animale a reușit să reziste 3 zile în stomac.
7: Vă rog, nu se poate, dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscut un doctor inginer stomacolog Adrian Românu Cârcel și echipa mea mixtă de biologi și electroniști a creat ceva și mai și, chelia cu panou solar. Nu, dar vă rog, este extraordinară, captează energia și efectiv încarcă bateriile înghițite. Noi acum lucrăm la ceva foarte revoluționar, conectarea wireless a cheliei la stâlpii de electricitate. Efectiv creăm oameni luminați.
9: Numai dumneata ce puteai să ai o idee atât de genială?
6: Click.ro analizează și întreabă, alegi mereu același loc la masă? Ce spune acest gest despre o persoană? Chiar dacă alegerea aceluiași loc instinctiv la cafenea, în sala de ședințe sau la masa de acasă, pare un detaliu fără importanță, e vorba despre stabilitate. Specialiștii spun că același scaun reduce senzația de imprevizibil și o mică ancoră de echilibru.
7: Mamicule, vă pupă tantitănțica, specialista în mese. Așa și la mine la început, mamă, și eu eram timidă și mă așezam la masă unde găsea tanti loc, nu era pretențios. Dar după atâta experiență nu mai îndrăzește nimeni să se așeze pe locul meu, capul mesei. Instinctiv se știe că acolo este cel mai rezistent mesean și sunt și servit de prima că tante cea mai însetată mamă.
10: Ca dumneata, băbocule, mai rar cineva.
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
12: Astăzi, la prânz, va avea loc votul decisiv dat de parlamentari pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă există o majoritate în condițiile în care nici PSD, nici AUR nu vor vota. În cazul unui vot de respingere a cabinetului, Siegfried Mureșan se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate. Decizia îi revine însă exclusiv președintelui Nicu Șordan. Azi e ultima zi de mandat pentru Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Legea integrității adoptată cu voturile PSD și AUR i-au întrerupt mandatul cu 2 ani înainte de alegeri. Și România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, potrivit unui raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. La prânz are loc votul decisiv dat de parlamentar pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă există o majoritate în condițiile în care nici PSD, dar nici AUR nu vor vota guvernul propus de Mureșan. În același timp, ultimul mesaj al președintelui Nicu Șordan A venit cu mai puțin de 24 de ore înaintea votului. Șeful statului le-a cerut partidelor politice să pună capăt crizei politice, însă a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.
13: Pentru ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
12: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. În cazul unui vot de respingere a cabinetului Siegfried Mureșan, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot în Parlament după cel al lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine însă exclusiv președintelui, care a afirmat constant că nu-și dorește alegeri anticipate, întrucât nu le consideră o soluție. Azi e ultima zi de mandat pentru Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Legea integrității adoptată cu voturile PSD și AUR au întrerupt mandatul cu 2 ani înainte de alegeri. În locul lui Fritz, ca primar interimar al Timișoarei, va urca Ruben Lațcău, viceprimarul USR al Timișoarei, aflat la al doilea mandat. El este unul dintre apropiații lui Fritz și va fi și candidatul USR pentru primăria Timișoarei în cazul în care viitorul guvern va organiza alegeri parțiale. Guvernul spaniol a anunțat suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania în plină contestare socială. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
14: Măsurile anunțate de ministrul sănătății Monica Garcia Gomez fac parte din două teste prezentate de executiv și care încă trebuie votate de Parlament, unde guvernul socialistului Pedro Sanchez nu dispune de majoritate. Ea a indicat că guvernul dorește să pună în aplicare interdicția ca fondurile speculative să achiziționeze locuințe. Aceste fonduri de investiții, la fel ca platformele de închiriere turistică, precum Airbnb, se află în vizorul manifestanților pentru dreptul la locuință, care le acuză că au crescut prețurile prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în Spania și de reducerea ofertei. Executivul prevede în același timp reglementarea închirierilor sezoniere și a închirierii de camere, a indicat ministrul sănătății. Toate acestea fac parte din decretul Mari Carmen, după numele femeii de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată miercurea trecută din casa în care locuia de 70 de ani, după ce aceasta a fost cumpărată de o societate imobiliară. Evacuarea a stârnit un val de indignare în Spania și a readus în prim plan criza locuințelor din țară în contextul apropierii alegerilor generale din 2020. De sâmbătă, mai multe sute de manifestanți și militanți au ocupat o parte din Puerta del Sol din centrul Madridului, cerând o lege care să ofere protecție mai mare chiriașilor.
12: România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, arată un raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. În timp ce Finlanda și Danemarca ating o acoperire a screeningului de peste 80-90%, România are o rată de participare la screening de aproximativ 9% pentru cancerul de sân. La începutul săptămânii, Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a aprobat raportul privind implementarea Planului European de combatere a cancerului, iar una dintre principalele propuneri vizează finanțarea politicilor de sănătate. Comisia susține alocarea cel puțin 2 miliarde și jumătate de euro din bugetul multianual al Uniunii pentru combaterea cancerului. O parte din acești bani vor ajunge și în România, spune la RFI eurodeputatul Renew Europe Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului.
15: România trebuie să ceară și România trebuie să implementeze. Să ceară bani pentru a face screening, România are un caz foarte puternic, fiind extrem de jos. Eu vă spun câteva cifre pentru screeningul de cancer de sân. Suntem la 9%, deci mai mult de 9 din 10 femei nu sunt testate, pe când țări precum Danemarca sunt la 83%, deci exact pe dos. Pentru cancer de col uterin, noi suntem la 6%, Danemarca este la 61%, Suedia este la 78%, 8%. Media europeană este pe la 50%. Deci, repet, România este la 6%, aproape că nu există, iar pentru cancerul colorectal este și mai rău. Vorbim despre 3% screening pentru cancer colorectal. Dacă comparăm cu campionul european, care este Finlanda, cu 80%, e ceva de neînțeles. Și aș spune că pentru orice om care depășește 50 de ani, asta ar trebui să fie o prioritate.
12: L-am ascultat pe eurodeputatul Renew Europe, Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat inițierea procedurii de suspendare în funcția președintei Maia Sandu, dar nu are voturile suficiente pentru ca acest demers să fie aprobat. Încă o dronă a explodat în această dimineață în Republica Moldova și nu au fost raportate victime. Situația critică mai există în domeniul hidrologic. Râul Nistru, principala sursă de apă a Republicii Moldova, a scăzut la un nivel fără precedent din cauza secetei. Despre acestea și mult mai multe subiecte aflați mai multe în Focus Moldova. Peste câteva minute, o emisiune realizată de Lina Grâu. Iată acum datele meteo. 14 grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 22 de grade. Avem 17 grade la Timișoara și la Craiova. Sunt 14 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 13 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
16: Pe 10 octombrie, pedalează și vizitează într-un tur cicloturistic de 60 de kilometri, care pornește și se încheie la Avrig. Evenimentul este gândit de Fundația Conservation Carpathia și Consiliul Județean Sibiu, într-un stil de turism lent. Plutonul este organizat, viteza lui va fi pe la maximum de 16-18 km pe oră, iar acesta se va opri la Porumbacul de Sus, Muzeul Badea Cârțan din Cârțișoara, la un prânz cu produse locale și la Casa Muzeală din Săcădate, toate cu munții Făgăraș ca decor. Turul face parte din proiectul european Slow Down, iar traseul e de dificultate medie. Ai cam 350 de metri diferență de nivel, pe asfalt, pietriș și drum forestier. Organizatorii îl recomandă pentru mountain bike sau bicicletă electrică. Chiar dacă vorbim despre turism lent, e grabă cu înscrierea, căci locurile sunt limitate, așa că fugi pe ia bilet și caută evenimentul Pedalează și Vizitează.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
17: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
17: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria. Proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat inițierea procedurii de suspendare din funcția președintei Maia Sandu, dar nu are voturi suficiente pentru ca acest demers să fie aprobat. În replică, președinta Republicii Moldova spune că acesta este doar un exemplu de acțiune din partea celor care lucrează în interesele Moscovei. Autoritățile moldovene bat alarma și iau măsuri pentru a preveni o criză a apei pe fundalul scăderii dramatice a nivelului râurilor Nistru și Prut din cauza secetei. Se negociază inclusiv livrarea unei pompe flotante din România pentru captarea apei. Odată cu declararea stării de urgență în Republica Moldova, s-a declanșat și o avalanșă de falsuri. Vedem cum problemele reale sunt transformate în muniție propagandistică. Zona separatistă transnistreană se pregătește de alegeri în stil rusesc. Se știe deja numele celui care ar putea să preia funcția de așa zis președinte la Tiraspol, în timp ce candidatul își declară susținerea față de Rusia și critică Moldova și Occidentul, familia sa este la muncă, studii în Chișinău și în Uniunea Europeană. Vedem în ediția de astăzi ce bani sunt puși pe masă pentru unirea administrației locale din Republica Moldova, iar invitatul ediției, deputatul Dinu Plângău, care conduce o comisie de anchetă în Parlament, vorbește despre problemele pe care le-a descoperit în gestionarea întreprinderilor de stat din Republica Moldova, care sunt de ani buni asociate cu probleme de administrare și de eficiență. Acestea sunt principalele teme ale ediției de astăzi, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
1: Lina Grâu.
2: Iată titlurile jurnalului. Încă o dronă a explodat în această dimineață în Republica Moldova, în apropierea satului Hârboveț, raionul Anenii Noi. Situația critică în domeniul hidrologic, râul Nistru a scăzut la un nivel fără precedent din cauza secetei. Economia regiunii transnistrene a rămas fără gaze gratuite din Rusia și acum este în declin cu o scădere de peste 20% anul trecut. Și unul din patru moldoveni are peste 60 de ani, iar femeile reprezintă majoritatea vârstnicilor. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Încă o dronă a explodat în această dimineață în Republica Moldova, în apropierea satului Hârboveț, raionul Anenii Noi. Drona a fost văzută pe radare la ora 5:43, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Echipe ale Poliției și Armatei Naționale se deplasează la fața locului pentru a cerceta zona și a stabili circumstanțele. Nu au fost comunicate informații privind victime. Autoritățile îndeamnă din nou cetățenii să nu se atingă de fragmente de drone și să sune imediat la 112. Situație critică în domeniul hidrologic. Râul Nistru, care alimentează cu apă aproape 90% din populația Republicii Moldova, a scăzut la un nivel la care Ucraina nu mai poate deversa mai multă apă decât intră în lacul de la Novodnestrovsk. Autoritățile de la Chișinău spun că majorarea deversărilor spre Republica Moldova va fi posibilă doar dacă precipitațiile vor crește în amonte. Volumul de apă intrat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în medie de 27 de metri cubi pe secundă în ultimele două săptămâni. Chiar și în aceste condiții, Ucraina a făcut efortul de a deversa în Nistru 60 de metri cubi pe secundă pentru a alimenta Republica Moldova. Din 26 septembrie a fost declarată starea de urgență în energie și în domeniul hidrologic. Revenim cu detalii în program. În cadrul unei discuții cu investitorii români în marja forumului Moldova Business Week, premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul de la Chișinău este un partener al antreprenorilor și a invitat oamenii de afaceri din România să treacă Prutul. La Chișinău aveți un guvern pro-business, a subliniat Vasile Tofan. Acesta a menționat că experiența României și a companiilor românești poate contribui la valorificarea oportunităților investiționale care se deschid pentru Republica Moldova în contextul integrării europene. În Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, produsul intern brut s-a contractat anul trecut cu 19% după ce economia a rămas fără gaze gratuite din Rusia. În același timp, salariul mediu este de aproape 2 ori mai mic decât în restul teritoriului Republicii Moldova. Datele au fost prezentate joi în cadrul unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert și Institutul Viitorul de la Chișinău, citat de IPN. O altă problemă semnalată de autorii studiului este depopularea în regiunea transnistreană. Populația s-a redus, conform statisticilor oficiale, cu peste 40% în ultimele decenii. Populația rezidentă efectivă este estimată la doar 1/3 din cifra de la începutul anilor 90, deci aproape 2/3 din locuitori au părăsit Transnistria în căutarea unui loc de muncă sau de trai mai bun. Exporturile externe s-au redus cu peste 50% anul trecut. Ca și în anii precedenți, piața europeană este principala destinație pentru produsele din Transnistria. Aproximativ 80% din exporturi au mers spre Uniunea Europeană. Și unul din 4 moldoveni are peste 60 de ani, ceea ce reprezintă un nivel ridicat de îmbătrânire demografică. Potrivit Biroului Național de Statistică, ponderea vârstnicilor este în creștere, iar femeile reprezintă peste 60% din această categorie a populației, transmite IPN. Statisticile arată că la vârsta de 60 de ani, femeile mai au o speranță medie de viață de circa 21 de ani, comparativ cu 16 ani în cazul bărbaților. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
1: Focus Moldova. Chișinău.
2: Opoziția parlamentară de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a președintei Maia Sandu, acuzând-o de încălcări grave ale Constituției și de imixtiune în activitatea celorlalte puteri ale statului. În replică, președinta Republicii Moldova spune că acesta este doar un exemplu de acțiune din partea celor care lucrează în interesele Moscovei. Proiectul a fost înregistrat la Parlament și urmează să fie examinat. Opoziția nu are însă voturile necesare pentru ca inițiativa să treacă. Mai multe despre demersul opoziției și reacțiile de la el de la Liliana Barbaroșie.
0: În documentul de 50 de pagini depus la Parlament, autorii susțin că Maia Sandu ar fi încălcat principiul separației puterilor și și-ar fi asumat competențe care aparțin Parlamentului, Guvernului și Justiției. Ei vorbesc și despre o degradare semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic, am citat. Demersul este lansat de mai multe formațiuni de opoziție, inclusiv PCRM, PSRM, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. Inițiativa a fost prezentată de fostul premier Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei.
3: Inițiativa opoziției parlamentare privind atragerea la răspundere politică, constituțională și juridică a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu.
0: Printre episoadele invocate sunt demiterea procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu, apelurile către alte state pentru includerea unor cetățeni moldoveni pe liste de sancțiuni internaționale și exercitarea prerogativelor prezidențiale privind cetățenia. Ion Chicu vorbește despre exercitarea neconstituțională a atribuțiilor prezidențiale și mixtiunea în activitatea organelor procuraturii.
3: Maia Sandu a semnat decretul de demiterea procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu în baza unui raport de evaluare a performanțelor întocmit de Consiliul Superior a Procurorilor.
0: Opoziția îi reproșează de asemenea Maia Sandu implicarea în campaniile electorale ale PAS. Printre acuzații figurează și condiționarea publică a fondurilor europene de votul la alegerile locale generale în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate. Reacționând la demersul opoziției, președinta le-a transmis autorilor că, citez, a obținut încrederea a peste 930.000 de cetățeni și își va continua mandatul pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor. Liderul PAS și președintele Parlamentului Igor Grosu merge mai departe și leagă direct inițiativa opoziției de Rusia. El observă mai întâi ironic că opoziția a găsit în sfârșit un motiv în jurul căruia să se unească. Citez, iată că opoziția s-a unit. Credeți că pentru a condamna dronele rusești care ne pun în pericol? Spune Grosu înainte de a răspunde el însuși. S-au unit ca să o dea jos pe președinte președinta Maia Sandu. Apoi, Grosu acuză opoziția că urmează, citez, ordinele rușinoase venite de la Moscova pentru subminarea suveranității și viitorului țării noastre. Grosu mai afirmă că înlăturarea Maia Sandu ar servi intereselor Rusiei. Citez din nou, să vrei să o dai jos pe Maia Sandu înseamnă să nesocotești voința poporului și să te supui doar interesului Rusiei. Analistul Mihai Isac vede în inițiativă o componentă pro-rusă și o înscrie într-un context regional mai larg.
4: Doar ceea ce arată folosirea inteligenței artificiale pentru a scrie această declarație, putem înțelege faptul că este o acțiune cu caracter electoral, pentru că acest demers nu are nicio șansă de reușită, având în vedere majoritatea parlamentară deținută de către partidul de guvernare. Și sunt anumite aspecte, pe lângă acuzațiile obișnuite la adresa președintei Maia Sandu, care trezesc semne de întrebare. De exemplu, cei care au înaintat acest demers contestă dreptul președintei Maia Sandu de a retrage cetățenia unor cetățeni ai Republicii Moldova care au slujit sau slujesc în trupele de ocupație ruse din Transnistria. Este clar că acest demers are o încărcătură politică de inspirație rusă și face parte dintr-un efort mult mai amplu al Federației Ruse de a încerca să arunce în criză politică statele țintă, cum sunt Republica Moldova, România, Bulgaria, Franța, Germania sau alte state. Cu siguranță vom vedea și alte acțiuni de protest și acțiuni la nivel parlamentar împotriva actualei conduceri de la Chișinău. Dar este dreptul opoziției să facă acest lucru. Chiar îi invit pe cei care ne ascultă să ne semnaleze când a avut loc ultima dată un astfel de demers în Parlamentul de la Minsk sau în Parlamentul de la Moscova.
0: Analistul leagă demersul și de alegerile care urmează și de încercarea opoziției de a-și mobiliza electoratul. În același timp, el avertizează asupra unei alte mize, timpul și energia politică pe care Parlamentul le-ar putea pierde într-o confruntare privind suspendarea președintei.
4: Orice acțiune care nu permite Parlamentului să se ocupe de această aliniere a legislației Republicii Moldova la cea comunitară, este în folosul Federației Ruse.
0: La Chișinău, opoziția are suficiente semnături pentru a porni procedura, dar nu și voturile necesare pentru suspendarea președintei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Autoritățile moldovene bat alarma și iau măsuri pentru a preveni o criză a apei pe fundalul scăderii dramatice a nivelului râului Nistru și a râului Prut. Din cauza secetei se negociază inclusiv livrarea unei pompe flotante din România pentru captarea apei și se pregătesc măsuri pentru menținerea alimentării cu apă. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
5: Ucraina deja livrează apă după un program fix în câteva localități din cauza nivelului scăzut al râului Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 metri și a ajuns la pragul critic. Și pe râul Prut a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuat la 14 metri cub pe secundă, pentru că mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Trebuie spus că din râul Prut sunt alimentate cu apă mai multe localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Lova. Președinta Sandu a cerut primăriilor și instituțiilor responsabile din domeniu să găsească soluții pentru a preveni o criză, să facă toate lucrurile necesare la stațiile de captare, să identifice și să pregătească pentru utilizare sursele alternative de apă. Acum, spune Maia Sandu, avem cu toții o singură responsabilitate, să le asigurăm oamenilor apă la robinet. Totodată, șefa statului afirmă că pe termen mediu și lung trebuie să fim pregătiți pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Asta înseamnă, continuă șefa statului, să adaptăm infrastructura de captare a apei la noile realități și să reutilizăm apa acolo unde este posibil. Să investim în rezerve, să reducem pierderile din rețele și să folosim mai eficient fiecare metru cub de apă. Citez, acum e urgent să acționăm pentru a rezolva situația actuală, dar în același timp trebuie să construim un sistem care să poată asigura oamenii cu apă și peste 10, 20 sau 30 de ani. Am încheiat citatul. Între timp, premierul Vasile Tofan a convocat luni pe reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Naționale Apele Moldovei, Primăriei Municipiului Chișinău și Apă Canal Chișinău pentru a discuta evoluția situației hidrologice și măsurile necesare pentru ca autoritățile să fie pregătite pentru diferite scenarii și să poată menține aprovizionarea cu apă. Spre exemplu, la stația de captare de la Cosăuți, nivelul este de aproximativ 2,16 metri, în scădere față de circa 2,67 metri în perioada în care deverserile constituiau 60 de metri cub pe secundă. De asemenea, autoritățile au examinat mai multe scenarii de evoluție a nivelului apei, precum și opțiunile de intervenție disponibile în fiecare dintre acestea. Iată ce a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder.
6: S-a discutat de o serie de potențiale măsuri care pot fi implementate pe termen scurt și mediu. Primăria municipiului Chișinău și Apă Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă, atât cei care se alimentează din Nistru, dar și din Prut.
5: Zilele trecute, ministrul Hajder a mers la stația de captare de la Cosăuți, care asigură cu apă municipiul Bălți, dar și alte raioane din nordul Republicii Moldova.
7: Apa este, dar nivelul a scăzut. În unele zone, apa s-a retras în canalul navigabil, adică în partea cea mai adâncă, iar zonele cu adâncime mai mică au rămas descoperite. Aici, nivelul a scăzut cu 10-15 cm, respectiv nu există niciun pericol, având în vedere că pompele sunt situate la peste 1,5 metri adâncime. Guvernul va monitoriza în continuu situația și va oferi tot suportul necesar primăriilor, dar și operatorilor de rețea, astfel încât să asigurăm neîntrerupt aprovizionarea cu apă a cetățenilor.
5: Trebuie spus că Republica Moldova se află în stare de urgență din 26 septembrie pentru 60 de zile în sectorul hidrologic pe fondul debitelor reduse ale Nistrului și Prutului. Pe durata stării de urgență, captarea apei din cele două râuri pentru irigare este sistată. Apa potabilă din sistemele publice și apa captată din sursele de suprafață nu pot fi folosite pentru lucruri care pot fi amânate, udarea gazoanelor și spațiilor decorative, spălarea străzilor, curților sau fațadelor, umplerea piscinelor și bazinelor recreative sau alte activități similare. Restricțiile se aplică pe tot parcursul zilei. În același timp, operatorii de apă trebuie să se pregătească pentru situația în care nivelul râului Nistru sau al Prutului continuă să scadă. Dacă într-o localitate apa nu mai poate fi asigurată prin rețea, va fi organizată aprovizionarea mobilă cu apă. Prioritate vor avea spitalele, instituțiile sociale, școlile, serviciile de urgență și populația localităților afectate. Sunt pregătite și soluții de rezervă, cum ar fi pompe de mare capacitate, iar sondele arteziene și alte surse subterane verificate vor putea fi puse în funcțiune dacă nivelul apelor de suprafață continuă să scadă. Da, asigurări Centrul Național de Management al Crizelor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
8: Cronica lui Vitalie.
2: Zona separatistă transnistreană se pregătește de alegeri în stil rusesc. Se știe deja numele celui care ar putea să preia funcția de așa zis președinte la Tiraspol. Este promovat intens de televiziunea controlată de holdingul Sheriff. În timp ce candidatul își declară susținerea față de Rusia și critică Moldova și Occidentul, familia sa este la muncă și studii în Chișinău și în Uniunea Europeană. Ne dă mai multe detalii Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
9: În regiunea separatistă transnistreană urmează alegeri în stil rusesc pentru funcția de așa zis președinte. Nu există niciun candidat înscris, dar oligarhia locală are deja un preferat. Este vorba de așa zisul vicepremier Vitali Neagu, care are cetățenia Republicii Moldova, dar și a Rusiei. Este și fost general de miliție, fost șef al așa zisei vămi, dar mai ales fost consilier juridic în compania Sheriff. La începutul invaziei rusești în Ucraina era pomenit într-o listă publicată în presă ca unul dintre agenții ruși din regiune. Cea mai importantă funcție este, desigur, cea din compania monopolistă din stânga Nistrului, controlată de oligarhul Victor Gușan. Aparițiile dese ale lui Neagu la TSV, televiziune deținută de Sheriff, arată că e omul pe care mizează oligarhia locală. Rămâne de văzut doar dacă Moscova îl acceptă. Deocamdată nu există semne că ar fi împotrivă. Neagu este un promotor al conceptului de lume rusească, adică ruschi mir, dar în același timp vorbește tot mai mult și despre un așa zis popor transnistrean. Este noul concept pe care îl promovează oligarhia care controlează regiunea separatistă. Portalul de investigații Zona de Securitate i-a făcut o analiză a activității sale, din care aflăm lucruri cunoscute. De pildă că învinuiește Chișinăul că nu vrea să negocieze cu Tiraspolul în formatul 5+2 pe care îl controlează Moscova, că susține menținerea trupelor rusești în regiune, acuză Republica Moldova de agresiune și că ar fi provocat războiul de pe Nistru, critică apropierea de UE. Dar sunt și lucruri mai puțin cunoscute publicului. De pildă, soția sa, Irina Neagu, este prezentatoare la holdingul TSV, unde anunță știri despre activitatea soțului ei. Fie că se luptă cu ambrozia, fie că duce cărți într-o comunitate, iar localnicii sunt filmați cu mulțumesc, înflăcărați pentru implicare. Desigur, nu lipsesc materialele în care Chișinăul este acuzat că este înarmat de UE și că reprezintă un pericol pentru Tiraspol. Numai că familia Neagu trăiește într-o contradicție permanentă între retorica oficială și beneficiile reale ale lumii libere. Cei doi fii ai cuplului sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Au beneficiat din plin de oportunitățile oferite exact de ceea ce părinții lor urăsc în public. Fiul cel mic, Matvei, muncește la Chișinău, are o activitate legată de domeniul foto-video. Fiul cel mare, Ilia, era la studii la Moscova, însă când a început războiul în Ucraina s-a mutat brusc la Academia de Studii Economice din Chișinău. A făcut practica într-o bancă din Republica Moldova, apoi a plecat în Uniunea Europeană, în Spania, a făcut un master foarte scump în management sportiv la o școală privată din Barcelona. Acum este director sportiv la clubul de fotbal Sheriff Tiraspol. Zona de securitate susține că familia Neagu vorbește despre Rusia salvatoare și despre dușmanii Tiraspol, Chișinăul și Uniunea Europeană. Și totuși, când vine vorba de cariera și educația propriilor copii, drumul duce direct spre Chișinău și Uniunea Europeană.
8: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake. Despre manipulare și mecanismele dezinformării. Cu Nicolae Țibrigan.
2: În ediția de astăzi vedem cum, odată cu starea de urgență în energie declarată în Republica Moldova, a fost pusă în funcțiune și o fabrică de falsuri. Propaganda Kremlinului dă vina pentru problemele energetice pe guvernare, pe diasporă și pe apropierea de Uniunea Europeană, ajungând până la teoria că moldovenii ar plăti gazul consumat de Ucraina. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării, separă faptele de manipulare și arată cum problemele reale sunt transformate în muniție propagandistică.
10: Bun găsit! Starea de urgență din Republica Moldova a venit la pachet cu altă urgență, producție accelerată de explicații conspiraționiste. Gazul ar fi scump din cauza Maiei Sandu. Diaspora ar trebui să plătească facturile pentru că a votat actuala guvernare, iar, în varianta cea mai spectaculoasă, moldovenii ar cumpăra pe ascuns gaz pentru Ucraina. Dacă tot avem o criză energetică, măcar conspirațiile par să beneficieze de aprovizionare nelimitată. Să privim mai atent. Republica Moldova a instituit pentru 60 de zile o stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Motivul oficial nu este că mâine dispare gazul din conductă, ci existența mai multor riscuri simultane: prețuri volatile, dependența de importuri, seceta și apropierea iernii. Peste 90% din necesarul de gaz este deja contractat. Dar aici apare problema. O parte importantă este indexată la prețul european TTF. Contractat nu înseamnă și cumpărat la un preț fix. Propaganda elimină tocmai acest context. Ni se spune, de exemplu, că Moldova cumpără oricum același gaz rusesc, doar mai scump și prin intermediar. Datele disponibile spun altceva. În 2024, Energocom a cumpărat peste 830 de milioane de metri cubi de gaz de la 8 companii din Uniunea Europeană și de pe Bursa Română de Mărfuri. peste 2/3 din volum, au venit de la entități din România. Altă poveste ne spune că starea de urgență ar fi fost inventată pentru a opri protestele, numai că măsura este sectorială și temporară. Autoritățile au anunțat că ea permite intervenții rapide pentru stocuri, importuri, infrastructură și protejarea alimentării cu energie și apă. Nu este o baghetă magică prin care Parlamentul dispare din peisaj. Și ajungem la piesa de rezistență. Moldova ar cumpăra gaz pentru Ucraina, iar factura ar fi ascunsă în tarifele moldovenilor. Narațiunea nu oferă însă dovezi. Mai apare și o mică problemă de aritmetică. Republica Moldova consumă anual sub 1 miliard de metri cubi, în timp ce necesarul Ucrainei este de ordinul zecilor de miliarde. Ar fi o schemă atât de ingenioasă încât ar trebui, înainte de toate, să negocieze cu matematica. Tehnica este simplă. Se pornește de la probleme reale, facturi, secetă, prețuri mari. Se elimină contextul regional și se caută un vinovat convenabil. Guvernarea, diaspora, Ucraina sau Uniunea Europeană. Emoția face restul. De aceea, când întâlnim o explicație care găsește pentru toate problemele aceeași conspirație, merită să verificăm cifrele, documentele și sursa. Uneori, câteva date strică o poveste foarte bună, dar exact asta trebuie să facă verificarea faptelor. Ne auzim data viitoare, pe curând!
2: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării. Sunt Lina Grâu, Focus Moldova continuă.
8: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
2: Mai puține primării înseamnă oare automat și servicii mai bune? Se întreabă colegul nostru Daniel Vodă, care explică ce bani sunt puși pe masă pentru unirea administrațiilor locale din Republica Moldova, de ce reforma provoacă și dispute și ce legătură are aceasta cu aderarea la Uniunea Europeană și cu experiența României.
11: Astăzi, în ultima zi din septembrie, vorbim despre reforma primăriilor. Nu despre hărți administrative și funcții, deși și ele contează, ci despre întrebarea care contează pentru oameni. Ce se schimbă concret după unirea mai multor administrații locale? Până în luna septembrie, 561 de primării din Republica Moldova, sau peste 6 din 10 din total, adoptaseră decizii finale de unire voluntară a localităților. Următoarea etapă vizează încă peste 250 de primării, iar obiectivul anunțat de guvernul la Chișinău este ca, după alegerile locale din anul 2027, Republica Moldova să ajungă la aproximativ 292 de primării. Există și o miză financiară mare. Guvernul a anunțat un pachet total de 6,5 miliarde de lei pentru comunitățile care finalizează unirea voluntară. Vorbim de aproximativ 320 de milioane de euro. Principalul stimulent de dezvoltare va fi de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al noii unități administrative sau aproape 150 de euro de persoană. Bani pentru apă și canalizare, drumuri, iluminat, școli, servicii sociale sau spații publice. Dar banii nu rezolvă singuri problema. Reforma este și ea contestată. Congresul Autorităților Locale din Moldova cere ca etapa normativă impusă prin lege să fie oprită până când există un cadru juridic clar, studii de impact și consultări reale cu primarii și locuitorii. Președinta Sandu spune în schimb că primăriile mici care nu aleg unirea voluntară vor fi unite prin lege și nu vor primi stimulentele financiare oferite celor care au decis singure. Aici este de fapt testul reformei, nu doar câte primării rămân pe harte, ci dacă omul ajunge mai ușor la servicii și dacă statul lui rămâne auzit. Legătura cu Uniunea Europeană este directă. Comisia Europeană recomandă Republicii Moldova întărirea capacității administrațiilor locale, inclusiv prin consolidarea voluntară a comunităților. Pentru aderare, nu este suficient să adoptăm regulile europene la Chișinău. Ele trebuie aplicate în fiecare oraș și sat. Privind peste Prut, găsim localități românești care cooperează prin asociații intercomunitare pentru apă, deșeuri, transport și proiecte finanțate din fonduri europene. Ideea este simplă. Comunitățile mici își pot păstra identitatea locală, dar au nevoie de suficientă capacitate pentru a administra servicii și investiții mari. De aceea, succesul reformei nu se va măsura printr-un număr mai mic de primării. Se va măsura printr-un drum reparat mai repede, un proiect european câștigat, un specialist bun angajat și un serviciu public care ajunge mai aproape de om. Asta înseamnă până la urmă o administrație europeană, mai puțină distanță între cetățean și soluții pentru comunitate. Așadar, reforma va fi judecată după câte probleme ale oamenilor dispar odată cu ea. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Ne auzim și mâine!
8: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: În Republica Moldova, întreprinderile de stat sunt de ani buni asociate cu probleme de administrare și de eficiență. La Chișinău a fost instituită o comisie parlamentară de anchetă care a constatat că problema este de fapt mult mai amplă, mai amplă decât scandalul salariilor și primilor de la compania de stat Moldața, de la care a pornit ancheta. Cât costă pentru stat acest sistem și ce se întâmplă de fapt cu patrimoniul întreprinderilor publice? Liliana Barbăroșe discută subiectul cu Dinu Plângău, deputat și președinte al Comisiei Parlamentare de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat.
12: Cea mai mare uimire a mea a fost că Republica Moldova are câteva sute de întreprinderi, mai exact 323 la număr, care de fapt nu se ține cont de ele. Sigur că o bună parte din ele sunt inactive de ani buni și nu au proprietăți, nu au fost radiate pentru că au existat anumite probleme birocratice sau anumite datorii minore la aceste companii și făcea imposibil radierea din registre. Faptul că nimeni nu s-a ocupat de acest lucru până în prezent denotă un haos destul de mare în documentele care sunt la instituțiile statului.
0: Cine trebuia să știe și cine trebuia să verifice din punctul dumneavoastră de vedere?
12: În primul rând, evident, autoritatea responsabilă conform legii de gestionare a patrimoniului public, a întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni. Este vorba de APP, pentru că în 2017 a fost făcută o reformă, a fost creat această agenție pentru gestionarea patrimoniului public, însă tot atunci au fost date mai multe legi și hotărâri de guvern în care au creat așa o confuzie

0: făcute toate lucrurile cum trebuie. A doua mare confuzie care a degenerat și a făcut ca unele întreprinderi să rămână în aer ține de reformele care s-au petrecut în guvern. Un exemplu cel mai probabil mai simplu este după ce a fost divizat Ministerul Culturii și Educației în două ministere, cine trebuia să preia toate drepturile și succesorale și să aibă grijă ca să facă o inventariere a bunurilor, patrimoniului, Ministerul Educației sau Ministerul Culturii. Și atât pasarea acestor responsabilități de la o entitate la alta a dus și la faptul că nu mai știi cine trebuia să gestioneze niște întreprinderi. Și în același context am dat un exemplu poate ușor. În centrul Chișinăului este sanatoriul Pedagogul. Se află chiar pe strada Doina. Și în registrele persoanelor juridice, fondatorul acestei întreprinderi este Ministerul Educației. După această divizare în Ministerul Educației și Ministerul Culturii, nu mai știi sub ordinea cui trebuia să fie. În registre fondator apare Ministerul Educației. Conform legii, fondator trebuie să fie APP-ul. De fapt, acum acest sanatoriu este administrat de Universitatea de Stat, dar în cadastru, că este un sanatoriu, înseamnă că este o clădire, sunt niște terenuri acolo. În cadastru, această clădire și terenurile adiacente nu sunt delimitate și nu sunt înregistrate.
1: Ați spus că APP a preluat de fapt controlul asupra întreprinderilor mari, dar multe dintre celelalte au rămas abandonate și vreau să vă întreb care e proporția problemei, pentru că tot în acest comentariu spuneți că e prilej pentru furtișaguri.
0: Cuantumul prejudiciilor cauzate din cauza lipsei de unei administrații eficiente poate fi calculat după o inventariere minuțioasă asupra tuturor acestor întreprinderi, acestor 323 de întreprinderi, spre exemplu un teren care nu este înregistrat la cadastru, ar putea fi folosit de terțe persoane sau ulterior să ajungă prin diferite proceduri să fie privatizat, dar noi vorbim și de terenuri sau clădiri care pot fi lăsate abandonate, iar în timp aceste clădiri lăsate în paragine, prețul lor evident se diminuează. Pentru că și acum, dacă o să mergem în unele localități unde sunt clădiri ale statului, ele cresc copaci. Putem să nu ne ducem tare departe, că și în Chișinău, mergând pe drum, o să vedem clădiri care lăsate, abandonate și asta este o problemă în eficiența administrării statului. Sunt companiile aflate în procedură de insolvabilitate, atât acolo cel mai elocvent, cel mai simplu putem vedea cum au fost tentative de a pune mâna pe bunurile statului. Am dat și exemple cum asta juridic avea loc și în cazul de față cuantumul prejudiciului este mai simplu de calculat. Noi am calculat că activele companiilor de stat aflate în proceduri de insolvabilitate se ridică la 1 miliard de lei. Deci o sumă enormă. Bani care nu sunt valorificați, bani care nu sunt gestionați și din păcate care puteau aduce anumite beneficii economice statului, dar nu aduc.
1: Să tragem linie, domnule Plângău. La ce soluții vă gândiți deja în comisie?
0: Foarte simplu. Activele tuturor întreprinderilor de stat sunt estimate la 66,2 miliarde de lei. Este o sumă enormă. Beneficiul statului din toate aceste active per an calculate la anumite posibilități din casarea veniturilor este mai puțin de 1%. Deci, constatarea până la prezentarea raportului și din informațiile care le-am obținut prin diferite documente, analize, audite, este că statul nu a gestionat corespunzător toate proprietățile și companiile pe care le-a avut. Și din suma totală a veniturilor care le aduc anumite companii pentru stat, le numărăm pe degete. Foarte multe companii mai mult lucrează pe minus decât pe plus. Noi avem nevoie de reforme foarte serioase în principal la APP. Avem reforme necesare la Cancelarea de Stat care ar fi trebuit să coordoneze și cu celelalte ministere, inventarierea patrimoniului și așa mai departe. Deci noi avem, concluzia este foarte clară, noi putem să constatăm probleme peste probleme, dar fără reforme și fără implementarea acestor reforme în aceste instituții cu un control mult mai aspru, gestionarea patrimoniului public

0: va fi la fel cum a fost 30 de ani, pentru că problema asta constatată acum, ea nu este de acum, acest haos și gestionare defectuoasă a fost 30 de ani până în prezent. În anii precedenți, prin anii 2000 până mai recent, gestionarea era și mai frauduloasă, pentru că nu existau registre, nu existau documente, puteau dispărea orice, întreprinderile scriau prin ordine, fără niciun fel de evidență. Bunurile sau terenurile înregistrate într-un carnet de la primărie care putea fi pierdut oricând. De bine, de rău, oricum s-au făcut anumite progrese în domeniul respectiv ultimii ani și cel puțin măcar a început procesul ăsta de delimitare, au fost create registre, mai bună monitorizare există acum, dar iarăși este mult, mult sub așteptări și cu siguranță e insuficient.
1: Revenind la salarii, ați spus că salariile mari nu sunt în sine problema și că problema este în special în prime sporuri, cumuluri de funcție. Unde sunt abuzurile cele mai mari și despre ce sume vorbim?
0: Bine, chiar și legea actuală stabilește anumite plafoane, poate analizăm foarte minuțios ideea și mai mult să plafonăm aceste cote, doar că foarte multă lume interpretează destul de ironat legea care este și legea cu privire la întreprinderile de stat și hotărârile de guvern, merg și negociază cu APP-ul contracte individuale de muncă, chiar ocolind aceste plafoane de 5 salarii medii pe economie și stabilesc prime. Și atunci când am dat un exemplu, atunci când salariul e 50-60 de mii de lei, ți-ai luat 5 prime de valoare maximă a unui salariu de funcție și mulțiți 50 de mii cu 4-5 salarii pe care le are persoana în funcție și se adună o sumă destul de mare. Și pe asta foarte mult se abuzează. Se abuzează foarte mult pe cumulul de funcții, mai ales atunci membrii în consiliul de administrare. Remunerația, calitatea de membru într-un consiliu de administrare nu este atât de mare. Quantumul maxim este un salariu minim pe economie, 6200 de lei. Dar unii oameni, dacă se pun în 5, 6, 7 consilii de administrare, fără a face mare lucru acolo, încasează o sumă suplimentară de bani pe care îi primește și de la jobul de bază.
1: Cum ajunge aceeași persoană să fie în 5-6 consilii de administrație când legea limitează explicit asta, nu?
0: Legea spune foarte clar că o persoană nu poate să fie mai mult decât în 3 consilii de administrare la întreprinderile de stat. Doar cu o altă interpretare spune că numărul maxim de funcții pe care poți să le ai în mai multe consilii a societăților pe acțiuni este numărul 5. Deci ei au interpretat până acum așa. Eu pot să fiu membru maxim în 3 consilii de administrare la întreprinderile de stat și încă în 5 consilii de administrare la societățile pe acțiuni.
1: Cum vedeți aici soluțiile?
0: Câteva modificări în lege, astfel încât nu contează că ești membru în consiliul întreprinderilor de stat sau societăților pe acțiuni sau ești delegat ca reprezentant al statului în companie sau că ești membru în comisia de cenzuri. Nu contează. Consider că poate ar fi suficient chiar și să fie o singură persoană, membru doar într-un singur consiliu de administrare. Pentru că efectiv acești oameni ar trebui să fie preocupați de gestionarea activității întreprinderilor de stat. Dar ei folosesc, a fost o practică de 35 de ani, nu de astăzi, se folosește aceste funcții ca formă de remunerație suplimentară pentru angajații, în special din guvern, la diferite agenții. Pentru că ceva timp în urmă, câțiva ani, chiar 7, 8, 9 ani în urmă, salariile la aceste agenții, întreprinderi, inclusiv la guvern, erau foarte mici. Doar că, în prezent, salariile acestor oameni care merg în consiliul de administrare, ultima perioadă au fost mărite, salariile la guvern sunt destul de competitive, chiar destul de mari pe alocuri și respectiv este pur și simplu o nesimțire, hai să spunem, o persoană care lucrează la guvern are un salariu de vreo 600 de mii de lei pe an și mai e încă vreo 300 de mii de lei fiind membru în mai multe consilii de administrare. Eu cred că asta deja e o nesimțire.
2: Din nou, Plângău, deputat și președinte al Comisiei Parlamentare de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Ne apropiem de finalul emisiunii Focus Moldova. Vă reamintesc pe scurt principalele titluri. Încă o dronă a explodat în această dimineață în Republica Moldova, în apropierea satului Hârbovăț, din raionul Anenii Noi. Nu au fost raportate victime. Opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat inițierea procedurii de suspendare din funcția președintei Maia Sandu, dar nu are voturi suficiente pentru ca acest demers să fie aprobat. În replică, președinția spune că acesta este doar încă un exemplu de acțiune din partea celor care lucrează în interesele Moscovei. Și autoritățile moldovene bat alarma și iau măsuri pentru a preveni o criză a apei pe fundalul scăderii dramatice a nivelului râurilor Nistru și Prut din cauza secetei. Se negociază inclusiv livrarea unei pompe flotante din România pentru captarea apei. Acestea au fost principalele titluri ale zilei. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Petroșel. Deux bouches à deux. La soirée. Elle fait des tests. Le vlist est les filles.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Guvernul propus de premierul de Senat Sigrid Mureșan vine azi în Parlament pentru votul de investitură. Șansele de a obține sprijinul necesar sunt reduse după ce PSD a decis să nu voteze în favoarea cabinetului. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie investit de Parlament, o spune la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. În Franța, funcționarii publici au ieșit ieri în stradă în semn de protest față de proiectul de buget pentru anul viitor propus de premierul Sebastian Lecornu. Garda Națională de Mediu a dat amenzi de aproape 11 milioane de lei în cadrul operațiunii Balastiera 2026. În primele 9 luni ale anului, în total în urma celor 840 de controle făcute, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie investit de Parlament, o spune la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. El cere PSD și PNL să lase loc dialogului pentru a depăși criza politică.
2: Dacă ținem cont de declarațiile făcute de toți liderii din Parlament, atunci șansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a investi guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, așa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170-171. Sigur, ori fi încă 10, 12, 20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni. Unde am ajuns noi e catastrofal. Și dacă ies puțin din Parlament și mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare să, după 140, aproape 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi depline. Nu poți să faci un guvern dacă și eu un dialog, dacă permanent spui despre celălalt că nu vrea binele țării. Dar, atunci, da. Cum dracu vrei dialog?
0: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, guvernul propus de premierul desemnat Sigrid Mureșan vine în Parlament la ora 13 pentru votul de investitură. Pentru investire sunt necesare 233 de voturi. În cazul unui vot de respingere a cabinetului Sigrid Mureșan, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot în Parlament după cel al lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine însă exclusiv președintele Nicușor Dan, care a afirmat constant faptul că nu își dorește alegeri anticipate, întrucât nu le consideră o soluție. În Franța, funcționarii publici au ieșit ieri în stradă în semn de protest față de proiectul unui buget pentru anul viitor propus de premierul Sebastian Lecornu. Cadre didactice, personal din spitalele publice, polițiști, pompieri și angajați din transporturi au protestat față de reducerea puterii de cumpărare, venituri care nu mai țin pasul cu inflația și înghețarea indicelui folosit pentru creșterea salariilor. De la Paris ne spune mai multe Mihaela Antoche.
3: Funcționarii publici au cerut în stradă mai multe resurse, personal suplimentar și condiții de muncă mai bune. Însă intenția guvernului exprimată la mijlocul lunii septembrie de către prim-ministrul Sebastian Lecornu este de a menține înghețarea indicelui utilizat pentru creșterea salariilor din sectorul public și în legea bugetului de anul viitor. Sylvie Ebichet, secretara generală a Uniunii Federale a Sindicatelor Funcționarilor Statului, spune la microfonul RFI că situația este gravă. De la venirea la puterea lui Emmanuel Macron, am pierdut 15,62% din puterea de cumpărare. Asistentele medicale s-au mobilizat la rândul lor, iar nemulțumirile sunt aceleași. Thierry Amuru, purtător de cuvânt al Uniunii Naționale a Profesioniștilor din domeniul asistenței medicale, spune: în sectorul spitalelor publice, an de an, sunt mai puțini doctori, mai puțini asistenți pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale populației. Tot timpul anului personalul este insuficient, ceea ce înseamnă erori, precum și creșterea perioadei de spitalizare. Și pompierii au ieșit în stradă nemulțumiți de condițiile de muncă, de salarii și de personalul insuficient. De precizat că toate aceste cereri pentru salarii mai bune și mai multe resurse vin într-un context bugetar deteriorat. Franța este cea mai îndatorată țară din zona euro după Grecia și Italia.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. Iată acum datele meteo. Sunt 18 grade în capitală, iar maxima ajunge la 22 de grade. Avem 20 de grade la Timișoara, 19 la Craiova, 16 la Cluj-Napoca și Iași, dar și la Chișinău și, potrivit site-ului ANM, 15 grade la Sibiu.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii, de Brian Friel. O dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflecteze asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
4: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Astăzi vom vorbi despre Aici a stat. Festivalul Aici a stat revine între 8 și 18 octombrie cu o ediție specială dedicată celei de la Vrancea. Asociația Culturală Aici a stat organizează acest festival și este cea de-a doua ediție a festivalului. Iată de ce am invitat-o pe Ana Rubeli, fondatoarea festivalului, dar și a asociației, în studioul nostru, să vorbim despre un subiect care este foarte aproape de suflet. Bună dimineața, Ana, mulțumesc pentru vizita de astăzi.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Poate ne povestești sau repovestești ce legătură și de ce te-ai apucat să faci acest festival și de ce cel de la Vrancea?
2: Festivalul Aici a stat coroborează patrimoniul, muzica clasică și educația pentru publicul larg, educația legată de patrimoniu și subiecte culturale. M-am apucat de el pentru că mi-am dat seama că avem niște repere fantastice în trecutul nostru la care ne putem raporta și pe care le putem admira un pic mai profunde decât reperele din ziua de astăzi, cred eu. Avem de învățat foarte multe lucruri de la cela de la Vrancea, de la Silvia Șerbescu, pe care am evocat-o anul trecut, și am avut și un obiectiv ușor egoist la prima ediție, deoarece Silvia Șerbescu este strămătușa mea și a lăsat în urmă un patrimoniu fantastic, un patrimoniu imaterial fantastic. Din păcate, memoria sa a fost ștearsă de regimul comunist, dar cred că am făcut un mic gest de reparație prin festival, pentru că foarte multă lume a auzit despre ea, a fost curioasă să afle de ce facem un festival pentru ea. Iar prietenia dintre ea și cela de la Vrancea și descoperirea unor scrisori minunate între cele două mi-a deschis universul celei de-a doua ediții și iată-ne aici, practic, descoperind o personalitate minunată care a trăit 103 ani, care a trăit intens, a iubit intens, a călătorit enorm, a cântat la pian pe cele mai mari scene ale lumii și a și scris. O personalitate plurivalentă și totul a pornit, de fapt, de la niște scrisori.
1: Ce ai găsit în scrisorile acelea? Cum le-ai găsit? Unde le-ai găsit?
2: Doamna Liana Șerbescu, care este fiica Silviei Șerbescu, are o colecție fantastică de documente care au aparținut Silviei. Desigur, ce a putut păstra atunci când a fugit din țară în anii 70, într-un autoexil impus. Și are și fotografii, are chiar fotografii cu ea și cela de la Vrancea, pentru că cela de la Vrancea a fost, desigur, prietena Silviei, dar și profesora de pian a Lianei. Mi se pare extraordinară această continuitate între generații și are și o vază din China primită de la cela de la Vrancea. Fotografia ei este atât de caldă. Este o vază, dacă de fapt reprezintă un simbol al prieteniei, al apropierii, al unui mic gest de regret al faptului că acela n-a mai putut călători atât de mult precum o făcea înainte de perioada comunistă. Ea călătorea enorm, a stat în Orient destul de mult, a stat la Cairo 2 ani, a văzut lumea și practic după instaurarea regimului comunist lucrurile acestea se oprește, legăturile cu lumea exterioară se scad în intensitate și această vază reprezintă acest simbol al luptei împotriva unui regim comunist, al unui dor pentru a călători și a cunoaște lumea și este un vas care astăzi se află la Liana. Iar scrisorile sunt de cele mai multe ori de laudă, de susținere reciprocă. Ce l-ai scria Silviei, te-am auzit aseară cu acel diabolic simțământ pe care l-ai avut atunci când atingeai clapele pianului. Este ceva extraordinar. Un sentiment de diabolism cu volănașe, spunea. Pentru că era foarte rapidă. Silvia avea o dexteritate extraordinară. Iar Cela avea o amplitudine a degetelor, pe care o evocă și Marina Rotaru, care a cunoscut-o și care i-a luat interviuri și care i-a organizat centenarul. Fiecare dintre ele a avut cât un talent născut, am putea spune, care de fapt s-a regăsit în concertele lor.
1: Peste 2000 de participanți ați avut anul trecut.
2: A fost o surpriză fantastică să văd acest interes al publicului, acești 2000 de participanți au fost desigur și vizitatori expoziției și participanți la Ateneu și participanți la seratele muzicale pe care le-am organizat. Oameni care au fost curioși să afle de ce numim un festival Silvia Șerbescu, pentru că prima ediție pilot, o numim așa, s-a numit chiar așa Silvia Șerbescu și toată lumea s-a întrebat cum adică festival, ce cum poți numi un festival astfel, dar au fost în anii 90 niște premii organizate de elevii Silviei Șerbescu, care s-au numit chiar așa, premiile Silvia Șerbescu, iar soțul meu, când era copil, a câștigat premiul 1, respectiv premiul 3 la concursul Silvia Șerbescu și acest lucru l-am descoperit din întâmplare când am fost împreună în cimitirul Belu, unde este cavoul familiei și a văzut practic monumentul Silviei Șerbescu. Ana, Ana, e aici lângă bunica ta. Silvia Șerbescu este o mare personalitate, am niște premii, am niște diplome cu numele ei și zic, da, este mătușa mea. A fost un moment extraordinar și mi-am dat seama de fapt că chiar dacă un regim încearcă să șteargă memoria unei persoane, prin astfel de gesturi noi reușim să facem un gest de reparație și ea nu va fi uitată, de fapt.
1: Și eu pe cineva care ar spune că nicio întâlnire nu este întâmplătoare. Poate că de asta v-ați întâlnit.
2: Așa am zis. Atunci l-am ales. Atunci când a fost de acord, de fapt, de multe ori să meargă cu mine în cimitirul Belu, nu este neapărat un loc foarte cald de întâlnire, dar pentru mine este un loc important atât pentru familie, cât și pentru patrimoniul cultural al țării noastre.
1: O să ne reîntoarcem și la periplul acesta de 8 ani pe care îl faceți împreună, de fapt, pentru că vă ți susțineți reciproc în acest demers, dar înainte hai să plasăm puțin contextul festivalului. Deci, între 8 și 18 octombrie, recitaluri, serate culturale, o expoziție, un colocviu, două tururi ghidate în 5 dintre cele mai valoroase spații de patrimoniu ale capitalei, Ateneul Român, Palatul Suțu, Muzeul Teodor Aman, Galeria Madrigal și Muzeul Național al Literaturii Române. Să vorbim puțin despre programul festivalului.
2: Anul acesta am considerat un parteneriat cu marile muzee din București, pentru că îmi doresc să aduc publicul aici a stat și în aceste instituții superbe care găzduiesc un patrimoniu extraordinar și care au avut legătură sau au legătură cu cela de la Vrancea. Pornim de fapt de la Muzeul Național Literaturii Române, unde am făcut o cercetare amplă în ceea ce privește istoricul celei și istoricului Barbu Ștefănescu de la Vrancea, tatăl ei, care a fost un mare om de literatură, un scriitor, un politic, un orator excepțional, dar și cel de la Vrancea, care a călcat pe urme pe la 50 de ani, debutând literar cu volumul de nuvele Vraja. Și am găsit în patrimoniu, în colecția muzeului, din nou, scrisori, documente, fotografii, manuscrise, critici muzicale, pentru că ea a scris și eseuri, scria enorm în presa vremii. Și am adunat toate aceste documente într-o expoziție care are și documentele originale chiar la Muzeul Național Literaturii Române. Unul dintre tururile ghidate va porni de acolo. Vom vizita muzeul din perspectiva istoricului său, dar și a relației cu cela. Și apoi vom pleca prin oraș pe urmele sale, vizitând locurile unde a locuit în cartierul Icoane, a locuit în Caimatei, în vechea Mahala Caimatei, a locuit pe Eminescu, la numărul 151, unde este o plăcuță memorială care atestă, de fapt, ultima sa trecere pe această lume. Din păcate, acel loc este restaurant chinezesc, nu poate fi vizitat ca un muzeu, dar este important că avem o plăcuță memorială pusă de Ion Lazu, care a scris, apropo, și Odiseea plăcuțelor memoriale, un volum autobiografic în care povestește ce aventuri a avut atunci când a plasat aceste plăcuțe prin București. De la acest muzeu, practic, izvorăște și expoziția pe care o organizăm pe gardul Muzeului Municipiului București. Dacă la Muzeul Literaturii punem foarte multe documente originale, pe gardul Palatului, într-o expoziție outdoor, punem, de fapt, aceste copii ale documentelor, povestea vieții ei, relația sa cu personalitățile europene, culturale ale vremii. Și sper că un public vast va avea șansa să se oprească, să citească, să arunce o privire. Sunt niște imagini foarte elegante, acele ținute ale anilor 20, cu pălării, rochii ample. Vedem cum se transformă, de fapt, și cela, dar și orașul pe parcursul vieții sale. Îți poți imagina 103 ani câte lucruri a trăit ea și câte locuri a văzut și câți oameni minunați a iubit.
1: A văzut lumea se schimbându-se,
2: da, în primul dreptul. Rând. Da. Și evocatoare, de fapt, descrierea sa a Parisului în anii 20, când studiază acolo și când are șansa unor concerte extraordinare. Lumea este elegantă, orașul strălucește. Se duce și în anii 70 în Paris și este terifiată. Era curentul hippie și oamenii erau foarte libertini, iar ea nu putea concepe, desigur venind și din blocul estic, dintr-o țară care avea anumite rigori. Se duce și scrie, de fapt, că oamenii sunt în șlap și costum de baie pe stradă. Acele bărbi lungi și mustățile acestea nu pot tolera și spune că preferă să se plimbe noaptea, când doar clădirile acestea monumentale, extraordinare, nu mai sunt în contradicție cu ținutele cumva prea, prea deșanțate ale oamenilor care se plimbă prin Paris și vine cu un gust amar înapoi în țară. Iată, desigur, cum se transformă lumea sau cum se transformă Parisul în amintirile sale.
1: Da, deci să ne reîntoarcem și există și o componentă muzicală, desigur, în festival, ca de fiecare dată, ca și anul trecut și ca de altfel multele alte proiecte pe care ni le-ai propus de-a lungul timpului. Deci care este această componentă muzicală?
2: Evocăm, practic, cariera de concertistă a Celei și vom avea recitaluri de pian și recitaluri de pian și vioară sau recitaluri de quartet în aceste clădiri pe care tocmai le-am evocat, în Muzeul Suțu, la Palatul Suțu, Muzeul Municipiului București. Avem șansa să ascultăm un fel de recital-lectură în interpretarea Anastasiei Maria Barbu, care este o tânără pianistă care a studiat în Scoția, acum studiază la Londra, a luat și premii foarte importante și cred că vom auzi foarte multe despre ea în anii care vor urma. Ea va cânta la pian, evocând călătoriile Cele. Evenimentul se numește În Voiaj cu Cela. Este un nume care mi este foarte drag, pentru că în timp ce ea va cânta, Natalia Cebanu, care este o actriță care a fondat și Festivalul Scrisorilor, deci avem subiecte de interes comune și iubim patrimoniul și memoria aceasta oamenilor de odinioară, va recita din corespondența ei, din memoriile ei, ne va purta, practic, din Orientul îndepărtat, unde Cela a fost, spre exemplu, la Petra. Ea a vizitat Petra în anii 20, când nu erau mulțimile care, în fine, se înghesuiau în anii trecuți în acest loc splendid de patrimoniu, Cairo, unde a stat 2 ani cu soțul său, ministru plenipotențiar, și toate momentele din Paris, din München, din Nuremberg. Va fi acest duet între literatură și muzică clasică. Apoi, concertul de la Ateneu, unde îi vom vedea pe Alexandra Silocea și Johannes Fleischmann. Vom evoca anul Mozart, pentru că se împlinesc 270 de ani de la nașterea marelui compozitor, dar vom avea un program muzical variat și sper că vom umple sala Ateneului până la refuz, așa cum am făcut-o și anul trecut. Am avut niște surprize extraordinare. Au fost oamenii care și-au dorit să stea unii și doi pe loc, astfel încât să asculte notele muzicale care o evocau pe Silvia și sper să se întâmple același lucru și anul acesta cu ocazia ediției dedicată Celei.
1: Altceva? Ce se mai întâmplă?
2: La Madrigal, la vila sau casa Madrigal, pe alea dealul Mitropoliei, vom avea un eveniment dedicat publicului tânăr și vom avea un cor de copii din programul național Cantus Mundi, care ne va încânta cu un concert, dar îl vom avea și pe cel mai vechi membru al Madrigalului, care ne va povesti, de fapt, despre evenimentul important, centenarul Celei de la Vrancea, care a fost sărbătorit în pofida, de fapt, rezistenței regimului în 1987 pe scena Sălii Radio, când Madrigalul a cântat la mulți ani și colinde pentru Cela. Cela s-a urcat și ea la rândul său pe scenă, a cântat și solo, a cântat și la patru mâini alături de elevul său Dan Grigore. Au vorbit mari personalități ale vremii care, de fapt, au complotat astfel încât acest eveniment să poată avea loc cu un nume așa discret, astfel încât să nu atragă prea multă atenție autorităților. Totul a fost filmat și vom avea șansa să vedem câteva fragmente din acest eveniment, atât la Madrigal, cât și la conferința pe care o vom organiza în deschiderea festivalului. Vom evoca astfel momente importante din viața ei și vom avea șansa să auzim oameni care au cunoscut-o, oameni care au fost aproape de ea sau care au fost influențați de ea într-un fel anume.
1: Este deci a doua ediție a festivalului. Cum vezi tu evoluția acestui festival și ce-ți dorești pentru el pe viitor? Bănuiesc că, după cum arată începuturile, în fiecare an festivalul va fi dedicat unei personalități doar feminine?
2: Așa m-am gândit la început, pentru că am găsit nenumărate personalități care nu sunt suficient evocate, dar nu vreau să cad în plasa de a promova doar personalitățile feminine. Cred că trebuie un echilibru în ceea ce privește prezentarea istoriei noastre și pentru anul viitor am o surpriză, dar încă sap în documente. Chiar dacă seriile stau și scriu la expoziție sau la textele curatoriale, în același timp îmi activez rotițele poveștilor de dinioară ca să descoper personalitatea care va fi subiectul nostru central de la anul. Și ce încerc să fac de fiecare dată este să găsesc o dată reper. Anul acesta, data reper este, are o dublă, practic, falie. Falia legată de aniversarea debutului său editorial cu volumul de nuvele Vraja. Avem 80 de ani de la acest moment și falia legată de comemorarea trecerii sale în eternitate. Se împlinesc 35 de ani anul acesta. Anul trecut am onorat-o pe Silvia Șerbescu la 60 de ani de la trecerea sa în eternitate și de asemenea vreau să găsesc în acest moment reper care de fapt ține și de a poziționa în timp, în memoria noastră aceste personalități, fie o aniversare, fie o comemorare, fie un moment simbolic al vieții lor și de asemenea vreau să găsesc o personalitate care să ne tulbure într-un anumit fel, care să ne învețe ceva, care să ne lase ceva și să îmi doresc ca oamenii care ajung la unul dintre evenimentele din cadrul festivalului Aici a stat, să rămână cu ceva anume despre acea personalitate, să reflecteze asupra vieții sale și să se gândească oare ce pot învăța eu de la Cela, de la Silvia. Ce au făcut aceste persoane, femei în cazul acesta pentru moment, să ajungă în istorie? Ce au făcut pentru a atinge excelența? Cum se derula o zi din viața lor? Cât de mult își dedicau sufletul și energia pasiunilor lor? Cum scriau, cum vorbeau, cum trăiau. Și cred că putem împrumuta din aceste repere, astfel încât să ne poziționăm mai bine și în geografia noastră afectivă.
1: Vorbim totuși despre o epocă în care atât educația era diferită, cât și educația din toate punctele de vedere. Și bunul simț era puțin diferit. Nu pare puțin așa în decalaj cu epoca pe care o trăim atunci când ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru?
2: Ba da, dar așa cum spunea și Cela, a fost dezamăgită să vadă Parisul în 1970. Practic, istoria este sinusoidală, cred eu, și sunt aceste insule de mult bun simț și de cultură și de educație pe care cred că avem responsabilitatea să le lărgim, dacă putem. Și asta am încercat eu prin evenimentele Aici a stat, prin ceea ce scriu aproape zilnic în mediul online, pentru că am încercat să creez ca un muzeu virtual, să creez o insulă de bun simț de cultură, astfel încât oricine deschide internetul să nu fie asaltat de informații negative, de informații superficiale, ci să simt o pastilă de frumos, de bine și mărturisesc că prezint și eu clădirile pe care le fotografiez într-un mod plăcut, le găsesc unghiul bun, le găsesc povestea care să trezească emoție și la fel fac și cu aceste personalități pe care și eu le descoper atunci când citesc o carte, mă plimb prin oraș, descoper o arhivă.
1: Documentez undeva, rămân undeva informațiile pentru care lucrez, pentru că a face un festival nu este deloc simplu și dincolo de ceea ce publicul vede, rămâne foarte multă documentare în spate. Plasez undeva toate informațiile acestea?
2: Am primit invitația de a face practic un catalog al expoziției, pentru că și anul trecut și anul acesta am derulat o muncă intensă pentru a pune informațiile într-un context anume și chiar am început să lucrez de fapt la a doua carte, dacă acum 2 ani ieșea în lume volumul Mahalale de patrimoniu, cred că acum merită să mă orientez către personalitățile care sunt evocate de plăcuțele memoriale, personalități cu povești care încep cu Aici a stat. Da, îmi doresc să fac asta, însă lucrurile sunt deocamdată așternute pe hârtie, nu au luat încă ființă, dar cred că trebuie să lăsăm ceva într-adevăr în urmă care să poată fi perpetuat. Chiar asta discutam zilele trecute cu doamna Liana Șerbescu, care locuiește la Amsterdam și care mi-a scris un text absolut fascinant despre Cela, despre relația sa de profesor-elev cu Cela și am mai povestit un pic despre Silvia, am zis că am expoziția acasă, acum am expoziția pe care am organizat-o în trecut, fizic stă înfoliată acasă și am promis că o să o itinerez și în alte spații. Chiar am creionat alături de un tânăr scenograf și o piesă de teatru muzical, tot așa un duet între lirism și pian, pe care ne dorim să o scoatem în lume anul viitor. Spun asta în premieră pentru că am pus acest plan la cale și cu siguranță va fi ceva special, dar din nou, nu este ceva care să rămână. Îmi doresc alt plan pe care l-am și pe care l-am demarat, este o plăcuță memorială pentru Silvia Șerbescu și am câteva spirite care mă ajută. Și pentru că nu este deloc un demers ușor și de aceea l-am menționat și pe Ion Lazu, pe care l-admir foarte mult. Atunci când vedem plăcuțe memoriale în oraș, trebuie să ne imaginăm că a fost un efort extraordinar al unor persoane care cu tenacitate, încăpățânare de-a dreptul, au discutat cu locatarii, cu diverse administrații, pentru a ne da nouă o mică frântură de istorie. Noi beneficiem de un cadou.
1: Cred că este mult mai complicat să pui o astfel de plăcuță memorială decât să pui un panou publicitar.
2: Da, este, într-adevăr.
1: Da, și...
2: Dar uite ce putem face, să punem în locul panoului publicitar informații istorice atunci când ele sunt goale. Asta ar fi un act de curaj. Da, asta încerc să fac acum, dar într-adevăr merită toate lucrurile acestea așternute într-o carte și o să anunțăm publicul și abia aștept. Dar este o muncă enormă.
1: Să ne reîntoarcem la Aici a stat și la cum ai început tu, de fapt, acest proiect, pentru că, la bază, din câte știu, tu ești un om care lucrează cu cifrele. Povestește-mi puțin.
2: Meseria mea pe care am studiat-o în Olanda și apoi timp de aproape 12 ani, dând foarte multe examene și certificări, se numește actuariat.
1: Ce e asta?
2: Actuarul calculează riscuri. Pe baza statisticilor, pe baza unor serii de timp din trecut, estimăm viitorul. Practic, suntem niște magicieni ai cifrelor care studiază enorm, au și drept de semnătură în anumite cazuri, pentru că e o responsabilitate enormă să poți dovedi sau estima că o anumită societate financiară nu va da faliment în următorii ani. Pentru că orice produs financiar implică și risc, noi calculăm riscul din acel produs și pentru o companie întreagă.
1: Faceți la fel și pentru țări?
2: Se poate face și pentru țări, dar acolo sunt mecanisme mult mai complexe, nu doar actuarii, ci sunt întregi echipe. Însă în societățile de asigurare sau în societățile de investment banking, actuarii sunt esențiali. Și am... evadat un pic din această meserie în momentul în care am fost în concediu de maternitate și mă plimbam prin oraș și vedeam aceste clădiri și eu le asociam probabilități. Pentru mine era teribil. Vedeam clădiri aproape ruinate și spuneam, da, 49,3%. Vedeam o clădire cu o ușoară fractură seismică sau cu urme ale cutremurului, pentru că până la urmă, da, au trecut niște ani din 77, însă actuariatul mă învață că lucrurile se repetă și suntem în pragul unui nou seism. E clar, nu e un dubiu că se va întâmpla, contează doar când. Da. Și de aceea trebuie să fim și noi ca oameni pregătiți și Rise Project vorbește atât de frumos despre asta și face o muncă de educație extraordinară. Matei, care mi este foarte drag, lucrează enorm la asta, și noi ca oameni, dar și clădirile în care locuim, clădirile pe care le admirăm. Și ăsta a fost pentru mine primul semnal de alarmă. Apoi am sesizat legătura între patrimoniu și pericol. Majoritatea clădirilor de patrimoniu au bulină roșie și fac un exercițiu și cu copiii mei, ne plimbăm prin oraș și îmi spune, mami, bulină, bulină, bulină. Trebuie să repopulăm centrul și să reinvestim eforturile noastre, resursele noastre pentru a câștiga această bucată de oraș care a fost părăsită odată cu naționalizarea, odată cu migrația aceasta către periferie. Cred că centrul are să ne ofere mult mai multe lucruri la nivel estetic, spiritual, apropierea față de muzee, că tot vorbeam ieri, de teatre. Avem un centru splendid, dacă știm să-l protejăm și dacă știm să... cum să ne raportăm la el. Și mi-am dorit că Aici a stat să fie atât un fel de muzeu virtual, o plăcuță memorială virtuală, dar să fie și un imbold pentru cei care nu au încă curajul de a investi într-o clădire de patrimoniu. Și îmi scriu foarte mulți tineri care vor să-și cumpere o casă sau poate să-și construiască o casă și am reușit de 2-3 ori să conving prin argumente istorice, că astea sunt la îndemână, persoane respective să cumpere o casă istorică și sunt alături de ei în demers pentru că am șansa să cunosc foarte mulți arhitecți sau echipe de profesioniști care pot vindeca o clădire istorică. Și, de asemenea, am reușit să fac și masterul de patrimoniu la Facultatea de Istorie a Universității București, care a fost o poartă de deschidere către o comunitate de oameni fantastici și o poartă de deschidere către mediul academic. Și îmi doresc în continuare să fiu un liant între acest mediu academic și lumea online-ului, care are anumite steluțe. Sunt tot timpul evenimente superbe și îmi doresc să aduc și oamenii din mediul academic acolo și invers, pentru că au de învățat fiecare una de la cealaltă. Iar anul acesta am devenit doctorand la istorie și îmi doresc să calculez un multiplicator al patrimoniului, care să fie și un instrument de politici publice. Nu există nici la nivel internațional un indicator pe care să pui mâna și să spui, da, dacă eu investesc într-o clădire de patrimoniu, are o valoare adăugată de X în ceea ce privește valoarea sa financiară, socială, culturală, afectivă. E un demers ambițios, dar eu sper să reușim. Va fi instrumentul meu de cercetare într-o amplă incursiune în ceea ce înseamnă memorie și identitate.
1: La ce ne-ar ajuta acest indicator?
2: Practic să convingă o instituție publică sau un investitor privat că merită să cumpere o clădire și să investească în ea, ar avea un instrument, da, e un multiplicator de 3 ori, de 4 ori, multiplică valoarea pe care eu am investit-o în ea. De cele mai multe ori în actuariat și în studiile mele financiare calculam foarte mulți multiplicatori. Ai capitalului, ai datoriilor. În zona financiară lucrăm mult cu asta, pentru că vrem să dovedim că ne crește valoarea banilor în timp. Dar și valoarea patrimoniului crește enorm în timp. Iar noi am ajuns să privim patrimoniul dintr-o perspectivă negativă, pentru că era asociată cu acele case boierești, acei oameni pe care noi trebuia să îi îndepărtăm, pentru că au exploatat poporul și încă trăim sub această egidă, chiar dacă au trecut mai bine de 35-36 de ani de la Revoluție. Avem nevoie și noi în România, dar este o discuție foarte amplă și la nivelul autorităților europene care se ocupă cu patrimoniul. Există niște cifre care s-au vehiculat din perspectiva locurilor de muncă pe care le creează. Europa noastră a calculat într-un raport care se numește Heritage Counts, care are așa o dublă valență, că un loc de muncă din patrimoniu generează la rândul său aproximativ 23 de alte locuri de muncă, pentru că sunt oameni care lucrează în restaurare, istorici, oameni care lucrează în cercetare, oameni care lucrează efectiv să curețe ornamentele respective, muzeografi, așa mai departe. Deci noi dacă reușim să punem un indicator asupra acestor cifre, practic avem un argument în plus să convingem acei oameni care trebuie să se ocupe de patrimoniu că merită să o facă.
1: De ce este atât de greu să-i convingem pe oameni că patrimoniul are valoare și merită investit în el, în salvarea lui? Cunosc câțiva, nu foarte mulți, dar cunosc câțiva care și-ar dori foarte mult să vadă Bulevardul Maghieru ras.

0: greu să salvăm și de ce vrem tot timpul să radem și să o luăm de la început. Că nu e doar din cauza unui cutremur care va veni la un moment dat.
1: Nu este din cauza unui cutremur. Sunt multipli factori, dar cred că cel mai important este că e mult mai ușor să construiești. Este și dorința unui arhitect de a modela lumea. Am foarte mulți prieteni arhitecți și este un lucru pe care ei îl învață și pe care și-l doresc să transforme ceva. Ai nevoie de o anumită umilință în fața unei clădiri istorice, astfel încât tu nu intervii. Amprenta ta nu se vede ca arhitect, dar totuși nu vede exteriorul, dar se simte foarte mult în structura și în povestea casei. În primul rând, nu există nici materiale la îndemână, așa, pentru a putea restaura corect. Și atunci oamenii preferă să construiască cu materialele disponibile, sticlă, beton. E foarte greu să găsești cărămida aceea, e foarte greu să găsești țiglă. Nu este imposibil însă și de aceea cred că această rețea de oameni care au experiență în acest domeniu este foarte importantă, iar harta meșterilor pe care Asociația Monumentum, cei care au fondat și Ambulanța pentru Monumente a creat-o, este un instrument extraordinar. Unul este ce această greutate. Patrimoniul vine cu o încărcătură în ceea ce privește accesul la resurse și, doi, vine cu foarte multe avize, autorizații, un timp îndelungat, ai nevoie de răbdare pentru a te ocupa o casă de patrimoniu. Și oamenii, atunci când se hotărăsc să se așeze la cuibul lor, dacă e vorba de o locuință în interes personal, dar și când e vorba de investiții, vrei să vezi repede ROI-ul, return on investment-ul tău, eficiența investiției tale, vrei, te grăbești. Și în ziua de azi vedem cu toții că timpul nu mai are răbdare, oamenii nu mai au răbdare. Și, da, patrimoniul are nevoie de răbdare, trebuie să-i faci un studiu istoric, trebuie să găsești echipa potrivită, poate nu o găsești din prima și mai schimbi două, trei echipe, lucru care de fapt este valabil și în construcțiile noi, din păcate. Ai nevoie de ani de zile, din păcate, pentru a aștepta o autorizație și aici sunt discuții ample cu autoritățile, cum putem eficientiza acest proces astfel încât să nu deturneze oamenii care își doresc să salveze o căsuță, o clădire istorică.
0: Aici a stat, cred că a fost de la început un proiect de familie și acum cred că și cei mici sunt implicați, nu? Încet, încet.
1: Absolut. A fost adorabil momentul de curatoriere sau experiența mea curatorială a expoziției de la Muzeul Național Literaturii Române, pentru că pusesem în vitrine toate scrisorile, fotografiile, pe pereți, panourile, dar am păstrat câteva elemente din colecția personală legată de cele cărți. Chiar am ediția din 1946, acele originale de la editura Cultura Națională, care fusese fondată de al doilea soț al său, Aristide Blanc. Și am fost cu copii să luăm aceste cărți și un vinil cu cela de la Vrancea să le punem alături de ei în vitrine. Practic au fost mici spiriduși care au ajutat la definitivarea expoziției. Asta este doar un exemplu, dar vin cu mine în case istorice, la muzee, în expoziții, desigur, moderat acolo unde este permis, pentru că sunt evenimente care sunt mai degrabă orientate către adulți. Și, de fapt, am văzut că acesta este cumva accentul pus în zona patrimoniului, dar eu vreau să îmblânzesc patrimoniul și pentru copii. Nu sunt singura care face asta, mai sunt asociații care o fac în mod minunat, dar organizez și eu evenimente pentru copii, vânători de comori arhitecturale pentru cei mici, care, de fapt, pornesc de la întrebările pe care mi le adresează ei, mie. Și construim împreună evenimente și participă cu mine, sunt foarte curioși să mă ajute să construiesc indiciile și să le caute ei prin oraș întâi, înainte de a ajunge către public.
0: Ce a schimbat proiectul acesta în familia voastră?
1: A schimbat tot. În primul rând, copiii se plimbă activ, mă rog, și eu la fel, prin oraș, și fiecare dată îmi spun, mami, uite o casă veche, apropo de discuția cu bulinele, ne uităm după buline sau după muzele, uite o fetiță pe fața, deci de fapt este doar una dintre muze sau mascaroni, spiritele acelea de protecție de pe clădire. Suntem mult mai iubitori cu casele vechi și fiul meu acum a început școala și am vizitat foarte multe școli și când a vizitat această școală pe care am ales-o, a intrat și a pus mâna pe coloanele sale și a zis, Doamne, ce clădire frumoasă! Mie mi se pare că a fost un moment evocator pentru relația pe care am încercat să o construiesc între ei și case vechi, astfel încât ei să fie acești păstrători ai patrimoniului de mâine.
0: Da. Ca să ne reîntoarcem la festival, unde găsim toate informațiile? Pe aiciastat.ro,
1: da.
0: Îmi imaginez.
1: Pe aiciastat.ro, unde adun povești de ieri și de azi și evenimente culturale. Desigur că festivalul Aici a Stat are un capitol dedicat, dar și pe platforma de bilete Eventbook, pe Facebook, unde am creat evenimente separate pentru fiecare.

0: dintre recitalurile care sper să încânte publicul în luna octombrie și, desigur, la partenerii noștri care popularizează acest demers cultural.
1: Și dacă ar fi să alegem câteva idei care să ne ajute așa în viață din ce ai descoperit despre cela de la Vrancea?
0: Pentru că am vorbit despre casele vechi care au nevoie de răbdare, multe au fost abandonate, am luat un citat din ce a scris Cela legată de case, care mi se pare extraordinar, cu care aș vrea să rămânem așa în suflet. Casele în care s-a locuit mult și pe urmă au fost mult timp părăsite păstrează un farmec misterios, atrăgător, care intimidează pe noul venit. Efectiv, când am citit această frază, am simțit că asta este esența proiectului Aici a stat, pentru că această emoție am trăit-o și eu plimbându-mă în cartierele istorice ale orașului. Parcă stingherești ceva de care n-ai dreptul să te atingi, pentru că nu-ți aparține. Mirarea și senzația aceasta mi-au revenit în minte dintr-un trecut îndepărtat, fără ca nimic să-l fi provocat. Așa sunt amintirile. Își au culcușul în creierul omului, dar sunt niște depuneri independente. Apar, dispar și iar se întorc înviate în adevărul lor trăit, statornic și voluntar. Vor sau nu vor să povestești despre ele. Asta îmi doresc să transmit și către publicul nostru, pentru că ascult și văd atât de multe voci care încep să scrie despre case istorice, fie că e despre una de care un om s-a îndrăgostit cu obstinație, sau fie că este despre un context, o zonă, un oraș întreg. Sunt foarte fericită să văd că patrimoniul devine un subiect de amplă discuție. Nu mai este doar fratele mai mic al culturii sau copilul mai mic al culturii de care lumea se teme.
1: Deci, între 8 și 18 octombrie, Asociația Culturală Aici a Stat organizează cea de-a doua ediție a festivalului Aici a Stat. Ediția aceasta este dedicată celei de la Vrancea. Primul eveniment, ca să notăm în agenda imediat.
0: 8 octombrie. Este un eveniment sold out, din păcate sau din fericire. Este o conferință colocviu la care o vom auzi pe doamna academician Georgeta Filiti, pe domnul Adrian Majuru, pe Oana Zaharia de la Institutul Național Patrimoniului, pe Anita Sterea, pe doamna Marilena Rotaru, cea care a cunoscut-o și a intervievat-o pe Cela de atâtea ori, povestind despre experiențele lor transformatoare legate de Cela, despre patrimoniu și despre cum arăta orașul pe vremea ei. Apoi, următorul eveniment unde aștept publicul nostru este pe 10 octombrie, la recitalul Lectură, cu Anastasia Maria Barbu și Natalia Cebanu și, desigur, la Ateneu. Dar vor fi 10 zile pline și sunt sigură că vor fi oamenii curioși să vină să vadă expoziția, să înțeleagă frânturi din viața ei de mare pianistă și scriitoare.
1: Aici a stat.ro este site-ul pe care găsim toate informațiile. Ana Rubeli, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi și spor la festival.
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Încă 4 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: RFI este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Puterea este azi la fiecare parlamentar. Acesta e mesajul transmis în urmă cu scurtă vreme de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Declarația vine înainte de votul din Parlament, care trebuie să înceapă în mai puțin de o oră. Călin Georgescu e un produs al fostei securități, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor, fostul candidat la alegerile prezidențiale. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este anchetat pentru înșelăciune. Kelemen Hunor speră că magistrații știu ce fac. Datoria publică a Franței a ajuns la aproape 3600 de miliarde de euro, adică 119% din PIB-ul țării, o cotă record ce nu a mai fost atinsă din 1946 încoace. La această oră sunt 18 grade în capitală. Puterea este astăzi la fiecare parlamentar, este mesajul transmis mai devreme de premierul desemnat Siegfried Mureșan pe Facebook. El spune că dacă va ajunge la șefia guvernului, va trata cu respect fiecare senator și deputat, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziție. El mai spune că va ține cont de ideile bune pentru România venite din partea parlamentarilor. Senatul și Camera Deputaților se reunesc în ședință comună pentru votul asupra programului de guvernare și listei guvernului propus de Mureșan. Ședința este programată pentru ora 13. Petrișor Peiu a spus la Digi24, știm rezultatul votului pentru învestirea guvernului Mureșan. El spune că nu crede că acesta va obține pragul. Nici liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu crede că acest executiv va trece. Vă amintesc, PSD, dar și AUR au anunțat că nu vor vota pentru învestirea guvernului Mureșan. Guvernul propus are nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată să primească votul de învestitură. Călin Georgescu este un produs al fostei securități, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este anchetat pentru înșelăciune. Kelemen Hunor speră că magistrații știu ce fac.
2: Eu vreau să cred în continuare că procurorii știu ce e în dosar și ce au de făcut, și judecătorii de la Curtea de Apel au dat un verdict în cunoștință de cauză. Sigur, legat de domnul Georgescu, eu am spus de foarte, foarte mult timp, am fost mult, mult criticat că este un produs al fostei securități, este o luptă între ce a mai rămas din fosta securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României. Că există foarte mulți susținători al lui Călin Georgescu, eu accept acest lucru, am văzut, dar nu-l consider un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun. Dar nu cunosc dosarul, nu vreau să comentez, vreau să am încredere în procurori. E ceva extrem de complicat și fără să cunosc eu datele din dosar, n-am de unde să știu. Nu-mi permit să comentez mai mult. Am încredere în procurori și în judecători.
0: Președintele UDMR Kelemen Hunor. Datoria publică a Franței a ajuns la aproape 3600 de miliarde de euro, adică 119% din PIB-ul țării. O cotă record ce nu a mai fost atinsă din 1946 încoace, precizează Institutul Național de Statistici și Studii Economice, INSEE. Vasile Damian relatează.
3: Datoria publică franceză, ajunsă la cote record, 119% din PIB, nu poate, în contextul actual, decât să crească și mai mult. De altfel, guvernul de la Paris a prevenit deja că în 2027 această datorie va ajunge la 121,7% din bogăția țării, adică mai bine de dublul fixat de Comisia Europeană, care este de 60% din PIB. Franța, țară care nu reușește nici să-și reducă deficitul public, prezis la 5,4% din PIB față de cele 5% sperate inițial de guvernul de la Paris, este cea mai îndatorată țară din zona euro, după Grecia și Italia. Numai dobânzile anuale ale datoriei franceze vor ajunge la 91 de miliarde de euro anul viitor. Trebuie spus că dobânzile la care împrumută actualmente Franța sunt foarte ridicate, în parte din cauza inflației generate de criza energetică, dar mai ales pentru că investitorii pun la îndoială capacitatea Franței de a rambursa banii. Perspectiva de a avea anul viitor reprezentanți a două extreme, de dreapta și de stânga, în finala prezidențială, nu este de natură să redea încrederea piețelor financiare.
0: Mulțumim, Vasile Damian, acum datele meteo. Vreme în general frumoasă astăzi, vântul va avea intensificări în unele zone, dar cerul rămâne senin și nu sunt șanse de ploaie. Cel mai cald este în Banat, unde se anunță o maximă de 26 de grade. În București avem vreme specifică, finalului de septembrie, 18 grade sunt acum potrivit ANM. 15 grade sunt la Iași, Sibiu și Cluj-Napoca, 19 la Timișoara și Craiova, 15 grade la Chișinău.
4: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în mari săli de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
5: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel. O dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile din jurnal. Începând cu ora aceasta, Parlamentul decide prin vot dacă trece sau nu guvernul Siegfried Mureșan. Guvernul propus are nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori pentru a fi investit. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie investit, spune la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El cere PSD și PNL să lase loc dialogului pentru a depăși criza politică. Guvernul rus a aprobat azi prelungirea interdicției referitoare la exportul de motorină până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra pieței globale a energiei. La această oră avem 19 grade în București. Începând cu ora aceasta, Parlamentul decide prin vot dacă trece sau nu guvernul Siegfried Mureșan. În condițiile în care AUR a anunțat că nu va intra în sală, PSD a decis să fie prezent, dar să nu voteze, susțin surse din partid citate de Hot News. Dacă n-ar fi cvorum, ședința s-ar reprograma. Prin asigurarea cvorumului, socialdemocrații speră la o înfrângere la scor vizibilă a guvernului Mureșan. Astăzi, puterea este la fiecare parlamentar, a scris premierul desemnat Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook mai devreme. Ca prim-ministru voi trata cu respect fiecare parlamentar și fiecare grup parlamentar, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziție, și voi ține cont de ideile bune pentru România venite din partea parlamentarilor, a adăugat acesta. Vă amintesc, guvernul propus are nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată primi votul de investitură. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie investit de Parlament, a declarat azi dimineață la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. El cere PSD și PNL să lase loc dialogului pentru a depăși criza politică.
2: Dacă ținem cont de declarațiile făcute de toți liderii din Parlament, atunci șansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a investi guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, așa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170-171. Sigur, or fi încă 10, 12, 20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni. Unde am ajuns noi e catastrofal. Și dacă ies puțin din Parlament și mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare să, după 140, aproape 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi depline. Nu poți să faci un guvern dacă, și eu, un dialog, dacă permanent spui despre celălalt că nu vrea binele țării. Dar, atunci, da, cum dracu vrei dialog?
0: Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Continuăm cu alte știri. Guvernul rus a aprobat azi prelungirea interdicției referitoare la exportul de motorină până la finalul lunii octombrie, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra unei piețe globale energiei deja destabilizate de conflictele din Iran și Ucraina, precum și de deficitul de aprovizionare, notează Reuters. Decizia a fost luată pentru a menține o situație stabilă pe piața internă din Rusia, inclusiv pe fondul cererii ridicate de carburanți în perioada recoltării, se arată într-un comunicat al guvernului rus. Deficitul global de combustibil și creșterea bruscă a prețurilor la pompă au generat titluri alarmiste, în special în Statele Unite, unde prețul motorinei a atins niveluri record de peste 6,50 dolari pe galon, pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina, ce limitează livrările de combustibil, o problemă cu implicații politice pentru președintele american Donald Trump în perspectiva alegerilor midterm. Rusia a impus în repetate rânduri restricții la exportul de benzină și motorină pentru a tempera creșterea prețurilor carburanților și pentru a combate penuria cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Un zbor care se îndrepta înspre Israel de la Dubai a fost redirecționat spre Arabia Saudită după ce a transmis semnale de urgență din cauza unei bătăi între piloți și nu a unei deturnări, cum se crezuse inițial, a declarat astăzi un oficial israelian citat de Reuters. Zborul a schimbat cursul deasupra spațiului aerian iordanian spre Arabia Saudită și a transmis semnale de urgență. Oficialul israelian, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat pentru Reuters că piloții au transmis semnalele de urgență după ce au au avut o altercație fizică. Nu este clar din ce motiv a fost altercația. Trei oficiali israelieni au declarat că premierul Benjamin Netanyahu a avut consultări privind acest zbor. Șeful statului major al armatei israeliene a avut și el o reuniune de evaluare a situației cu comandantul forțelor aeriene și alți oficiali militari, a precizat armata israeliană. Fly Dubai operează zboruri zilnice între Dubai și Tel Aviv, o rută populară printre israelieni. Arabia Saudită și Israel nu au relații diplomatice oficiale. La final avem datele meteo. Vremea rămâne general frumoasă. Astăzi vântul are intensificări în mai multe zone, dar cerul rămâne senin și nu sunt șanse de ploaie. Cel mai cald rămâne în Banat, unde se anunță o maximă de 26 de grade. În București, vreme specifică finalului de septembrie. Acum sunt 18 grade potrivit ANM. 18 grade avem și la Sibiu și Cluj-Napoca, 17 la Iași, 20 de grade sunt la Craiova, 21 de grade la Timișoara, 17 grade Celsius se înregistrează la Chișinău.
3: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: În estul Franței, la Saint-Didier-de-Vosges, are loc în primele zile de octombrie, mai exact pe 2, 3 și 4 octombrie, Festivalul Internațional de Geografie, iar România și Bulgaria sunt invitatele de onoare. Este un eveniment bogat în dezbateri, în conferințe, este organizat și un salon de carte la care vor participa autori români, cum ar fi Matei Vișniec, Dana Grigoricea, Cătălin Mihuleac, Maria Orban, Cristina Ion, Daniela Rațiu, Liliana Lazar, dar și un francez care vorbește perfect limba română și chiar a scris un dicționar în care explică 80 de cuvinte românești, Sylvain Ode Găinar cu 80 mots de Roumanie. Se va și cânta muzică lăutărească. Cristina Teacă a stat de vorba cu Andreea Lunăuță, este solista trupei Lunăuții.
4: În cadrul festivalului va putea fi văzut filmul Libertatea lui Tudor Giurgiu, dar și Fiord al lui Cristian Mungiu, premiat cu Palme d'Or la festivalul de la Cannes de anul acesta. Se va vorbi și despre peisajele urbane ale României, despre moștenirea comunistă, despre uzinele dezafectate de la cartierele muncitorești la tranziția post-socialistă și la dezvoltarea durabilă ecologică. Geografa Amandine Dargo va vorbi despre europenizarea a două orașe din România, Timișoara și Iași, două orașe care și-au redefinit identitatea după căderea regimului comunist, iar dacă tot este festival, bineînțeles că se va și cânta, se va și dansa, spre exemplu pe muzica tradițională lăutărească, trupa se numește Lunăuții și are la contrabas o franțuzoaică, la chitară un francez, o altă franțuzoaică este la acordeon, iar vocea este a Andreei Lunăuța. Bună ziua, Andreea Lunăuța! Care este povestea trupei Lunăuții? Cine face parte din ea?
5: Lunăuții, la origine, suntem trei în trupă. E Mașa Selbach, din Alsace, tocmai, și e la acordeon. La chitară este Fabian Dubuy, care e din Ronald, acum locuiește în Ardeș. Eu la voce. Eu sunt venită în Franța de la vârsta de 3 ani jumate. Mama era cântăreață și ea când era în România.
4: De unde sunteți din România?
5: Din Iași. Și s-a menținut acasă când au ajuns în Franța tradiția asta de a cânta. Și am învățat cântece populare, cântece de muzică ușoară. Am învățat românește acasă în Franța cu venirea bunicii acasă și când eu mergeam la vară, la vacanță la bunici. Și cu timpul am început teatru, muzică, pe un mod mai profesional. Și am întâlnit muzicieni francezi care erau pasionați de muzica din Est. Am întâlnit în Grenoble două fete care au vrut să facă un grup de muzică românească. Deci era acum 10 ani asta. Și așa am început eu muzica populară românească în Franța. 10 ani mai târziu s-au făcut făcut alte schimbări, am ajuns în Ardeș, am făcut cunoștința lui Fabian Dubuy, care e acum la chitară. Ideea era să preluăm un repertoriu foarte divers și după aia am vrut noi să mărim grupul, mărim trupa. Era ideea să aducem în trupă cineva la contrabas și am făcut cunoștința cu Lea.
4: Tot o franțuzaică?
5: O franțuzaică, da. Ea a avut deja o trupă de muzică românească în Bruxelles, în Belgia. Așa am trecut noi dintr-o trupă de 3 persoane la o trupă de 5 persoane.
4: Spuneți-mi, ați reușit să ajungeți oare împreună și în România la un moment dat?
5: Din păcate încă nu.
4: Spuneți-mi mai exact de unde vă inspirați, de unde vă luați acest repertoriu?
5: Ideile vin și din ce vrem să comunicăm cu muzica românească. Eu am o mare atenție la repertoriu care îl cânt, adică când alegem muzică lăutărească, vreau să fiu atentă să nu fie caricaturală, să pare foarte deplasat, să cânt în altă limbă decât în românește și sunt atent la subiectele care le cânt. Suntem atenți la mesajele din cântece, să nu fie discriminatoriu, să ne atingă pe noi, adică să aducă ceva la sensibilitatea noastră. Din muzică lăutărească cântăm, de exemplu, un cântec care se numește Mândră Floare Trandafir, care există și în muzică tradițională populară românească, ca un alt text, dar în muzica lăutărească vorbește de plecarea de acasă, de racinare, de faptul că oriunde mergem vrem să ne întoarcem acasă, să ne apropiem din nou de rădăcini la sfârșitul vieții. Totdeauna când vin în România, din păcate nu am cum să mă întorc în România prea des, dar când mă întorc îmi regăsesc rădăcinile. Altele sunt muzice de dans, de festivitate, hore, sârbe, mă rog.
4: Spuneți-mi, în aceste evenimente la care participați, aveți cu pregătire un public românesc? Sunt români care vin să vă asculte sau în mare parte sunt francezi?
5: Foarte puțin români, mai mulți francezi, clar. Am foarte multe amintiri de copilărie în România, la țară, mai ales pentru că aveam bunici la țară, la Balga, pe lângă Iași. Bârna care mi-a construit-o bunicul, pepenele, adică arbuzul, aș zice mai degrabă, care îl mâncam pe acasă, borșul lui mamaia, mămăliga, mă rog, câine, pisicele, florile, nu știu ce să zic.
4: Vă ia dorul uneori de România?
5: Bineînțeles, clar.
4: Mulțumesc foarte, foarte mult, Andreea Lunăuța. Amintim că vă putem asculta, vă putem vedea în cadrul Festivalului Internațional de Geografie de la Saint-Dié des Vosges în ziua de vineri, 2 octombrie.
3: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
6: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în marsel de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
3: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI s-a făcut ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Guvernul Siegfried Mureșan a ajuns la vot în plenul Parlamentului. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi, majoritatea deputaților și senatorilor, pentru a fi investit. Atmosfera și discursurile de acolo le ascultăm imediat în jurnal. Călin Georgescu este un produs al fostei securități, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este anchetat pentru înșelăciune. Kelemen Hunor speră că magistrații știu ce fac. Șoferii din România vor fi opriți pentru anchete de trafic în zilele următoare. CNAIR începe studiile origine-destinație. 20 de grade avem acum în capitală. Guvernul Siegfried Mureșan a ajuns la vot în plenul Parlamentului. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi, majoritatea deputaților și senatorilor, pentru a fi investit. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota acest guvern, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan spunea că a discutat doar cu grupul minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați și că are în jur de 200 de voturi. În cazul unui vot de respingere a cabinetului Mureșan, condiția prevăzută de Constituție este de declanșarea legilor anticipate, fiind al doilea guvern care ar pica la vot în Parlament după cel al lui Adrian Veștea. Să-l ascultăm acum pe Siegfried Mureșan, el a făcut declarații mai devreme la începutul votului.
2: Astăzi avem din nou de ales. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare. Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile, datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an, și pentru asta aș dori să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său care au fost responsabili la guvernare. Au fost curajoși și au muncit pentru România în acest an.
0: La tribuna a urmat Sorin Grindeanu, el a criticat guvernul propus și pe Siegfried Mureșan. Este un guvern Bolojan 2.0 cu mai mult userism în el, a pledat Grindeanu de la tribuna Parlamentului și a subliniat încă o dată că socialdemocrații nu votează acest executiv.
3: În locul soluțiilor raționale, ați ales războiul politic. În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă. Un guvern care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Acesta nu este un guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, e adevărat, cu mai mult userism în el. Un Bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității. Partidul Social-Democrat spune nu acestui guvern Bolojan reșapat. Partidul Social-Democrat spune nu acestui program scris cu inteligență artificială.
0: Da, sunt prezenți în sală la această oră 313 parlamentari, între care și liderul AUR George Simion, care a intrat în direct pe rețelele sociale, alături de textul "Noi nu suntem de vânzare, noi nu trădăm", iar eurodeputata Diana Șoșoacă a fost pe holurile Parlamentului și a țipat spre Siegfried Mureșan înainte de începerea dezbaterilor din plen și i-a reproșat acestuia că, citez, a trădat România pentru Ursula. Călin Georgescu este un produs al fostei securități, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este anchetat pentru înșelăciune. Kelemen Hunor speră că magistrații știu ce fac.
4: Eu vreau să cred în continuare că procurorii știu ce e în dosar și ce au de făcut și judecătorii de la Curtea de Apel au dat un verdict în cunoștință de cauză. Sigur, legat de domnul Georgescu, eu am spus de foarte, foarte mult timp, am fost mult, mult criticat că este un produs al fostei securități, este o luptă între cea mai rămas din fosta securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României. Că există foarte mult susținător al lui Călin Georgescu, eu accept acest lucru, am văzut, dar nu-l consider un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun, dar nu cunosc dosarul, nu vreau să comentez, vreau să am încredere în procurori. Uh-huh. E ceva extrem de complicat și fără să cunosc eu datele din dosar, n-am de unde să știu, nu-mi permit să comentez mai mult, am încredere în procurori și în judecători.
0: Președintele UDMR Kelemen Hunor. Șoferii din România vor fi opriți pentru anchete de trafic. CNAIR începe studiile origine, destinație, iar acțiunea are ca scop identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările făcute pe șoselele din țară. Informațiile colectate vor fi folosite inclusiv pentru fundamentarea unor viitoare proiecte de infrastructură și pentru realizarea analizelor tehnico-economice. Anchetele origine, destinație se vor desfășura în puncte stabilite prin metode statistice în intervalele 8-12 și 14-18, pe 30 septembrie, pe 7 octombrie, pe 21 octombrie, pe 28 octombrie și pe 4 noiembrie în acest an. În timpul controalelor, polițiștii vor direcționa anumite autoturisme către o bandă de rezervă, o parcare sau un acostament consolidat, unde recenzorii CNAIR vor adresa șoferilor un set de întrebări standard. Oamenii vor fi întrebați, între altele, de unde au pornit și unde se deplasează, care e scopul călătoriei și, în cazul transporturilor de marfă sau persoane, ce tip de transport se face, ce marfă se transportă sau câți pasageri se află în vehicul. CNAIR precizează că informațiile colectate sunt strict anonime. La final, datele meteo. Potrivit ANM sunt 20 de grade acum în capitală, 20 la Cluj-Napoca, 18 la Sibiu, 20 de grade sunt la Iași, 22 la Timișoara și Craiova, avem 21 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Pe 10 octombrie, pedalează și vizitează într-un tur cicloturistic de 60 de kilometri care pornește și se încheie la Avrig. Evenimentul este gândit de Fundația Conservation Carpathia și Consiliul Județean Sibiu, într-un stil de turism lent. Plutonul este organizat, viteza lui va fi pe la maximum de 16-18 km pe oră, iar acesta se va opri la Porumbacul de Sus, Muzeul Badea Cârțan din Cârțișoara, la un prânz cu produse locale și la Casa Muzeală din Săcădate, toate cu munții Făgăraș ca decor. Turul face parte din proiectul european Slow Down, iar traseul e de dificultate medie. Ai cam 350 de metri diferență de nivel, pe asfalt, pietriș și drum forestier. Organizatorii îl recomandă pentru mountain bike sau bicicletă electrică. Chiar dacă vorbim despre turism lent, e grabă cu înscrierea, căci locurile sunt limitate, așa că fugi pe ia bilet și caută evenimentul Pedalează și Vizitează.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
7: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii, de Brian Friel. O dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să înveți. Pe 3 octombrie, la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
8: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film, documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, o zi de miercuri 30 septembrie, o zi cu ședință comună la Parlament, în care cabinetul Sigvrid Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR, cere votul de încredere. În caz de respingere se întrunesc condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate, dar președintele Nicu Șordan a spus cu o zi înainte că nu are de gând să dizolve Parlamentul. Este un subiect pe care îl urmărim cu mare atenție. RFI.ro vă așteaptă pentru a fi la curent cu situația. Pe parcursul zilei însă revenim și noi cu informații pe antenă. Peste doar câteva minute, temperaturile orei.
1: RFI

0: ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în ședință comună pentru votarea guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Votul a început și este secret, cu bile imediat. Ascultăm discursurile din Parlament. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie investit, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El crede că PSD și PNL ar putea să lase loc dialogului pentru a depăși criza politică. Acum sunt 21 de grade Celsius în capitală. Guvernul Siegfried Mureșan a ajuns la vot în plenul Parlamentului. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi, majoritatea deputaților și senatorilor, pentru a fi investit. Senatorii votează acum, deputații au încheiat votul ceva mai devreme. Siegfried Mureșan, candidatul desemnat pentru funcția de premier, s-a adresat aleșilor înaintea votului. El susține că nu va crește TVA și a pledat pentru reducerea numărului de parlamentari și a folosit ocazia să-i mulțumească premierului demisilie Bolojan pentru măsurile luate.
2: Astăzi avem din nou de ales. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare. Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile, datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an, și pentru asta aș dori să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său care au fost responsabili la guvernare. Au fost curajoși și au muncit pentru România în acest an.
0: Sorin Grindeanu a criticat guvernul propus și pe Siegfried Mureșan. Este un guvern Bolojan 2.0 cu mai mult userism în el, a pledat Grindeanu de la tribuna Parlamentului și a subliniat că socialdemocrații nu votează acest executiv.
3: În locul soluțiilor raționale, ați ales războiul politic. În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză, doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă. Un guvern care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Acesta nu este un guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, e adevărat, cu mai mult userism în el. Un Bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității. Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern Bolojan reșapat. Partidul Social Democrat spune nu acestui program scris cu inteligență artificială.
0: După discurs, Grindeanu a părăsit sala și nu a mai discutat cu jurnaliștii. A urmat apoi liderul Laur, George Simion, la pupitru. El a spus că formațiunea sa nu va vota acest guvern. Aur nu votează guvernul Mureșan și nicio altă variantă până când Călin Georgescu nu este eliberat, a pledat el.
4: Am venit astăzi la acest pupitru pentru a da răspunsul din partea noastră. Și răspunsul este nu. Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-i reprezentăm cu cinste și cu demnitate.
0: A urmat premierul demis, liderul PNL Ilie Bolojan. El spune că guvernul său a fost demis pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele, iar guvernul Mureșan este soluția pentru ieșirea din criză.
5: O soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern. Iar guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză, pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut. Și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul. În condiții grele, am condus un guvern al schimbării, nu al stagnării. Am schimbat direcția de la amânarea problemelor la rezolvarea lor, de la un model economic toxic, bazat pe consum din împrumuturi, spre un model bazat pe investiții și pe o economie pusă pe baze sănătoase. Așa am putut plăti supracontractarea făcută la toate ministerele, inclusiv la transporturi, de 300%.
0: În aceste momente votul din Parlament continuă. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie investit, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El a cerut celor de la PSD și PNL să lase loc dialogului pentru a depăși criza politică.
6: Dacă ținem cont de declarațiile făcute de toți liderii din Parlament, atunci șansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a investi guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, așa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170-171. Sigur, ori fi încă 10, 12, 20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni. Unde am ajuns noi e catastrofal. Și dacă ies puțin din Parlament și mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare să, după 140, aproape 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi depline. Nu poți să faci un guvern dacă și eu un dialog, dacă permanent spui despre celălalt că nu vrea binele țării. Dar, atunci, da. Cum dracu vrei dialog?
0: Președintele UDMR Kelemen Hunor încheie jurnalul. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade acum în capitală, avem 20 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 la Iași și Craiova, 23 de grade sunt la Timișoara, 21 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile ori 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în mari săli de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României, Ludic, o altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro, un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: je repense à tout ça, yes.
1: 15 și 23 de minute, ascultați, RFI 360, vă spuneam și mai devreme, ședință comună a Parlamentului în care cabinetul Sigrid Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a cerut votul de încredere, s-a votat, se așteaptă rezultatul în câteva minute, rezultatul care să vină de la Parlament. Vom afla și noi acest rezultat când va veni. Acum însă, din sport, Naționala de Tineret joacă astăzi la Târgoviște împotriva Finlandei, un meci decisiv în campania de calificare pentru Euro 2027. Situația din grupă nu e pe placul tricolorilor mici, aflați pe locul 3 în acest moment, în spatele Finlandei și a Spaniei. Doar prima poziție asigură calificarea directă, în timp ce locul 2 ne-ar trimite la baraj. Urmează pastila de sport.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: La Târgoviște nu se joacă doar un meci. Diseară, de la ora 19 pe stadionul Eugen Popescu, România sub 21 de ani se află în fața unui moment de cumpănă. Finlanda vine în fața tricolorilor mici, iar partida poate cântări decisiv în lupta pentru un loc la turneul final. România Under 21 a bifat 4 calificări consecutive la campionatul european de tineret, dar riscă acum să rămână acasă la finalul acestei campanii. Miza este cu atât mai mare cu cât România vine după o victorie importantă în Cipru. Echipa pregătită de Costin Curelea s-a impus cu 3-0 la Larnaca și a rămas în cursa pentru poziția secundă. Înaintea ultimelor jocuri, Spania conduce grupa cu 21 de puncte, Finlanda are 16, iar România 13. După duelul cu Finlanda, pentru selecționata sub 21 de ani urmează cea mai dificilă misiune posibilă, deplasarea în Spania pe 6 octombrie. Calculele sunt simple, doar la prima vedere. Spania este lider autoritar și are avantajul unui parcurs perfect, astfel că prima poziție pare deja aproape securizată. România trebuie să privească însă spre Finlanda. Nordicii sunt adversarii direcți pentru locul secund, iar confruntarea de la Târgoviște poate schimba radical situația din clasament, așa cum susține și selecționerul Curelea.
4: Urmează meciul decisiv pe care îl avem împotriva Finlandei, cu care cred că ne luptăm pentru locul 2 în grupă, pentru că Spania clar este favorită, are 7 victorii din 7 posibile, așa că greu să se mai prinde cineva. Mă bucură faptul că vom merge din nou la Târgoviște, atât eu cât și jucătorii ne simțim comod acolo, avem și publicul alături de noi, am făcut rezultate bune și la U20 și am câștigat și meciul trecut, sper ca asta să fie un plus pentru noi și să ne motiveze să câștigăm.
3: În tur, Finlanda s-a impus cu 2-0, astfel că România are nevoie nu doar de puncte, ci și de o prestație care să repare acel rezultat. În cazul egalității de puncte, rezultatele directe reprezintă primul criteriu de departajare. Cel mai bun scenariu ar fi o victorie chiar și la limită, așa cum s-a întâmplat acum 3 ani la Sibiu, în fața acelui așa adversar în calificările pentru Euro 2025, când selecționer era Daniel Pancu. Atunci, Matei Ilie a marcat golul decisiv la ultima fază a meciului. Fundașul a făcut pas. La Naționala Mare a fost pe teren și alaltăieri în partida pierdută de Naționala lui Gică Hagi în fața Bosniei. Pentru generația lui Curelea, presiunea vine și dintr-o tradiție recentă pe care România Under 21 nu vrea să o întrerupă. Tricolorii mici au fost prezenți la ultimele 4 ediții consecutive ale campionatului european 2019, 2021, 2023 și 2025. Actuala generație încearcă să ducă seria mai departe și să obțină calificarea la Euro 2027. De data aceasta însă drumul este mai complicat. România nu mai poate conta pe statutul de gazdă pe care l-a avut ediția din 2023, iar fiecare punct din finalul campaniei capătă o importanță uriașă. În jurul acestei generații mici există însă și o miză mai mare decât simpla calificare. Naționala Under 21 trebuie să rămână una dintre principalele surse pentru prima reprezentativă, iar momentul este cu atât mai sensibil cu cât Naționala Mare trece printr-un început dificil în noua ediție a Ligii Națiunilor. România a pierdut primele două partide, 1-2 cu Suedia la Stockholm și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, astfel că atenția se poate îndrepta și mai mult către jucătorii capabili să facă pasul către prima reprezentativă. Gică Hagi are de gând chiar să întinerească lotul în condițiile în care unii dintre titulari au ajuns la o vârstă înaintată și nu mai pot oferi același randament la echipa națională. Pentru selecționerul Curelea, aceasta este una dintre responsabilitățile esențiale ale mandatului, să construiască o echipă capabilă, să se se bată pentru calificare, dar și să pregătească fotbaliști pentru nivelul următor. Într-un moment în care prima reprezentativă are nevoie de sânge proaspăt, fiecare jucător de la echipa de tineret care confirmă meciuri cu miză poate deveni în timp o soluție pentru naționala mare. Dar toate acestea rămân pentru moment în plan secund. La Târgoviște diseară există o singură întrebare. Poate România să învingă Finlanda și să-și păstreze drumul către Euro?
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: RFI 360 și informația de ultim moment. Guvernul Sigvrid Mureșan nu a obținut astăzi votul de încredere al Parlamentului. A obținut doar 182 de voturi favorabile în condițiile în care avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Din totalul de 464 de senatori și deputați, la începutul ședinței au fost în sală 321 de parlamentari. Dintre aceștia, doar 197 au votat, s-au înregistrat 15 voturi împotrivă. Președintele Nicușor Dan are acum două opțiuni: să dizolve Parlamentul pentru organizarea de alegeri anticipate sau să desemneze un nou candidat. Unde ne aflăm, vom afla cu siguranță, atât folosind internetul rfi.ro, dar mai bine ascultând jurnalele RFI din orele următoare.

0: Așadar, informația orei, guvernul Sigrid Mureșan nu a obținut astăzi votul de încredere al Parlamentului. A obținut doar 182 de voturi favorabile în condițiile în care avea nevoie de 233 de voturi. Numărul total de deputați și senatori a fost de 44. Prezenți în sală, 321 și-au exprimat votul, 197 de senatori și deputați. A fost constatat astfel că nu este întrunită majoritatea, astfel că guvernul Sigrid Mureșan nu a putut fi investit. În urma respingerii sunt întrunite condițiile dizolvării Parlamentului, convocării de alegeri anticipate, însă președintele Nicu Șordan a declarat că nu le consideră o soluție, astfel că urmează noi consultări cu partidele și o nouă desemnare de premier. Articolul 89 din Constituție prevede că, după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, citez, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură, am încheiat citatul. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate, însă rămâne de văzut dacă președintele va lua această decizie. Mergem mai departe. Republica Moldova cere sprijinul Uniunii Europene pentru realizarea autostrăzii Iași-Ungheni-Chișinău. Un alt proiect important discutat la Bruxelles este construcția căii ferate cu ecartament european Ungheni-Chișinău. Privind spre partea românească a proiectului, sectorul din A8 și podul de la Ungheni se sincronizează ritmul autorităților de la București cu urgența celor de la Chișinău sau riscăm ca România să fie veriga slabă a acestei conexiuni? Violeta Cincu a discutat cu activistul Adrian Covăsneanu, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor.
1: Da, e o întrebare bună, în sensul că vedem efortul Republicii Moldova de a accelera pe proiectul autostrăzii de la Ungheni spre Chișinău. E de lăudat, pentru că încă nu sunt în Uniunea Europeană, dar totuși fac eforturi considerabile. În schimb, noi ne împotmolim, să-i spunem. Ba, ne împotmolim în contestații, și aici mă refer la lotul de la Lețcani spre Târgu Frumos, ba, contractul este suspendat de către instanțele românești pe secțiunea de la DN24 spre pod. Iar podul de la Ungheni avansează într-un ritm, să spunem, mediu. Ne-am fi așteptat ca anul acesta să fie gata, doar că încă nu poate fi dat în exploatare.
2: Discuțiile purtate la Bruxelles de ministrul Vladimir Bolea nu s-au limitat la autostradă. Vizează și calea ferată cu ecartament european Ungheni-Chișinău în contextul Solidarity Lanes. Cum ar reconfigura economic regiunea de nord-est și România dezvoltarea simultană a acestor două coridoare de transport spre Republica Moldova?
1: Ar fi extrem de importantă acea relație, mai ales în zona transfrontalieră, pentru că acolo avem timp pierduți, mai ales partea de electrificare este extrem de relevantă, vorbind de proiectul primă fază de modernizare ușoară plus electrificare dinspre Iași spre Ungheni și chiar puțin și în Republica Moldova, deci vedem un interes al Uniunii Europene și peste, să spunem, peste Prut. Ajută foarte mult pentru că se conectează cele două infrastructuri. Chiar au fost purtate recent discuții la Iași între administrațiile feroviare din România, respectiv administrațiile feroviare din Republica Moldova. Se omogenizează aceste discuții, se corelează investițional pentru că vorbim de două tipuri de infrastructuri diferite, două ecartamente, să spunem, diverse, dar lucrurile se așează. Chiar urmează în curând și Republica Moldova să lanseze licitația pentru proiectare și execuție. Nu știu dacă au lansat-o încă, știu că era un curs de... Noi avem pași destul de consistenți, ar trebui chiar la sfârșitul lunii viitoare să avem, să știm cine va executa modernizarea și electrificarea de la Iași spre Ungheni, pe partea românească.
2: Deși s-a finalizat etapa de prefezabilitate, miza reală este includerea autostrăzii și a căii ferate în viitoarele programe europene de finanțare. Din experiența dumneavoastră de monitorizare a infrastructurii mari, care sunt principalele vulnerabilități ale acestui demers, cum ar trebui să intervină concret autoritățile române pentru a susține Chișinăul?
1: Ar putea să ofere, să spunem, expertiza sau experiența în gestionarea proiectelor feroviare, chiar dacă poate avem anumite sincope, dar cu toate acestea construim infrastructură feroviară, din păcate mai puțin în zona noastră, dar în vestul României se construiește, este deja și implementată, se poate merge cu până la 160 km/h. Deci în experiența asta putem împărtăși fraților de peste Prut, inclusiv acel limbaj administrativ în relația cu Comisia Europeană, pentru că avem această experiență. Și cred eu că Republica Moldova chiar va avansa mai rapid decât noi, pentru că sunt mai pragmatici și mai interesați de dezvoltarea infrastructurii feroviare față de noi în flancul estic. Observăm puține investiții în zona estică din perspectiva feroviară.
2: Ați realizat o analiză pe autostrăzile A7 și A8. Pornind din anul 2021, vorbim de programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030. Ați folosit o expresie, capcana autostrăzilor pe hârtie, A7 versus A8.
1: Da, se spunem o capcană, în sensul că A7 a avansat mai rapid, deși ambele au fost pe hârtie la fel, adică același principiu de echitate, doar că s-au implementat sau se implementează cu două viteze. Dacă autostrada A7 o vedem, o simțim, mergem pe ea, o efectiv o valorizăm pe o lungime consistentă de la Bacău spre Ploiești, mai departe pe A3 spre București, autostrada 8, din păcate, pornește mai greu, să spunem, parcă e de tip autostradă, să spunem, diesel, dacă putem să ne exprimăm așa. Dacă autostrada 7 este mare parte infrastructură fizică, la autostrada 8 vorbim de infrastructură contractată, undeva la, nu știu, 22% putem spune că este în implementare, dar a pornit mai greu, dar are șansele de a accelera și de a recupera din timpii pierduți. Important este să noi să ne facem treaba ca societatea civilă să monitorizăm, iar guvernele României să valorifice orice bănuț european pentru a construi autostrada 8.
3: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Guvernul mureșan a picat la votul plenului reunit din Parlament. România rămâne cu guvern interimar. USR solicită organizarea de alegeri anticipate. Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care îl vor livra, declarat după votul de azi Dominic Fritz, liderul USR. Președintele Nicușor Dan e așteptat să facă o nouă nominalizare, a patra de la începutul acestei crize politice, iar discuțiile ar putea începe pe săptămâna viitoare, anunță surse citate de presa de la București. Acum avem 22 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan a făcut declarații ceva mai devreme după ce cabinetul său a picat la vot. El a mulțumit colegilor din USR, PNL și UDMR pentru munca din ultimele săptămâni și îi spune că și-a dorit încheierea crizei politice, dar partidele care au declanșat criza au votat pentru prelungirea acesteia.
2: Astăzi în Parlamentul României noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi evident vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar. Vă mulțumim mult!
0: Așadar, guvernul Sigfrid Mureșan a primit 182 de voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru investire. Alături de acesta, după aflarea rezultatelor, era și ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. El spune că USR va continua să colaboreze cu PNL și nu-i va lăsa pe cei de la PSD, citez, să se urce cu picioarele pe finanțele României. Ascultați!
3: Dincolo de zidurile acestui parlament, există o Românie care s-a săturat de aceste jocuri politice. De 5 luni de zile, românii au plătit un preț suficient pe care să se joace politicienii, un preț care a fost plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masa unei înțelegeri. Suntem astăzi în această poziție care, din punct de vedere constituțional, dă posibilitatea președintelui declanșării unor alegeri anticipate. Care va fi opțiunea domnului președinte în ceea ce privește pașii următori, vom vedea în funcție de ceea ce domnul președinte va decide, ne vom poziționa și noi. Ce este cert, că vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și în ceea ce privește USR nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României.
0: De partea sa, purtătorul de cuvânt PNL Ionel Bogdan spune că fie Nicușor Dan declanșează alegeri anticipate, fie desemnează un nou premier. El spune că PNL e pregătit pentru ambele variante.
4: Partidul Național Liberal a luat act de votul pe care parlamentarii l-au exprimat astăzi în Camerele Reunite. Suntem pregătiți pentru pașii care urmează. Așteptăm din partea președintelui României cele două opțiuni pe care le are. Și anume, având în vedere că s-au întrunit condițiile pentru a putea fi declanșate alegerile anticipate. Fie președintele României declanșează alegerile anticipate de îndată, fie va desemna un nou candidat de premier. Dacă va alege a doua variantă, și anume va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, atunci, în cadrul Partidului Național Liberal, vom avea discuții și vom discuta și cu partenerii noștri și vom lua deciziile care se impun, dacă vom susține sau nu varianta pe care o va propune. În cazul în care se va opta pentru alegerile anticipate, atunci, cu siguranță, Partidul Național Liberal este pregătit și pentru această variantă.
0: De partea lui, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită. Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României, a pledat președintele PSD într-un mesaj pe pagina sa de Facebook. O reacție a venit și de la președintele USR Dominic Fritz. El a declarat după ce guvernul propus de Sigfrid Mureșan nu a obținut votul de investitură în Parlament că formațiunea sa solicită organizarea de alegeri anticipate. Noi noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra, a subliniat el. A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioși la haosul creat de PSD. USR vrea alegeri anticipate, a subliniat Dominic Fritz ceva mai devreme într-o postare pe Facebook. Acum, la final, datele meteo. Vremea rămâne în general frumoasă. Astăzi vântul are intensificări în mai multe zone, dar cerul este senin și nu sunt șanse de ploaie. Cel mai cald este în Banat. În București avem vreme specifică finalului de septembrie. Acum sunt 22 de grade în capitală, potrivit ANM. Avem 20 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 la Iași, 24 de grade avem la Timișoara, 21 de grade sunt la Craiova și Chișinău. Au fost știrile orei 16. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Drăga.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Europa caută soluții pentru aprovizionarea cu energie la iarnă și de asemenea pentru ca prețurile să fie rezonabile, dacă nu scăzute. Astfel, ieri la Dublin s-au întâlnit informal miniștrii energiei din statele membre, iar tema principală a fost creșterea prețurilor produselor energetice. De altfel, Europa are deja o urgență și anume prețul motorinei a ajuns la pompă în medie la 2,23 de euro pe litru față de 1,59 de euro la sfârșitul lunii februarie. Cea mai simplă explicație pentru creșterea prețurilor este blocarea strâmtorii Ormuz, acolo pe unde trecea, înainte de începerea conflictului din Golful Persic, 20% din volumul de gaz natural lichefiat de la nivel mondial. Apropierea iernii aduce în discuție nivelul stocurilor de gaze magazinate în depozite. Anul trecut, Comisia Europeană a introdus regula ca depozitele europene să fie umplute în proporție de 90%, iar statele europene au reușit să o atingă. În schimb, anul acesta situația este diferită. Media europeană este de 70%, cu diferențe între statele membre. Franța este la un nivel de 82%, Germania și Olanda sunt abia la cota de 57%, iar România este în media europeană. În acest context, Comisia Europeană a relaxat ținta de 90% care trebuia atinsă până la sfârșitul lunii noiembrie, coborând la un nivel minim de 80%. Logica acestei scăderi este ca într-un moment în care tariful gazului este și așa ridicat, cererea în creștere să nu aibă efectul inflamării și mai mult a prețului. Calculul oficialilor arată că Uniunea Europeană a plătit anul acesta cu 100 de miliarde de euro mai mult pentru energie, fără a primi nimic în plus din punct de vedere cantitativ. Este vorba despre creșterea prețurilor, ceea ce a mărit factura la nivel european. Comisia încearcă să reducă nivelul importurilor, având un plan de creștere a producției de energie, concomitent cu dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție, scopul fiind de a face o Europa interconectată și cu costuri reduse. Din păcate, Europa este foarte bună la capitolul planuri, dar suferă în ceea ce privește realizarea lor. Comisarul European pentru Energie le-a cerut miniștrilor din statele membre să scadă taxele aferente energiei electrice. Nu este prima oară când susțin această idee, dar statele Uniunii Europene nu se grăbesc să ia aceste măsuri. De asemenea, comisarul a vorbit și despre un sprijin pe termen scurt, măsuri temporare și punctuale, acordate gospodăriilor și companiilor cele mai afectate de creșterea prețului energiei. Pentru ca situația să fie și mai complicată, președintele SUA a anunțat că ia în calcul interzicerea temporară a exporturilor americane de motorină, ceea ce ar însemna blocarea a jumătate din cantitatea de motorină importată de Uniunea Europeană. Deocamdată nu este clar dacă America va aplica în cele din urmă măsura de oprire a livrărilor de produse petroliere rafinate. În spatele gestionării crizei energetice se pot vedea și demersurile de legiferare referitoare la emisiile de dioxid de carbon. Comisia Europeană pregătește o legislație care, începând cu anul viitor, să îi oblige pe importator să declare nivelul emisiilor de carbon, în caz contrar, riscând să primească amenzi de până la 20% din cifra de afaceri. Comisia Europeană a făcut și în acest caz pași înapoi, în fața avertismentelor americane, care au amenințat că pur și simplu vor redirecționa livrările de gaze naturale către alte zone. Comisarul European pentru Energie a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că va căuta argumentele juridice pentru a amâna aplicarea legislației europene cu un an, dintr-un motiv extrem de simplu: Uniunea Europeană are nevoie să-și asigure energia necesară. Există o preocupare europeană pentru energia obținută din surse regenerabile și o așteptare că acest tip de energie va fi mai ieftină, dar Comisia Europeană a înțeles că situațiile sunt diferite la nivelul statelor și dă dovadă de flexibilitate. Europa excelează la planuri, viziuni și strategii. De data aceasta, în dosarul energiei, este nevoie de acțiuni concrete.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Programul Național Alternativ de Educație Muzicală Bitagora a deschis înscrierile și chiar s-au încheiat pentru noi licee care doresc să participe în anul școlar 2026-2027. Nu-i nimic, vor fi înscrieri și la anul. Programul Național Alternativ de Educație Muzicală Bitagora, lansat în 2023 ca proiect pilot în 5 licee și 5 localități, a crescut de la an la an și este astăzi prezent în 19 licee din 19 orașe, comunități din România, oferind acces la program pentru peste 20.000 de elevi. În cadrul programului activează peste 45 de trupe de liceeni care au susținut până acum mai mult de 50 de concerte. Dacă este obosit sau nu după tot acest timp în care a implementat programul Bitagora, alături de mine Zoli Tot. Bine ai revenit, Zoli, la microfon.
3: Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur de fiecare dată.
2: Ce facem, Zoli? Unde s-a ajuns? Că vorbeam acum 3 ani despre ce, domnule Bitagora? Acolo un program în licee, mergem și noi acum, ducem câteva instrumente și începem să cântăm. Și unde s-a ajuns acum?
3: S-a ajuns bine, adică departe. Acum m-aș alinta să spun că nu îmi place unde am ajuns. Recunosc că acum 5 ani nu-mi dădeam seama ce înseamnă cu adevărat un asemenea program. Mă bucur că l-am început, mă bucur că am pus sămânță, mă bucur că a prins și rădăcini. Așa cum ai spus, suntem în 19 orașe din România. De mâine vom fi în 25 de orașe în România, pentru că mâine vom anunța liceele la tine, pentru că ești prietenul meu și pentru că suntem la RFI, o să-ți spun o parte din orașele unde vom fi. Creștem, ne dezvoltăm. Dacă acum 2-3 ani căutam niște licee care să accepte provocarea noastră, astăzi avem peste 200 de licee din România care sunt înscrise în platformă și care își doresc să ajungem la ei. Îți dai seama, nu putem ajunge la toți, pentru că nu e așa, avem și noi buzunarele destul de mici. Dar dacă cineva din Guvernul României vrea să facă un program alternativ de educație muzicală, eu pot să le dau niște licee care ar vrea să facă acest lucru.
2: Da, îmi pare rău să-ți dau vestea asta, dar încă nu avem un nou guvern, așa că lucrăm cu ce avem, ne bazăm tot pe voi să mergeți în licee, să oferiți instrumente, să cunoașteți tineri disperați să încerce altceva în ora aceea de muzică și, desigur, profesori poate la fel de disperați, că înțeleg că voi vreți să transformați ora de muzică în ceva viu.
3: Noi, de fapt, ne dorim să democratizăm puțin studierea muzicii.
2: Periculos, sună periculos.
3: Știu, sună foarte periculos, dar
2: pentru
3: încerc.
2: Cei care n-au știi că se discută despre uniformă, școală, conformism, voi veniți cu din astea?
3: La fel suna și în 2023 să vrei să faci niște trupe în licee din România. Da, dacă în România pot să studieze un instrument muzical, în special copiii familiilor care sunt mai dotate din punct de vedere financiar, noi încercăm să oferim gratuit aceste instrumente tuturor elevilor de liceu care unde suntem prezenți. Ai zis foarte bine, 20.000 de elevi, probabil de la 1 octombrie, adică de mâine, vor fi aproximativ 25.000 de elevi care vor avea acces gratuit la instrumente muzicale moderne, mă refer chitară, chitară bas, tobe, clape, microfoane de voce, sisteme de sonorizare, tot ce ai nevoie ca să cânți în fața unui auditoriu de 800-1000 de elevi.
2: Există un buget pentru asta pe care îl are Bitagora, în așa fel încât să poată implementa și să ajungă la aceste cifre, la toți acești copii și profesori?
3: Da, bineînțeles că avem un buget.
2: Despre ce bani vorbim, domnule?
3: Suntem undeva la 150.000 de euro anual.
2: 150.000 de euro. E mult? E puțin? Da. Pentru un program totuși independent mi se pare destul de mult.
3: E, acum depinde cum privești aceste cifre. Dacă aș fi avut acești bani la început, poate că nu aș fi știut ce să fac cu ei. Uh-huh. Pentru că trebuie să ai o experiență ca să poți să te ocupi de o asemenea sumă. Acum, în al patrulea an de implementare, pot să spun că aș putea să mă descurc și cu 500.000. pentru că cunosc mai bine nevoile, cunosc mai bine teritoriul, cunosc mai bine pretențiile, cunosc mai bine nevoile elevilor, știu unde pot să cânte, știu cum se bucură, știu că se poate, nu mai e doar pe încercatelea, avem niște sisteme foarte bine puse la punct, avem platforme, avem, gândește că aproape fiecare instrumentist care este în program are un număr matricol, îl urmărim de la primul an în care intră, în anul al treilea, unde a evoluat, la ce concursuri a participat, dacă este constant, dacă nu, ce note are la învățătură, dacă la început chiulea, acum mai chiulește sau nu, în ce măsură îl ajută sau nu un asemenea program, cât de mare este retenția unui elev într-o trupă, cât de mult se integrează în comunitate. Sunt foarte, foarte multe lucruri care nu se văd în spatele acestui program. Dar sunt lucruri la care noi trebuie să fim atenți dacă ne dorim într-adevăr să avem generații noi de tineri care să își dezvolte partea emoțională, care să se ajute de muzică atunci când vor să învețe, indiferent de materie, care să învețe să colaboreze cu colegii de lângă ei, care o parte din ei sunt foarte competitivi. Am avut la concursul de chitară solo anul trecut 76 de copii înscriși, uh-huh. iar la concursul de tobe 131, un record wow. absolut în România. Uh-huh. Și copii foarte, foarte buni, copii care membrii juriului spuneau că oricare din primii 10 ar putea să cânte în industria muzicală cu orice trupă din România. Bineînțeles, le lipsește experiența și da, aici sunt cele mai mari provocări, cum facem ca acești copii să iasă pe scenă cât mai des și să cânte în fața altor tineri. Avem exemple de succes foarte, foarte frumoase. Numai departe de acum 2-3 săptămâni am fost la Focșani, invitat de Ana Maria Russo acolo, la Colegiul Național Unirea, unde m-au invitat la o zi de festival Bitagora. Wow. S-au organizat ei singuri. Pot să spun că n-am avut niciun merit în organizarea acestui eveniment. M-am dus, bineînțeles, până la Focșani, într-o zi de weekend în care poți să-ți dorești orice altceva decât să fii pe drumuri, dar am fost foarte curios să văd ce s-a întâmplat acolo și bine am făcut. 4 trupe din programul Bitagora, 4 trupe care cântau cu totul și cu totul alte genuri, în fața unui auditor de 400-500 de copii care au stat pe soare, pe ploaie, pe vânt, n-au plecat niciunul, s-au distrat de nu-i adevărat, într-un mod super, super civilizat.
2: Dar nu asta e misiunea până la urmă?
3: Păi asta este misiunea, de-aia eu mi-aș dori ca ceea ce s-a întâmplat la Focșani și ceea ce se întâmplă și la Vâlcea, la Blaj, la Călăraș, etc., să se întâmple în fiecare oraș din România. Așa că, da, indiferent de cât avem buget acum, ne-ar ajuta mult, să avem mult mai mult. Adică știm ce să facem cu banii dacă am avea.
2: Bun, asta trebuie să reținem cumva, că odată ce Bitagora, proiectul, ajunge în liceu, în școală, găsește copiii, găsește și profesorii motivați să meargă mai departe, dincolo de bugetul pe care îl aveți voi, nu ar strica o susținere și la nivel local, dacă nu chiar, cum pomeneai tu, guvernul mai devreme. Adică da. Local, există autoritate, vine și spune, da, ne dorim asta?
3: Există locali care spune da, dar de la a spune și a face este o mare, mare diferență.
2: Pentru că, de fapt, susținerea contează, după voi.
3: Noi le-am demonstrat, am avut ocazia să vorbesc cu câțiva dintre consilierii unor primării și să le explic că un program de genul Bitagora ar putea nu să îi coste acest program, ci dimpotrivă să economisească bani. Și le-am demonstrat și cum. Într-o rețetă de 4 trupe pe zi la zilele orașului X, dacă doar o trupă ar face parte din comunitate, i-ar scuti de cel puțin 5 până la 10.000 de euro, aici incluzând onorarul artistului pe care îl cheamă probabil de la București, pentru că fiecare vrea să se fălească că i-a venit o trupă din București, uh-huh. da? Onorariu, transport, cazare, masă, toate acestea sunt costuri pentru o primărie. Dar dacă o primărie ar investi în trupe locale, da, pe lângă faptul că i-ar scuti de niște costuri, acele trupe ar cânta despre bucuriile sau problemele acelui oraș, comunitatea ar fi mult mai conectată la ceea ce se întâmplă în actul artistic, da? Și cred că ai investit, de fapt, în viitor. Este fix cum investești într-un parc, într-un oraș, la fel ai investi în resursă umană de calitate. O trupă de genul acesta poate să fie un exemplu pentru alte școli, da? Sunt convins că lucrurile acestea, la un moment dat, vor fi mult mai ușor înțelese și de administrație, dar până atunci, na, este și pe undeva și treaba noastră a ONG-urilor să încercăm să-i convingem și să nu ne lăsăm bătuți la primul refuz.
2: Important este că voi nu stați în așteptare și dacă ar fi să vorbim numai despre 2026, Bitagor a organizat cea de-a doua ediție a concursului național de chitară solo, 75 de participanți, prima ediție a concursului național de tobe cu 131 de participanți din întreaga țară, precum și un concurs realizat în parteneriat cu Returo, care a pus împreună muzica, creativitatea și preocuparea pentru mediu, deci vorbim despre evenimente deja create sub acest brand.
3: Evenimente create tocmai pentru a scoate copiii din sălile de clasă și a le oferi o scenă, indiferent dacă vorbim de ea o scenă online sau una fizică, pentru că noi așa am organizat și o gală Bitagora în iunie 2026, anul acesta, în care cei mai buni de la concursul de chitară și cei mai buni de la concursul de tobe, dar și câștigătorii de la One Minute Orchestra, proiectul susținut de Returo, au venit și au cântat în fața publicului și au cântat alături de o trupă de profesioniști. Pentru că nu e așa, trăim în niște vremuri în care sunt foarte multe concursuri în țară, dar sunt concursuri unde vezi și câte 15 premii întâi. Eu nu cred în asemenea concursuri. Cât timp voi fi în conducerea acestui program, nu va exista dublarea premiilor. Consider că într-o competiție trebuie să-ți asumi munca pe care ai depus-o, cum ai muncit în acel moment și trebuie să-ți respecti și decizia jurului.
2: Bun, hai să explic un pic strictețea asta a ta, Zoli. Deci invitatul meu vine dintr-o familie muzicală, da, este firesc, mamă profesoară de pian, dirijor de cor, tatăl corist la Filarmonica Banatul din Timișoara, a fost corist, profesor de teoria muzicii clarinet, de asemenea, fratele tău contrabasist la Filarmonica din Macao. Tu, Zoli, pe când era elev la Liceul de Muzică Ion Vidu din Timișoara, câștigător de multe premii la Olimpiade Naționale de Muzică, absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, specializarea percuție cu nota 10. Așadar, nu îi pui cam multă presiune pe copiii ăștia?
3: Vreau să le arăt un alt model. Ei vor alege dacă vor sau nu.
2: Nu e greu să lupți cu un alt model în timpurile astea în care mai scrollăm, mai vedem că se poate și altfel? Cum reușești să le arăți, de fapt, din ceea ce ai prins tu în experiența ta? Că e clar că ea vine din familie, în primul rând, și ulterior, din ce ai trăit pe scenă.
3: Da, e destul de greu în ziua de azi să impui un alt mod de
2: cel bazat pe valori, da.
3: De a vedea lucrurile. Eu am încercat o mare parte din lucrurile pe care le impun acum, am încercat prin programul Național Cantus Mundi, unde sunt profesor și unde am mai mulți elevi pe care pregătesc, alături de care am călătorit în România, în
2: la nivel de excelență,
3: țările, da, pentru țările arabe, în Japonia, etc. Și am observat că în momentul în care profesorul este bine pregătit și are argumente în fața elevilor, atunci și disciplina este mult mai ușor de impus, de implementat. A nu se înțelege greșit că sunt un tiran, adică nu vreau să mergem în zona aceea. Cred din tot sufletul că profesorul trebuie să se coboare de pe scenă și să vorbească tot timpul la nivelul elevilor. Eu sunt prieten cu elevii mei, dar și nu am nevoie să-mi impun prin voce ridicată sau prin violență ceea ce vreau. Eu impun asta datorită faptului că sunt, zic eu, bine pregătit din punct de vedere profesional și am argumente în momentul în care cânt alături de ei sau le demonstrez ceva. Sunt genul de profesor care atunci când elevul nu poate să facă un pasaj, da? Atunci iau eu bețele în mână și încerc să găsesc alături de el niște soluții. Nu îi arăt cât de repede pot eu să cânt, ci încerc să caut soluția pentru el. Iar chestia asta de competitivitate am avut-o totdeauna în mine, de când lumea mi-a plăcut să mă duc la concursuri, am fost sportiv când eram mai tânăr și e, da, asta cred
2: mai
3: că...
2: Mai tânăr. Ești tânăr și acum, cine vede pe Facebook, ești cât se poate de în formă.
3: Sunt în formă, e adevărat. Dar asta și poate că am făcut sport când eram mic.
2: Paranteză, da.
3: Da. Și cred că sunt foarte multe, foarte multe lucruri adunate din experiența mea și care se văd acum în Bitagora. Inclusiv experiența Cantus Mundi, care, unde am văzut că un program de educație muzicală corală poate să ajungă în toată România.
2: Pe de altă parte, dacă ai argumente pentru copii, da, în cadrul acestei experiențe a programului Bitagora, știu că sunt importante și argumentele față de profesori. Există profesori care să împărtășească fix această nevoie, dorința ta de a promova valorile și de a păstra exigența într-o oarecare măsură? Pentru că citeam că prin program există exemplul unui profesor care a învățat de pe internet să cânte la chitară bas numai pentru a fi în pas cu elevii săi. Pentru a-i motiva.
3: Da, este vorba de profesorul de muzică de la Călăraș.
2: Un exemplu senzațional, adică...
3: Un exemplu fantastic. Uh-huh. Țin minte, în 2023 ne-am dus cu instrumentele la acest colegiu, Colegiul Național Mihai Eminescu, din Călăraș. Și după ce am desfăcut toate instrumentele și copiii erau foarte încântați și încercau acolo să ciupească, să bată, să așa, vine acest profesor la mine și îmi spune: Zole, nici nu știi ce mi-ai făcut. Și în momentul acela, bineînțeles, am început să m-am făcut bine sau am făcut rău. Și el mi-a spus atunci că el nu știe să cânte la niciun instrumentele care erau acolo, dar că îmi promite că asta nu va fi o problemă pentru dezvoltarea acestui program. Și la 6 luni distanță, când m-am dus din nou în liceu să văd ce s-a întâmplat, am avut bucuria să-mi spună că am învățat să cânte la chitară bas și că toate lucrurile merg foarte bine. Deci, da, sunt majoritatea profesori din program sunt într-adevăr niște oameni super, super dedicați, care de cel mai multe ori își petrec mult mai mult timp decât ne-am înțeles noi la început pentru acest program. Au observat și ei că trupele din liceu pot să fie niște adevărat ambasadori ai liceului și a comunității. Și-au dat seama că sunt mult mai multe beneficii pentru a derula acest program în școală și probabil asta să și rezultatul pentru care avem peste 200 de licee într-o, mult spus, listă de așteptare, dar care și-au arătat intenția de a intra în program. Sunt, cum să zic, pentru noi profesorii sunt foarte importanți în program, pentru că fără ei nu am putea să derulăm, oricât de mult și-ar dori copiii de acolo. Avem și copii care sunt extraordinari. Și când zic extraordinari, adică sunt puțin mai mult decât restul, înțelegi? Avem un elev la Focșani, la Colegiul Național Unirea, care a acceptat provocarea noastră de a fi voluntar în programul Bitagora și care la rândul lui a învățat alți colegi să cânte, în cazul lui, la chitară bas, da? Iar acei colegi la rândul lor și-au făcut alte trupe.
2: Deci adică, așa funcționează.
3: Da, copiii sunt ca niște apostoli pentru noi. Da, adică contează foarte, foarte, foarte mult. Așa funcționează. E greu să crezi că am luat totul de la zero, adică că nu știa nimeni să cânte la absolut nimic. Într-un fel sau altul, cineva în fiecare școală știe să cânte la ceva. Indiferent dacă vorbim de fluier, de flaut, de clarinet, de trompetă, că a cântat la nunți, la mormântări, că tatăl a fost lăutar, sau a fost... Într-un fel sau altul, cineva cântă la ceva, la frunză, la orice, da? Iar apoi văzând, pentru că aceste instrumente sunt foarte ispititoare, Valentin. Când vezi un set întreg de instrumente noi, și nu sunt entry level, adică sunt niște instrumente de calitate, pentru că noi nu ne dorim să facem drumuri la service. Uh-huh. Scopul nostru este să oferim copiilor niște instrumente pe care să le poată folosi cât mai mult timp. Și ăsta a fost motivul pentru care am decis ca investițiile în instrumente să fie niște investiții serioase. Adică nu cumpărăm jucării, nu sunt jucării, sunt niște instrumente muzicale serioase. Sunt, țin minte că ne-am dus la Toplița, și a venit un profesor de tobe acolo și mi-a zis, Zori, dar astea, tobele astea sunt mai bune decât am eu și eu fac bani. Că...
0: Na, asta e.
2: Pe de altă parte, lucrurile trec de la a descoperi individual un copil talentat la a face efectiv o trupă într-o școală. Și noi știm de pe scena mare că să ai o trupă nu-i ușor. Cum este să construiești efectiv trupe într-un liceu? E clar că acolo profesorul contează foarte mult, nu atât.

0: a ceea ce faci. Bineînțeles că sunt și trupe pe care îi ia valul, adică au făcut o piesă și au impresia că gata, acum au rupt topurile, dar face parte din proces. Adică, probabil, la un moment dat o să-și dea seama că, pentru că noi încercăm să-i temperăm. Nu să nu viseze, e foarte bine să visezi, dar caracterele puternice se modelează acum. Iar dacă îi spui unui copil de clasa 11 după ce a lansat o piesă că el este o mare vedetă, atunci e greșit. Și consider că e bine să-i spun cum stau lucrurile, la rece. Eu nu am de ce să fiu foarte legat emoțional de el și atunci pot să-i spun altfel decât un părinte. Îi spun, uite, ai lansat doar o piesă. Ca să ajungi o vedetă și să câștigi bani din asta, trebuie să continui. Trebuie să încerci în fiecare zi să fii mai bun. Trebuie să studiezi, să-ți aloci timp. Trebuie să ai un număr de căsuțe bifate ca la un moment dat să te poți numi vedetă.
1: Pe de altă parte, e ușor să te ia valul astăzi cu atâta tehnologie în jur. Este importantă, de fapt, fix această conexiune umană între elev și profesor, între cei cu care cântă alături și să simtă efectiv trăirea, să fie prezent în moment.
0: Îți dai seama într-o lume în care suntem înconjurați de AI vrând nevrând. Folosim și noi maturii, AI folosesc și copiii, mai ales cei care se intră în zona de creație sunt tentați de fel și fel de aplicații care fac într-adevăr până la un moment dat niște minuni, să zicem, da? Îți dai seama în aceste condiții cât de frumos e să vezi un festival Bitagora, da? În care trupele cântă live piese eventual și compuse de ei sau reinterpretate a unor artiști români. Este o trupă, se numește Indecisiv. Am auzit niște reinterpretări a trupei Șuie Papor de care m-am gândit niciodată. Zici, eu fiind fan de Șuie Papor. Da, deci cântate rock. Foarte mișto ideea. N-am auzit-o nici la alții. Da, și atunci sunt și mai bucuros că se întâmplă programul. Și sunt și mai bucuros că copiii își folosesc mâinile. E o mare problemă. Au apărut studii în care arată că generația tânără de acum nu mai știe să-și folosească toate cele 10 degete. Datorită sau din cauza sau să decidă alții a telefonului mobil. Da? Îți dai seama, studierea la un instrument muzical implică foarte multă, foarte multă implicare fizică.
1: Simțire, sunet,
0: simțire, trăire. Atenție la detalii, repetare, un pasaj ca să-ți iasă bine, poate trebuie să-l faci de 100 de ori, de 1000 de ori.
1: Studiu, da.
0: Da, ții minte că aveam, când eram artist interpret de muzică clasică, aveam pasaje pe care le studiam o lună, două. Da, greu de multe ori nici nu povestesc ca să nu sperii oamenii, dar în viața reală se întâmplă asta.
1: De fapt, secretul pentru care ești în continuare în formă, tu stai foarte mult printre tineri.
0: Da, așa este. Sunt
1: e contagios.
0: E contagios. E bine că, sunt tot timpul la zi cu ce se întâmplă, ce se descoperă, pentru că, bine, ca să fii la zi mereu, trebuie să-ți acorzi și timp ca să asculți și prostiile pe care le fac. Înțelegi? Pentru că n-o să mergi niciodată la un grup de elevi de clasa 11-a și să-i întrebi, arătați-mi ce mai nou pe net. Și eventual să-ți arate vreo aplicație minune. Nu, e prima oară îți arată toate prostiile care sunt pe net și de acolo tu încerci să vezi cum au fost făcute acele prostii, care sunt direcțiile în care merg și ce aplicații folosesc. Și acolo îmi găsesc eu răspunsurile. Da? Adică contează un pic și relația cu ei. Ei se prind că eu de fapt aia caut, dar și ei mă provoacă. Și atunci am tot felul de elevi, unii care sunt în zona de arte, am unii care sunt pasionați de fotbal, eu întotdeauna țin cu o altă echipă decât cea cu care țin ei, ca de fiecare dată să fim într-un mic conflict ca să nu se plictisească cu mine. De data asta mi-am nimerit o echipă care a luat bătaie non-stop de la Barcelona, care care este favorita lor.
1: Credeam că te referi la Naționala României, dar nu intrăm acolo.
0: Să știi.
1: Da, rămânem la Pitagora, nu mai deschid paranteze. Hai, corectează-mă tu, pentru că eu așa am spus. 19 licee, 19 orașe, 20.000 de elevi. Tragem linie după înscrierile din septembrie 2026 și unde merge acum Pitagora?

0: Dimineață, la ora 9,
1: da,
0: anunțăm următoarele 5 licee unde mergem. Am să spun în premieră orașele.
1: Hai,
0: bine?
1: Te rog.
0: Ok, deci o să fim la Timișoara.
1: Emoții pentru Timișoara, da? Cine ne aude acolo?
0: Timișoara, Deva, Brașov, Sfântul Gheorghe și... încă un sector din București.
1: Am notat. Premiere din acestea, unde e prima oară?
0: În toate, în afară de București.
1: Toate în afară de București. Deci n-ați mai fost nici în Timișoara, nici în...
0: Nu. N-am mai fost.
1: Bitagora. Da. Bitagora.ro pentru a ține pulsul cu acest program. E bine să faceți asta. Din 2023 a pornit și lucrurile merg înainte. Anul școlar 2026-2027 este clar pentru acest program național alternativ de educație muzicală. Te felicit, Zoli, pentru ce
0: mulțumesc tare mult. Dacă mai am 20 de secunde, vreau să spun că în 2027 vom avea primele tabere internaționale de creație Bitagora, printr-un program Erasmus Plus, se numească Bitagora Music Camps, în parteneriat cu niște asociații din Ungaria și Bulgaria. Iar programul NEMT, de care ți-am povestit în 2024, tot prin Erasmus, în care făceam o curiculă pentru profesorii de muzică la nivel european, da? O curiculă în care ei învață rapid să învețe un instrument muzical, este acum în perioada de implementare. Deci, lucrăm.
1: Felicitări! Inițiatorul programului Bitagora, Zoli Tot, muzicianul Zoli Tot alături de mine. Mulțumesc tare mult, Zoli.
0: Mulțumesc tare mult, Valentin.

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! Guvernul mureșan a picat la votul plenului reunit din Parlament astăzi. România rămâne cu guvern interimar. Țara noastră și Polonia vor colabora în privința achiziției sistemului de lovire cu muniție loitering din programul SAFE, anunță MAPN. Iranul a primit răspuns oficial de la Statele Unite la ultima sa ofertă în vederea opririi războiului din Orientul Mijlociu. Aflăm detaliile imediat în jurnal. Acum sunt 22 de grade în capitală. Guvernul Siegfried Mureșan a picat după ce a primit 182 de voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru investire. Europarlamentarul a făcut declarații după ce cabinetul său a picat și a mulțumit colegilor din USR, PNL și UDMR pentru munca din ultimele săptămâni și spune că și-a dorit încheierea crizei politice, dar partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea acesteia.
2: Astăzi în Parlamentul României noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi evident vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar. Vă mulțumim mult!
0: Lângă Siegfried Mureșan a fost ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care a spus că USR va continua să colaboreze cu PNL și nu-i va lăsa pe cei de la PSD să se urce cu picioarele pe finanțele României.
3: Dincolo de zidurile acestui parlament, există o Românie care s-a săturat de aceste jocuri politice. De 5 luni de zile, românii au plătit un preț suficient pe care să se joace politicienii, un preț care a fost plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masa unei înțelegeri. Suntem astăzi în această poziție care, din punct de vedere constituțional, dă posibilitatea președintelui declanșării unor alegeri anticipate. Care va fi opțiunea domnului președinte în ceea ce privește pașii următori, vom vedea în funcție de ceea ce domnul președinte va decide, ne vom poziționa și noi. Ce este cert, că vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și în ceea ce privește USR nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României.
0: Purtătorul de cuvânt PNL, Ionel Bogdan, spune că fie Nicușor Dan declanșează alegeri anticipate, fie desemnează un nou premier. El spune că liberalii sunt pregătiți pentru ambele variante.
4: Partidul Național Liberal a luat act de votul pe care parlamentarii l-au exprimat astăzi în Camerele Reunite. Suntem pregătiți pentru pașii care urmează. Așteptăm din partea președintelui României cele două opțiuni pe care le are. Și anume, având în vedere că s-au întrunit condițiile pentru a putea fi declanșate alegerile anticipate, fie președintele României declanșează alegerile anticipate de îndată, fie va desemna un nou candidat de premier. Dacă va alege a doua variantă, și anume va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, atunci, în cadrul Partidului Național Liberal, vom avea discuții și vom discuta și cu partenerii noștri și vom lua deciziile care se impun, dacă vom susține sau nu varianta pe care o va propune. În cazul în care se va opta pentru alegerile anticipate, atunci, cu siguranță, Partidul Național Liberal este pregătit și pentru această variantă.
0: De partea lui, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR, iar socialdemocrații sunt pregătiți să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Să ascultăm declarațiile.
5: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
0: Schimbăm subiectul acum. România și Polonia vor colabora în privința achiziției sistemului de lovire cu muniție Loitering, unul dintre proiectele gestionate de MAPN care vor fi finanțate prin mecanismul SAFE, anunțat azi MAPN, care a precizat că scrisoarea de intenție privind colaborarea dintre cele două țări a fost semnată azi la București. Prin semnarea scrisorii de intenție, cele două ministere ale apărării au agreat să intensifice cooperarea în sprijinul industriei de apărare din ambele țări în format bilateral în cadrul NATO și al Uniunii Europene prin mecanismul SAFE, a mai precizat MAPN. Iranul a primit un răspuns oficial de la Statele Unite în ultima sa ofertă în vederea opririi războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat astăzi guvernul iranian, citat de o publicație de stat, fără să precizeze conținutul răspunsului, notează AFP. Maria Ilie ne spune mai multe.
6: În Consiliul de Ministri, propunerea părții americane i-a fost prezentată președintelui Masoud Pezeshkian de către ministrul de externe, a declarat agenției oficiale iraniene de presă IRNA, o purtătoare de cuvânt a guvernului. După peste 7 luni de conflict și de impas diplomatic, negocierile indirecte s-au reluat săptămâna trecută între americani și iranieni în marja adunării generale a ONU la New York, însă rezultatul lor rămâne foarte incert. Iranul a anunțat că a prezentat 7 condiții în vederea unei încheieri a ostilităților și redeschiderii strâmtorii Ormuz, principalul punct de blocaj în acest război. Însă Teheranul cere o încetare a ostilităților pe toate fronturile în Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, unde Israelul luptă împotriva Hezbollahului pro-iranian, o deblocare a activelor în străinătate, o ridicare a sancțiunilor impuse sectorului petrolier și o ridicare a blocadei americane. Președintele american Donald Trump a respins sâmbătă în fața presei această propunere, însă Teheranul așteaptă un răspuns oficial prin mediatorii din Qatar.
0: Maria Ilie, pe final de jurnal, acum datele meteo. ANM anunță 22 de grade acum în capitală, 20 la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 la Iași și Craiova, 23 la Timișoara, la Chișinău avem 21 de grade Celsius. Au fost știrile orei, este 17:08, eu sunt Dan Andreșescu, vă las în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
8: Pe 10 octombrie, pedalează și vizitează într-un tur cicloturistic de 60 de kilometri care pornește și se încheie la Avrig. Evenimentul este gândit de Fundația Conservation Carpathia și Consiliul Județean Sibiu, într-un stil de turism lent. Plutonul este organizat, viteza lui va fi pe la maximum de 16-18 km pe oră, iar acesta se va opri la Porumbacul de Sus, Muzeul Badea Cârțan din Cârțișoara, la un prânz cu produse locale și la Casa Muzeală din Săcădate, toate cu munții Făgăraș ca decor. Turul face parte din proiectul european Slow Down, iar traseul e de dificultate medie. Ai cam 350 de metri diferență de nivel, pe asfalt, pietriș și drum forestier. Organizatorii îl recomandă pentru mountain bike sau bicicletă electrică. Chiar dacă vorbim despre turism lent, e grabă cu înscrierea, căci locurile sunt limitate, așa că fugi pe ia bilet și caută evenimentul Pedalează și Vizitează.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
9: Les voisins du 12 bis.
10: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
11: Bonjour.
9: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
10: Je ne comprends pas.
11: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
10: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
12: Loyer 1200 de euro.
11: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
13: Bonjour, je peux vous aider?
10: Des tickets, s'il vous plaît?
11: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația Vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: final de zi pentru RFI 360. Online aflați mai multe despre subiectul zilei. Guvernul Sigrid Mureșan respins de Parlament astăzi. Cu siguranță amănunte analize veți avea și în emisiunea 40 de minute de la ora 18. RFI 360 de regăsit online în secțiunea podcast. Acolo veți afla mai multe despre ultimul articol postat, cel legat de Maratonul București. A 19-a ediție, 10-11 octombrie, am vorbit ieri pe acest subiect cu fizioterapeutul Daniel Stoia. Acum, înregistrarea acestui interviu se află online pe rfi.ro, dar și pe principalele platforme de streaming. Mâine de la ora 2 ne reauzim la radio.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de tarhon, se aude iar un zvon, tu te întreabă și socoate, săptămâna-i jumătate, pam, pam.
3: Din adevărul aflăm că o româncă l-a convins că-l iubește și l-a lăsat fără 400.000 de euro pe un pensionar belgian de 82 de ani. Cei doi s-au cunoscut într-un restaurant din Bruxelles și femeia a profitat de naivitatea bătrânului care i-a dat bani timp de 2 ani, ba chiar i-a și donat jumătate dintr-o casă din Spania.
4: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgurianu raportează că de când lucreze în frumoasa meserie, n-am întâlnit și o speță de o belgiancă, franțuzoică sau suedeză frumoasă care să păcălească un pensionar bogat din România, băi, și care să-i mănânce pensia și să-i vrea apartamentul cu igrasie din Berceni. Nu prea e corect, să trăiți!
5: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
3: Din ziare.com suntem informați că cercetătorii au creat o baterie care poate fi înghițită și se dizolvă în organism. Aceasta e foarte subțire, biodegradabilă și poate fi introdusă într-o capsulă medicală. Scopul ei e să alimenteze temporar mici dispozitive medicale din interiorul corpului. Bateria experimentală testată pe animale a reușit să reziste 3 zile în stomac.
4: Vă rog, nu se poate, dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul doctor inginer stomacolog Adrian Românu Cârcel și echipa mea mixtă de biologi electroniști a creat ceva și mai și, chelia cu panou solar. Nu, dar vă rog, este extraordinară, captează energia și efectiv încarcă bateriile înghițite. Noi acum lucrăm la ceva foarte revoluționar, conectarea wireless a cheliei la stâlpii de electricitate. Efectiv, creăm oameni luminați.
6: Numai dumneata, Chief, puteai să ai o idee atât de genială.
3: Click.ro analizează și întreabă, alegi mereu același loc la masă? Ce spune acest gest despre o persoană? Chiar dacă alegerea aceluiași loc instinctiv la cafenea, în sala de ședințe sau la masa de acasă, pare un detaliu fără importanță, e vorba despre stabilitate. Specialiștii spun că același scaun reduce senzația de imprevizibil și o mică ancoră de echilibru.
4: Mămicule, vă pupă tanti tănțica, specialista în mese. Așa și la mine la început, mamă, și eu eram timidă și mă așezam la masă unde găsea tanti loc, nu era pretențioasă. Dar după atâta experiență nu mai îndrăzește nimeni să se așeze pe locul meu, capul mesei. Instinctiv se știe că acolo este cel mai rezistent mesean și sunt și servită prima, că tante e cea mai însetată, mamă.
7: Ca dumneata, băgocule, mai rar cineva.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: RFI. Parle-moi de ta voix, pareil à l'eau courante. Lorsque c'est ralenti, le souffle des aveux. Dis-moi tes mots railleurs.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Azi avem invitat special la Tânăr în Europa, invitați care au venit tocmai din Ucraina, Serafima Chiriac și Sofia Sucevean, sunt eleve de la școala numărul 13 din Cernăuți, au venit alături de profesoara lor Violeta Dan și de alți colegi care sunt și ei la București în cadrul proiectului ABC, dar de solidaritate. E un proiect organizat de Asociația Seneca în parteneriat cu Fundația Hipocrat și o avem și pe fondatoarea Seneca Anticafe aici. Anastasia Staicu este alături de noi. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România.
2: Noi mulțumim.
1: E vorba de un proiect care susține învățarea limbii române în școala numărul 13 din Cernăuți, unde există prima catedră de limba română într-o școală din Ucraina. E pentru prima dată în istoria Ucrainei când elevii dintr-o școală cu predare în limba ucraineană studiază limba română ca a doua limbă străină după engleză, am înțeles. Cât de mult se vorbește limba română în Cernăuți? Pe stradă se vorbește în general română sau se vorbește și română și ucraineană? Voi vorbiți acasă?
3: Acasă vorbesc în română, dar când mă duc afară, mai gen în ucraineană zgrăiesc. Că lumea nu mă înțelege în română.
1: Am înțeles. Și la tine cum e?
4: Familia tot. Acasă grăiem în limba română, dar pe stradă, în Cerneuț, nu grăiesc în română, că nu știu tesă. În satele unde locuiesc români, apoi nu mă să grăiești în limba română.
1: Am înțeles.
4: Dar așa în Cerneuț nu.
1: Și la școală până acum ați învățat română sau nu?
4: La școală aveam numai un an. De când învățam limba română.
1: Am înțeles. Și cum e?
3: Bun.
1: Cum este să fiți în această catedră de română, prima catedră?
5: Eu am o experiență bogată ca profesoară de limba română, dar în licee cu predare în limba română toate materiile de studiu se predau, adică în liceele cu predare în limba română. Dar ca profesoară de limba română, ca a doua limbă străină, am o experiență de un an și vă spun, e foarte interesant să vezi cum și copiii de etnie ucraineană doresc să cunoască această limbă frumoasă. Sunt copii care deja poate o cunosc, dar sunt 2-3 din clasă, clasa de 23-25 elevi. Restul o învață, prima dată o aud și o învață așa ca o limbă străină.
1: Știu că era o situație cu numărul de licee care s-a împuținat tot mai mult cu predare în limba ucraineană. Era o situație și la începutul anului școlar. Dar voiam să vă întreb, care e diferența între a preda în limba română și a preda româna ca a doua limbă străină?
5: Vă spun, e o mare diferență, deoarece când predai limba română, o predai pentru cei ce cunosc și e una, dar aici când o predai ca limbă străină, o înveți de la început cu alfabetul, cu cum ai învăța o limbă străină. Deoarece ei din clasa 1, acești copii, studiază limba engleză, din clasa 5 au o alegere, sau limba română, limba polonă sau limba germană. Majoritatea acum aleg limba română. Și este, cum v-am spus de la început, o diferență, deoarece când o predai la cei ce cunosc, ei învață gramatică, dar aici trebuie să înveți și să vorbești în primul rând, apoi să studiezi substantivul, adjectivul și așa mai departe.
1: Dar mă gândesc că voi aveți un avantaj, că știți de acasă, nu? E mai ușor?
4: Da. Mai ușor.
3: Da.
1: Dar sunt și lucruri pe care le învățați și nu le știați, nu știu, legate de vocabular sau de gramatică sau de... Ați învățat la școală că se zice, nu știu, că un cuvânt de fapt are altă denumire în română decât în ce știți voi de acasă?
5: Chiar puteți spune exemple.
2: Fetele, și când nu înțelegeți, spuneți și eu vă traduce, domnul profesor.
5: De exemplu, chiar ieri îmi spuneați. Avem pepene, avem castravete. La noi pepene se spun lăsate, copiii
3: la
5: spun...
3: La noi sunt încă patlajele și roșii.
5: Roșii.
3: Și mai este
5: Sunt unele. Geam, da, fereastră, multe. Acestea sunt și sinonime, știți? Pentru ei e puțin mai greu să vorbească, ei nu cunosc atâtea sinonime ca să le folosească. Ei știu cuvântul 1 și de multe ori vin chiar mulți îmi spun: uite, mamă, m-ai învățat acasă nu corect limba română, mi-ai spus că este pepene, dar corect este castraviete. Pepene e cu totul altceva, știți? E interesant cu copiii ei. Dar sperăm că pe parcurs, pe curând, că dacă vor studia mai mulți ani, vor cunoaște limba română.
1: Proiectul acesta a început cu o deplasare acolo, cu o donație. Da. Vreau să ne spui mai multe?
2: Da. A fost făcută o mini-bibliotecă la școala numărul 13 din Cernăuți și chiar am vrut să mergem. Adică nu doar să trimitem, ca să cunoaștem și pe doamna profesoară, să vedem, da. Și cum, pentru că nici mie nu venea să cred că cineva vrea, adică în Ucraina, acum să înceapă să învețe limba română, așa, și am zis, hai să vedem care e situația, de fapt. Și, da, și am văzut părinții care ei au optat pentru copii. Asta era... ceva. În loc de germană, să alegi română și apărea ceva...
1: Da.
2: Da. Dubios, zic, ce se întâmplă. Și, de fapt, mi-au explicat că noi suntem vicini, noi suntem aici aproape și după război parcă am intrat mai mult și în relație și au simțit că le prinde bine.
1: Și cum a debutat această întâlnire între voi? Ai... aflat de proiect sau le-ai scris?
2: M-a sunat, da. Nu, tocmai am fost contactați, nu intra în planurile noastre acest proiect, dar am fost contactați de unul dintre părinți care lucrează la o firmă care are, o firmă românească care acolo are o sucursală și au văzut că avem cărți bilingue română-ucraineană și m-a contactat și au zis: uite, noi vrem să facem așa ceva, ne-ar ajuta o bibliotecă și poate ne-ar ajuta și o mică donație, o mică sumă de bani pentru să putem să pornim. Pentru că sunt chiar primii. Legea a fost adoptată acum un an și ceva,
5: da, da.
2: Și ei sunt primii în Ucraina. Adică încă nicio școală n-a făcut acest pas, deci ei, să zic așa, chiar sunt primii cosmonauți. Sunt două clase de copii ucrainieni care învață română.
1: Ce clasă? Cine e clasa?
3: A șasea.
1: Tu ești așa și tu ești tot a șasea?
3: Da.
1: Ok. Deci aveți...
5: Avem și clasa a cincea de anul acesta, dar ei de-abia au început de la 1 septembrie. Și clasa a cincea sunt tot peste 100 de elevi care tot studiază limba română. Și avem și clasa a șaptea, acolo sunt mai puțini, că ei au avut un facultativ, dar acum învață ca o materie de studiu.
1: Există un cuvânt în română care mi se pare foarte greu de pronunțat. Mie mi se pare foarte greu de pronunțat orice cuvânt din ucraineană.
3: Pentru colegii mei e mai greu de pronunțat cuvântul oa. Așa ca școală, floare, pentru că în limba ucraineană nu e așa.
5: Așa un grup.
3: O grupă de litere.
5: Diftong. Diftongul nu e în limba ucraineană, n-au ei oa. Și ei spun școala, floare, știți, mai greu de pronunțat.
1: Și la tine ai ceva care îți vine în minte și ți se pare greu de...
3: De spus?
1: Zis de spus, da.
5: La scris e mai greu. Când scriu grupurile, da. Che, chi, ghe, ghi, ei uită când e ge, când e...
1: Da.
5: Aceasta
1: da.
5: E tot. Le vine greu. Eu ca profesoară pot să spun ce fac ei, ce... De multe ori poate e scris cuvântul Cernăuți, ei pot citi... De asta că știu că e Cernăuți, dar de alta pot citi Chernăuți, știți? Mm-hmm. Ce grupurile acestea de litere e mai greu pentru ei.
2: Până și eu
5: și să zic.
2: Eu ca vorbitor, adică nu sunt vorbitor nativ de limba română și, într-adevăr, pentru mine a fost cel mai greu acele Nici acum nu știu și râd de mine colegii când zice cărți, nu? Da. Vrei să zici cărți, nu cărți. Și pentru mine sună la fel.
1: Am înțeles.
5: Și pluralul, știți? Să facă pluralul e mai greu. fac așa, de exemplu, au de spus caiete, ei spun caieți. Caieți. Știți, au așa niște...
1: Să nu intrăm în copii și copiii, că departe, nici noi nu știm toți. Am văzut că la București v-ați plimbat în tot felul de locuri și ați auzit tot felul de cuvinte noi și unele sunt legate de mâncare și că ați mâncat papanaș.
3: Da.
1: Și v-au plăcut, îi știați, știați de papanaș?
3: N-am știut.
5: Sunt la noi, dar le spun în limba ucraineană ponchiki.
3: Da.
1: Și sunt la fel?
3: Da.
5: La fel de gustoși sau aici mai gustoși?
3: Aici e mai gustos.
2: Aici mai gustos.
6: Aici conține și brânza de
1: vaci. Am înțeles, deci e o diferență.
3: Da.
1: Dați mai întâlnit cuvinte noi acum de când sunteți în București?
4: Eu n-am întâlnit cuvinte noi, poate colegii mei au întâlnit că ei, dar nu știu eu limba română tare.
5: Bine.
4: Dar eu am știut limba română și eu știam cuvinte. Nu tete, dar n-am știut meșeguri.
5: Meșteșuguri.
4: Meșteșuguri, n-am știut.
1: Nu e cel mai folosit cuvânt.
5: Da.
4: Da.
5: Este un termen științific, iar putem spune că de la meșteșug.
1: Da. E și greu. Șută.
6: Ce au facem? Fost la Pisco ieri. Au fost la școală Pisco, adică au meșteșugărit.
1: Și ce ați făcut la Pisco?
3: Am făcut farfurii și din mâinile noastre.
1: Din lut?
3: Din lut, da.
1: Și le-ați învârtit pe oala aceea? Foarte complicat. Și ce ați mai făcut?
5: Și-ați pictat ceva, da?
3: Pictat.
1: Am înțeles. Am văzut că ați avut și la Seneca Anticafe o întâlnire cu Adina Rossetti.
3: Da.
1: Ați vorbit
3: da.
1: Despre cărți și despre personaje și povești. Au fost povești pe care nu le știați? Sunt diferite? E diferit ce ați auzit față de poveștile pe care le auziți la voi acasă? Vă mai amintiți ce v-a zis Adina?
3: Adina n-am auzit. Rosetti n-am auzit, numai când am venit la România, la București,
1: noi
3: ne-am întâlnit cu dânsa și am văzut-o și am... De-am o știu.
1: Nu, întrebam dacă... Nu dacă o știai, că...
5: Nu dacă o cunoșteai.
1: De unde să o știi, neapărat. Ci dacă poveștile despre care v-a vorbit ea, acum, le știai.
3: Nu.
1: Așa, asta voiam să știu. Și despre ce v-a vorbit?
4: Despre a ei cărți, că eu scris tare multe și frumos cărți, un drum cu gust de chive, o scris de un balau, tare frumos e scrie. Eu am cumpărat o carte despre pionier, e acolo, o scris, e tare frumoasă.
1: Cum a fost întâlnirea asta, cum v-ați gândit să o organizați?
6: A fost chiar prima zi. Și au venit atunci la Seneca Anticafe, am vorbit de planurile, de tot și cum în plan intră în fiecare dimineață câte 10 cuvinte noi care țin de ceea ce urmează să vadă, să fie. Și Adina cu asociația de basm atunci la Seneca aveau și un eveniment cu toate cărțile pe pereți, și ea a zis că ar vrea să se întâlnească înainte de eveniment și cu copii. Așa, adică ne-am gândit organic cumva,
1: da.
6: Da, a fost parte din ziua respectivă, dar a fost foarte frumos. Și, da, doamna profesoră a ajutat cu traducerea acolo unde era greu.
5: Vrut să facă cunoștință și fiecare s-a prezentat. Și au pus întrebări.
1: Și cum se zice balaur? Vreau să știu cum se zice balaur în ucrainean. Că ați zis că v-a vorbit de balauri.
6: Cum e în ucrainean?
5: Eu spus că dragon,
4: vidime.
5: Da, astea sunt vrăjitoarele, vidime.
6: Da. Și astea au învățat.
5: Da.
6: Adică și astea erau cuvinte noi.
1: Am înțeles. Am văzut că astăzi colegii voștri se duc să facă un atelier creativ cu dicționarul prieteniei. Ce o să se întâmple acolo?
6: Ei încă nu știu, dar acel dicționar va fi dicționarul mesei de prietenie și vor servi unii pe ceilalți cu mâncarea tradițională. Adică vom avea varenichi din partea Ucrainei și borș, care sună la fel ca un cuvânt din română, dar înseamnă
1: dar nu e
6: cu totul
1: lucru,
6: altceva. Da,
1: la noi e acru și la voi e dulce.
5: Da,
1: nu?
5: E supă. Da.
1: E mai bun la voi, îmi place mai mult.
6: Da. Vor servi împreună mâncarea, vor povesti unii altora din ce constă și, de fapt, ideea e să vedem diferențele, dar să vedem și numituri comune în aceste mâncăruri. Smântână ne unește acolo pe toți, pentru că și sună aproape la fel și se pune la fiecare din felurile de mâncare pe care le vom servi astăzi.
1: Ce ați mâncat în România și v-a plăcut? Și ce ați mâncat și ce nu v-a plăcut? Că e posibil să nu vă și placă tot.
3: Papanaș.
1: Asta v-a plăcut.
3: Da. Și zamă.
1: Care ciorbă. Zeamă e ciorbă.
3: Ciorbă.
1: Uh-huh. Și ce nu v-a plăcut?
3: Cu pește.
5: Nu v-a plăcut, da?
1: E ceva ce nu ți-a plăcut?
3: Deci eu am păpat în București, dar mie ne-a plăcut.
1: O să te adaptezi? O nu.
6: Ieri a fost chiar musaca, nu? Ați avut? Nu, ieri ne-au făcut... Ce ați mâncat ieri?
5: Seara,
6: tradițional.
3: Da. Burger.
5: Tradițional pentru toți.
6: Dar a fost musaca aia. Cu două seri înainte v-a plăcut? Era un pătrățel așa în strat.
3: Da.
6: Că eram curioasă chiar, dar...
5: Da, le-a plăcut.
1: Avem o întrebare legată de... Dar m-am luat cu mâncarea. Că
6: așa.
1: Legată, că vorbeam despre întâlnirea voastră cu Adina și mă întrebam, citiți acasă și dacă citiți în ucraineană sau în română sau...
3: Eu citesc ucraineană. Cărți... Eu niciodată n-am avut cărți de limba română. Da, eu... tare am vrut să cumpăr, că mie ori și cineva sunt ei ca un cadou. Mm-hmm. Pentru mine, cărți de limba română. Și eu ieși m-am dus, am cumpărat, m-am cunoscut cu Adina Rosetti, care scrie pe limba română. Și de mâine eu știu că am cărți de limba română.
1: Foarte bine.
3: Care o citim.
1: Singură, ești independentă. Felicitări.
5: Dar tu mi-ai spus că și ai citit ceva când erai mică.
3: Am citit Amintiri de copilării de Ion Creangă.
1: Și eu. Te știu.
3: Și m-am uitat film încă.
1: Ah, ok. E film?
5: Este un film vechi.
1: Da.
6: Și în prima zi copiii ne-au făcut surpriză atunci în ziua întâlnirii cu Adina Rosetti. Ei au venit cu poezii învățate în limba română.
1: Wow!
6: Și chiar și poezii traducere de poeți ucrăineni în limba română. Și ne-au citit-o pe Lesea Ucrainca.
1: Bravo.
6: Poezii frumoase. Da.
1: Tu citești în acasă în general?
3: Da, citesc. Eu am cărți de Ion Creangă acasă și citesc. Ce mai tare ne place povestea, asta e cu capra cu trei iezi. A mea cea mai iubită carte.
1: Da?
3: Când citesc, da.
1: E șmecheră capra. Da. și acum ce mai aveți în program? Pentru că mai stați până pe 3 octombrie, din câte am citit.
6: Da. Avem... Apoi mâine mergem la Mogoșoara, la Palatele Brâncovenești și la Green Mogo, adică e și tema de ecologie, acoperim și aceasta, iar mâine mai avem muzee, deci copiii sunt înjectați cu cultura, Corect. Că sunt foarte obosiți, cred. Și mâine mai avem două muzee, Muzeul Satului și Antipa. Vedem, poate reducem un pic și mergem și la mall. Asta a fost o solicitare de urgență.
1: Da. Corect. Credeți că o să vă ajute faptul că știți limba română? Credeți că o să vă ajute la ceva sau nu?
3: Poate când o să fiu mare să mă duc la universitate la România. Uh-huh. Și de asta trebuie de știut română, că acolo tot e pe românești. De asta.
1: Am înțeles.
4: Dar eu, ca să fac prieteni noi cu

0: cu Sofia și noi acolo avem tare mulți prieteni. Nu, tare îmi place acolo.
1: Am înțeles. Mi se par niște motive argumentate.
2: Vedeți cum la fetițe și așa este la mulți elevi de acolo din Cernăuți, ei nu spun cineva cumva, dar cinevată cumvată, cred că așa că e o traducere, htosi din ucraineană, știți, are la sfârșit și ei tot când vorbesc, poate ați observat că vorbesc fetițele cum...
1: Eu am înțeles perfect tot ce ați spus, vă da. Mulțumesc că ați vorbit cu mine. Voiam să vă întreb dacă iese, nu, când iese bine acest proiect pilot, ce urmează? Mi se pare că are o miză destul de importantă din moment ce sunteți prima catedră de română dintr-o școală din Ucraina.
2: Cred că acest proiect o să fie până la sfârșit și toți copiii care au început să aibă posibilitate să o studieze până la sfârșit această limbă română, ca să fie mult puțin, nu ca limbă, a doua limbă străină, dar să copiii să o poată cunoaște ca o limbă de bază, putem spune, măcar că totuși la noi limba ucraineană pentru ei este limba de stat. Chiar și în școlile cu predare în limba română, totuși limba maternă e limba română, dar limba de stat e limba ucraineană. Dar mulțumim că avem așa un proiect și suntem fericiți și chiar și liceul 13 din Cernăuți e foarte mulțumit de acest proiect, deoarece observăm că anul trecut au fost mai puțini doritori, dar anul acesta avem peste 100 de acum de doritori care au scris părinții cerere că doresc să studieze limba română ca a doua limbă străină. Din liceu, în liceu sunt peste 1700 de elevi, dar limba română o studiază aproximativ 180, adică aceasta este clasa 5-a, a 6-a și câțiva din clasa 7-a. Cei mai mulți sunt în clasa 5-a anul acesta, câteva clase. Câte 20, 20 ceva de elevi, 25, 23 studiază română. Din 30, 35. Și este, pentru mine ca profesoară, este o bucurie.
1: Îmi imaginez și pare un scenariu optimist.
2: Da.
1: Mulțumim că ați venit la noi. Gata, s-a terminat, n-a durut. Și vă mai așteptăm... Și la anul când o să continuați proiectul, pentru că așa vă doresc.
2: Da, bine, mulțumim.
3: Tânăr în Europa.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea acesteia, a declarat Siegfried Mureșan în Parlament, după ce cabinetul s-a apicat la vot. Au fost doar 182 de voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. Ultimii soldați americani s-au retras din Irak, punând capăt unei prezențe militare a Statelor Unite de peste două decenii în această țară. Există temeri legate de apariția unui vid de securitate și o revenire în forța grupării Stat Islamic. Prețul energiei va crește din nou în această iarnă, spune Comisia Europeană, care la cererea Franței intenționează să amâne cu un an legea împotriva emisiilor de metan provenite din importurile de hidrocarburi. Gestul este menit să ajute industria europeană spre îngrijorarea organizațiilor de mediu. Guvernul Siegfried Mureșan devine al doilea cabinet neînvestit de Parlament după executivul Adrian Veștean vară, cu 182 de voturi pentru, 15 contra, în condițiile în care PSD și AUR nu au votat. Guvernul Mureșan a picat la votul Parlamentului. După votul de astăzi, sunt întrunite condițiile prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate. Însă președintele Nicu Șordan a subliniat în mai multe rânduri că nu își dorește acest lucru. Cel mai recent, chiar înainte să plece la Praga, unde se află acum. Comentăm împreună cu profesorul de științe politice de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, Sergiu Mișcoiu. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Ajutați-ne să înțelegem, domnule profesor, care a fost rostul acestui episod consumat astăzi, final în Parlament. A avut vreun scop această nominalizare?
1: Președintele, după ce a văzut că nominalizările inițiale care erau pe placul domniei sale și care ar fi mers în direcția aceasta unei mari reconcilieri liberalo-social-democrate, adică domnii Tomac și Veștea, nu au fost bine primite, a procedat în continuare într-o manieră, să spunem, instituțională. Asta înseamnă că a convocat partidele și a cerut partidelor să nominalizeze persoane pentru poziția de prim-ministru, spunând câte, de câte voturi dispun în Parlament. Păi, asta s-a întâmplat și iată că prima opțiune era Siegfried Mureșan, această opțiune a picat astăzi. A doua opțiune pare să fie domnul Grindeanu și va fi și aceasta luată în considerare ca și nominalizare. Acesta este cea mai mare probabilitate în momentul de față. Însă, la fel cum a fost în cazul celelalte nominalizări, condiția este aceea ca să nu se facă o majoritate cu AUR și să nu avem practic niciun fel de sprijin parlamentar din partea acestei formațiuni pentru guvernul care va veni și dacă această condiție va fi satisfăcută, atunci probabil că domnul Grindeanu împreună cu UDMR, împreună cu grupul parlamentar al domnului Ponta, cu minoritățile naționale, vor încerca să facă o majoritate în Parlament pentru a trece un viitor guvern.
0: Și de ce nu s-a întâmplat asta până acum, domnule profesor? Guvernarea dată PSD-ului, nu? Cel care a înlăturat alături de AUR cabinetul Bolojan.
1: Da, fiindcă președintele a văzut că domnul Grindeanu nu avea majoritate și nu era primul care să aibă majoritate. Primul în ordinea numărului de voturi era candidatul acestei coaliții PNL-USR-UDMR și a procedat în felul acesta, fiindcă a vrut să epuizeze varianta despre care e plauzibil să se fi îndoit serios că ar fi avut șanse să treacă în mod real. Însă, la fel de puține șanse la prima vedere ar avea acum și domnul Grindeanu dacă nu va vota nici PNL-ul, nici USR acest guvern pe care îl va propune domnia sa în cazul în care va fi nominalizat.
0: Domnul Grindeanu, care a spus și astăzi și în alte zile, suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României. A deplâns că noi cu toții am mai pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor de la desemnarea domnului Mureșan până când s-a consumat acest moment de astăzi din Parlament. Dar PSD da, e pregătit să preia, își dorește PSD să preia guvernarea și eventual cu Sorin Grindeanu premier sau nu?
1: Este un discurs triumfalist, este un discurs care anticipează o manieră de a proceda a PSD care în trecut era funcțională, dar PSD avea un număr mult mai mare de parlamentari, avea eventual și președintele României în persoana domnului Iliescu pe vremuri, deci reușea să facă majorități într-o altă manieră. Și această manieră este cea care le permite discuții de culise, înțelegeri pe sub masă, care sunt mai bine articulate decât cele de care ar fi capabil Partidul Național Liberal. Ei, aici este marea problemă, că acum forța de tracțiune a PSD nu mai este cea care era și deci ceea ce propune PSD în momentul de față nu mai are credibilitatea pe care o avea anterior. Singura variantă posibilă este cea în care PSD convinge UDMR să meargă împreună, dar atunci sprijinul AUR și partidelor, cel al partidelor extremiste este exclus și merge la negocieri cu Partidul Național Liberal pentru ca PNL și eventual chiar și USR să voteze investirea acestui guvern, retrăgându-se apoi în opoziție. Și asta ar fi singura variantă în care PSD ar putea să ajungă la guvernare cu domnul Grindeanu premier, fiindcă altfel, desigur, este exclus, fiindcă președintele a spus de nenumărate ori că nu acceptă niciun fel de majoritate din care să facă parte AUR și deci domnul Grindeanu nu își poate asuma o guvernare PSD-AUR care să fie acceptată de Cotroceni.
0: De ce nu vrea Nicușor Dan alegeri anticipate, domnule profesor?
1: Pentru că AUR are peste 35, dacă nu aproape 40% în sondaje, va avea un număr peste dublu numărul de parlamentari pe care îl are în momentul de față. Va trebui să numească în viitor un premier care să fie propus de către AUR și mai mult AUR va putea să suspende și președintele României, să suspende pe președintele României și ulterior să provoace acest referendum de demitere care desigur ar avea șanse pe un val antisistem să treacă. Deci, însuși președintele este amenințat de o creștere spectaculoasă a numărului de parlamentari ai AUR în urma unor alegeri anticipate, al căror rezultat pare să indice că va merge în această direcție. Deci, nu numai că nu este o soluție, dar este o soluție mai proastă decât prelungirea interimatului, post-interimatului în care suntem acum.
0: Vă mulțumesc tare mult. A fost cu noi Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Ne întoarcem la cifrele zilei. Siegfried Mureșan, cabinetul Siegfried Mureșan primește 182 de voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. În sală s-au aflat parlamentarii PSD pentru a fi atins cvorumul necesar, așa încât ședința să nu fie amânată. Dar aceștia au spus din bănci, prezent nu votez. Liderii AUR și PSD, George Simion și Sorin Grindeanu, au părăsit sala chiar din timpul dezbaterilor, nu înainte de a-și transmite mesajele de la tribuna Parlamentului. De altfel, votul de investitură a avut loc după o ședință de plen marcată de atacuri și ironii între reprezentanții formațiunilor. Andreea Oros a urmărit dezbaterile.
2: Siegfried Mureșan a venit în fața aleșilor spunând că vrea ca Parlamentul României să fie o instituție puternică. El a promis că va avea deschidere față de propunerile parlamentarilor și că va lucra îndeaproape cu legislativul pentru reformele de care România are nevoie.
3: Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte.
2: Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor vota guvernul Siegfried Mureșan. Ați venit cu un guvern marionetă, a acuzat Grindeanu.
4: Acesta nu este un guvern al României. Este doar un alt guvern bolojan, e adevărat, cu mai mult userism în el. Un bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității.
2: Nu votăm niciun guvern până nu le liberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu, a transmis de la tribuna Parlamentului liderul AUR, George Simion.
5: Nu suntem trădători,
3: Nu suntem de vânzare, n-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu. Nu ne este frică din zei de a-ți fi scobărători, cu o moarte toți suntem datori. Dar nu tot una-i leu să mori sau câine lănțuit. În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest guvern marionetă. Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
2: A urmat premierul interimar, liberalul Ilie Bolojan. El spune că guvernul său a fost demis pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele, iar guvernul mureșan este soluția pentru ieșirea din criză.
5: Moțiunea de cenzură a dat jos un guvern, dar nu a putut schimba realitatea. Printr-un vot nu poți elimina problemele unei țări. Politic, nu noi, cei demiși, aveam datoria să propunem o soluție pentru viitor, ci majoritatea care a inițiat și a votat moțiunea. Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, Partidul Sistem, prima oamenii care îi are încă plantați în toate instituțiile, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare. Noi am ales calea responsabilă.
2: Omul, când își pierde răbdarea, va alege extremele, a avertizat tot de la tribuna Parlamentului liderul UDMR, Kelemen Hunor.
6: Cel mai prețios lucru în politică este speranța și încrederea, dar se pierd încet, încet. Nu din cauza extraterestrilor, nu din cauza forțelor străine, ci din cauza noastră.
2: Un guvern cu puteri depline nu e un moft. E o condiție ca reformele să poată continua, a transmis și Diana Buzoianu de la USR.
7: Nu vă fie frică, nu vă cere nimeni să vă alăturați la muncă. Nu am putea să vă cerem asta. Dar vă cerem măcar să nu mai inventați motive să blocați în continuare luni de zile țara aceasta. Că despre domnul Simion ați încercat să faceți un discurs un pic mistic, așa, de guru. Nu v-a ieșit, dar mai aveți șanse să încercați.
2: În final, guvernul Siegfried Mureșan a obținut 182 de voturi, mai puțin decât a primit guvernul Veștea. În timpul dezbaterilor, însă, Varujan Pambukcean, liderul minorităților naționale, a anunțat că membrii grupului nu vor vota în bloc, fiecare urmând să decidă individual dacă susține sau respinge guvernul Mureșan.
0: Mulțumesc, Andreea Oros. Președintele Nicușor Dan reacție, spune că nominalizarea lui Siegfried Mureșan a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că e nevoie de consens. Politica e despre consens, a subliniat șeful statului. Luni voi convoca partidele la Cotroceni pentru consultări, iar luni după amiază voi face o nouă propunere de premier. Președintele se află, vă reamintesc, la Praga. Partidele trebuie să lase loc de bună ziua, spune la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El cere PSD și PNL să privilegieze dialogul pentru a depăși criza politică din prezent. Kelemen Hunor i-a spus lui Cosmin Rușcior că România se află într-o situație proastă.
8: Problema este mai generală în România și în clasa politică. De ani de zile sunt, și mai ales în ultima perioadă, în ultima jumătate de ani, niște declarații atât de contundente, încât e greu să ajungi la un moment dat la un numitor comun și când ai un deziderat comun, fiindcă aici eu sunt convins că și noi, și USR, și PNL, și PSD dorește un guvern cu drepturi și cu puteri depline. Fiindcă unde am ajuns noi e catastrofal și dacă ies puțin din Parlament și mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare să, după 140, aproape 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi depline. Deci, dincolo de această situație concretă, trebuie să lași loc de bună ziua și în politică, și în viață, și în orice meserie. Cum poți să depășești? Nu poți să intri într-un război politic civil sau într-un război total în politică. Deci dacă vrei să servești binele comun, atunci trebuie să cauți și compromisuri. Asta este. Nu se poate doar cu sabia, cu pușca, cu mitraliera.
9: Trebuie să cauți compromisul, spuneați mai devreme, dar mai poți face compromis cu cineva care ți-a tras preșul de sub picioare? E vorba de încredere, de fapt. Cum o restabilești?
8: Asta spun. Deci nu trebuie să fii prieten, nu trebuie să fii într-o relație apropiată, trebuie să ții cont de țară, trebuie să ții cont de societate. În politică există supărări, dar trebuie să există și capacitatea umană, intelectuală, sentimentală, inteligența trebuie să te ducă în direcția de a mai căuta compromisuri.
9: Vă doriți o nouă desemnare de premier? Vă doriți alegeri anticipate? Există și o a treia cale?
8: Conform Constituției, președintele va convoca niște consultări. Sunt convins că va merge pe Constituție și în urma consultărilor va face o nouă desemnare. Când se va întâmpla, nu știu, nu am habar, dar nu cred că vom sta încă 3 luni de zile fără desemnare. Eu cred că se va întâmpla relativ repede, trebuie să se întâmple relativ repede.
9: Dar ce garanții ai că următoarea desemnare va fi și una care să treacă de Parlament? Pentru că taberele sunt aceleași, liniile roșii în prezent cel puțin sunt aceleași, putem merge cu aceste desemnări de premier până în 2028, până la alegeri.
8: Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili, fiecare.
9: Cu condiția să se întâmple ceva, ce anume?
8: Depinde și de persoana premierului, acum vă spun sincer. Dacă știm care sunt liniile roșii, președintele sunt convins că va încerca să țină cont de faptul că persoana premierului este extrem de important. Trebuie să fie o personalitate acceptabilă pentru Grindeanu și pentru Bolojan. Deci trebuie fiecare să se simtă confortabil. Nu poți să excluzi politicul din guvernare. Decuplarea guvernării de Parlament nu este posibilă. Și de aceea, indiferent dacă miniștrii vor fi specialiști care n-au făcut politică de partid din ministere, din orice altă zonă administrativă sau economică, tot vor avea nevoie de un sprijin parlamentar. Și de aceea, persoana premierului este extrem, extrem de importantă. Eu sunt conștient că decuplarea guvernului de Parlament nu este posibilă. O majoritate pentru a investi guvernul e necesar, nu se poate astfel, trebuie cristalizată o majoritate și după aceea, sigur, trebuie găsită o soluție pentru guvern, dar personalitatea premierului este extrem, extrem de importantă. Degeaba dai mesaje contundente către unul sau către altul, nu poți să faci un guvern dacă și eu un dialog, dacă permanent spui despre celălalt că nu vrea binele țării.
9: Dar,
8: atunci,
9: da.
8: Cum dracu vrei dialog? Consider și eu că astăzi alegerile anticipate nu ar rezolva nimic. Am avea același parlament, doar că Aur ar fi pe primul loc astăzi. Și probabil că s-ar inversa acolo ordinea, nu știu, PSD pe locul 2, PNL, USR, noi, deci tot asta ar fi componența parlamentului, dar proporțiile s-ar schimba și nu ai putea evita formarea unui guvern din Aur sau în jurul partidului Aur.
9: Deci credeți realmente că există acest risc ca Aur să ajungă la un moment dat la guvernare?
8: Da, absolut. Ipoteza mea este că nu se poate evita. Dacă ai câștigat timp până în 2028 și mai intră cineva în opoziție, dacă lucrurile se mai echilibrează un pic în bugetul țării, dacă putem susține economia în următorii ani, dacă vom avea și acel raport privind anularea alegerilor din 2024, cele prezidențiale, atunci s-ar putea să fie o schimbare, să ajungem undeva la 20-25% cu Aur, dar trebuie să câștigi timp. Cum poți să câștigi timp? Pui un guvern și pui mintea la treabă.
0: Kelemen Hunor este liderul UDMR, ecouri în societate după o altă investire ratată. Votul din Parlament nu va stârni reacții foarte puternice, românii sunt deja obișnuiți cu un guvern interimar, explică la RFI sociologul Barbu Matescu.
10: Cred că deja vorbim de o prelungire nouă, în alte cuvinte nu mai este ceva surprinzător, suntem deja în această criză de foarte mult timp, mult mai multă emoție și interes a creat în societate arestarea lui Călin Georgescu și toată această sagă judiciară, asta ca să putem să înțelegem cât de practic imunizat a devenit societatea românească la ideea că încă o propunere de guvern nu a trecut de votul Parlamentului.
11: Și atunci românul obișnuit va fi și mai distanțat de clasa politică și de deciziile politice? Sau ce se va întâmpla?
10: Nu cred că prezintă, adică dacă vorbeam de al doilea eșec, de exemplu, în momentul Vește, acela a fost foarte interesant pentru societate, dar deja a intrat într-un fel de normalitate faptul că propunerile de guvern nu trec. Și cumva România s-a obișnuit cu faptul că avem acest guvern interimar. Deci, nu cred să apară niște evoluții noi din acest punct de vedere în societate.
11: Dar prelungirea crizei politice poate produce și efecte economice, iar pe acestea le resimțim în mod direct.
10: Da, acum, aici sunt cred că sunt destul de multe nuanțe. În primul rând, puterea de cumpărare a populației deja a scăzut foarte mult, sau a scăzut semnificativ, hai să zicem așa, în ultimul an, cu efecte asupra economiei, până să ajungem la lucruri externe, gen un nivel, un rating de junk pentru România și lucruri de genul ăsta, deja... Și există deja studii, în special realizate de INSCOP, care arată că populația s-a ajustat cumva la efectele economice ale acestei instabilități politice. Bineînțeles că dacă apar evoluții majore în perioada următoare, din punct de vedere al creditorilor României, da, și acestui rating, evident că asta va produce efecte asupra populației, dar din ceea ce știu, nu există o amenințare sau o declarație extraordinar de explicită, recentă, agențiilor de rating care se spună că dacă acest guvern, că acest guvern trebuia să treacă pentru ca România să aibă, să fie privită cu optimism sau cu speranță de către creditori. Deci nu suntem încă, sau ce se pare, nu suntem încă într-o situație în care cuțitul să fie la gât.
11: Ați spus că arestarea lui Călin Georgescu ar provoca un sentiment mai puternic, moment care a fost invocat și de George Simion în dezbaterile din plen. În acest context, respingerea votului la Parlament nu împinge electoratul spre un anumit partid?
10: Nu neapărat, pentru că, de exemplu, legătura între Călin Georgescu și partidul care l-a susținut în Parlament, și anume POT, este nu foarte puternică. POT s-a cam șters din memoria colectivă. Mai este foarte, foarte mult până la alegeri. Când spun asta, mă gândesc la faptul că președintele are o putere discreționară de a determina dacă să aibă sau nu loc alegeri anticipate conform Constituției. Și cum Nicușor Dan nu dorește alegeri anticipate, nu vom avea alegeri anticipate, sau foarte probabil nu vom avea alegeri anticipate. Și deci, până la alegerile următoare, va mai trece foarte, foarte mult timp. Noi nu suntem acum nici măcar la jumătatea perioadei dintre alegerile din 2024, din prezidențiale și parlamentare, și pe de altă parte parlamentarele din 2028.
0: Un punct de vedere, sociologul Barbu Mateescu în interviul Mădălinei Șerban. Pentru Republica Moldova, o stabilitate politică la București cu un guvern pro-european este esențială. O coaliție PSD-AUR la guvernare ar crea mari probleme și ar comporta riscuri ca Republica Moldova să nu mai fie susținută în parcursul său european și în realizarea reformelor inițiate, avertizează la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță. Cum este văzută criza politică din România la Chișinău, corespondenta RFI Valeria Vițu l-a întrebat pentru început pe expertul moldoven.
12: De la Chișinău această criză deloc nu se vede bine, pentru că România este un partener esențial pentru statul nostru în parcursul european, dar nu numai în parcursul european, în tot ce ține de susținerea reformelor în Republica Moldova, susținerea chiar social-economică și susținerea în a rezista agresiunii hibride a Federației Ruse contra statul nostru. Pentru Republica Moldova, o stabilitate politică la București cu un guvern pro-european sau axat pe vectorul euroatlantic este esențială, mai departe, în reziliența noastră ca și stat, în a rezista contra agresiunii ruse, hibride, dar totodată și în a susține parcursul european al statului nostru.
13: Dacă criza va continua, va afecta, să spunem, parcursul european al Republicii Moldova, pentru că în această toamnă ar urma să fie deschise noi grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană și știm că România este avocatul principal al Republicii Moldova.
12: Da, România este avocatul principal al Republicii Moldova și România cu un guvern la București pro-european contează foarte mult pentru Chișinău. În condițiile că la București avem un guvern interimar sau avem un guvern care are anumite carențe de imagine la Bruxelles, desigur că asta nu dă bine nici Chișinău. Avem nevoie de un parteneriat mondo-român ca să aibă aceeași sinergie, să aibă trecere la Bruxelles și ambele să fie guverne, sau în cazul de guvernul de la București, să fie văzut bine ca și imagine în instituțiile europene. Ori numai așa guvern poate ajuta în mod real parcursul european al Republicii Moldova și, într-adevăr, ce ține de anumite capitole, mai ales că avem nevoie ca până la finele anului Uniunea Europeană să ia decizia legată dintre celor patru clastre, ori cred că doar un guvern cu o imagine bună la Bruxelles poate ajuta Republica Moldova, un guvern la București, evident.
13: După votul din Parlamentul României, ne așteptăm să avem o nouă desemnare în scurt timp la București și cumva să se miște lucrurile?
12: Uitându-ne ce se întâmplă acum la București și citind, ascultând majoritatea comentariilor, tot spun că asta mai degrabă a fost o tentativă falsă de a alege un guvern sau o desemnare falsă din partea președintelui Nicușor Dan. Ori cel mai mare critici acum care se aduc președintele României este că el ar tergiversat nepermis de mult această criză politică de la București și acest incremat al guvernului care nu poate lua o serie de decizii foarte importante. Este de așteptat ca în perioada următoare să avem o nouă desemnare și această desemnare deja să fie din partea Partidului Social Democrat și este de așteptat că domnul Grundeanu să fie acea candidatură la funcție de prim-ministru și deja atunci vom avea alte discuții și se vor discuta și probabil formula altor majorități, inclusiv un vot de susținere din partea AUR.
13: Dacă ne uităm și în context, domnul Tăbârț, când Simeon declara că urește acest stat artificial numit Republica Moldova.
12: Pentru Republica Moldova, o coaliție PSD cu AUR sau un AUR la guvernare, sigur, ar crea mari probleme, cel puțin sub pretextul naționalismului românesc. Un guvern care ar include și AUR ar comporta aceste riscuri ca Republica Moldova să nu mai fie susținută în parcursul său european, totodată să nu mai aibă acea susținere care să crească reziliența statului nostru față de amenințările hibride ale Federației Ruse.
13: Domnul Tăbârț, recent la Senat a fost înregistrată o inițiativă legislativă semnată de 13 deputați social-democrați și ei propun modificarea legislației privind redobândirea cetățeniei române. Cum este perceput acest proiect? Dacă ne uităm că românii din Republica Moldova totuși atunci când merg la vot aleg altceva decât PSD.
12: Este greu de înțeles această inițiativă pentru că această modalitate de a acorda cetățenie românilor și descendenților care anterior au pierdut-o prin act abuziv a fost unul din actele de referință a României post-decembriste, pentru că această lege se referă nu doar la cetățenii Republicii Moldova, se referă la toți românii de pretutindeni, așa că aici ar provoca foarte multe discuții și chiar cineva costuri politice. Această lege mai degrabă este în spiritul AUR sau în spiritul Diana Șoșac și Sos România, dar nu ar fi unul ce ne-a fi așteptat să vină din partea Partidului Social Democrat.
13: De ce vine acum acest proiect?
12: Probabil ține de o anumite predispoziții electorale a românilor din afara României sau celor care au primit cetățenie prin această modalitate. Eu nu cred că câștigurile politice ale PSD-ului sau alt partid ar fi mari dacă într-adevăr această inițiativă până la urmă ar fi să ajungă lege. Nu vreau să cred că este un avertisment dat de către PSD conducerii politice de la Chișinău.
0: Analistul politic moldoven Ion Tăbârță. La 40 de minute sunteți, continuăm cu alte subiecte. Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune, cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, a încins din nou bazinul suveranist. Avem o măsură judiciară pe care nu o putem comenta, dar pe care o parte din electorat o percepe ca pe o execuție politică a președintelui ales. Și puneți ghilimele aici. Cum funcționează acest mecanism de victimizare și cât de mult îi sporește popularitatea fostului candidat la prezidențiale? Mirela Dădăcuș a întrebat-o pe Alina Pop, sociolog.
14: Aș zice că întreg bazinul electoral suveranist e predispus să vadă din arestarea lui Georgescu un abuz și, în consecință, să-l vadă pe Georgescu drept victimă. Cred că gestul lui Georgescu de a ridica în sus mâinile încătușate, tocmai asta a vrut să spună și să ne arate că victimizarea e urmărită. Victimizarea e o strategie de succes în politică, o strategie electorală, aș putea să spun. Există și studii, avem și exemple din istoria noastră recentă, când politicieni, chiar fără să fie arestați preventiv, au fost percepuți drept persecutați politic și, în consecință, capitalul lor electoral a crescut. Au dobândit mai mult sprijin politic, mai mult sprijin electoral din partea votanților. De ce? Pentru că victimizarea produce un soi de loialitate în rândul nucleului dur. Relația dintre lider și susținător nu este slăbită. Din potrivă, ea se consolidează atunci când liderul este perceput drept victimă, putem întâlni și un mecanism de solidarizare defensivă, chiar în rândul celor care nu susțin într-o măsură foarte mare opiniile lui Georgescu, ar putea ei înșiși să-l vadă drept un nedreptățit și atunci să se solidarizeze cu el.
15: Se vorbește mult despre cadoul făcut lui George Simion prin eliminarea lui Călin Georgescu. Din datele pe care le avem, electoratul suveranist este transferabil între lideri sau este un electorat de lider legat personal de Georgescu?
14: În cartea noastră Suveranismul în România am arătat cum transferul de voturi de la Georgescu din noiembrie 2024 către Simion în mai 2025 s-a produs. Deci e un fapt necontestat că oamenii care l-au votat inițial pe Georgescu au votat cu George Simion la 6 luni distanță. Transferul a fost posibil și pentru că George Simion s-a străduit în campanie electorală să-și asocieze imaginea cu Georgescu. S-a străduit să spun asta pentru că au existat anumite evenimente sau anumite știri prin care unii erau lăsați să se înțeleagă că Georgescu n-ar fi de partea lui, iar el s-a străduit să-l aibă la manierile publice, să facă mitinguri electorale împreună. Și cred că se străduiește în continuare să-și asocieze imaginea de cea a lui Georgescu, empatizând cu el. Mă gândesc acum la declarațiile pe care le-a făcut chiar astăzi, spunând că e nedrept ce îi se întâmplă lui Georgescu și chiar căutând să se victimizeze pe sine, spunând de pildă că el va fi probabil următorul arestat.
15: Mai mult, George Simion a spus tot astăzi că AUR nu va vota niciun guvern până când Călin Georgescu nu va fi eliberat.
14: Exact. Asta înseamnă că probabil niciun guvern din care AUR să facă parte nu are nicio șansă să obțină voturile AUR. Asocierea cu Georgescu e văzută în continuare, cred, de George Simion drept esențială, vitală pentru succesul lui, pentru sprijinul lui electoral.
15: Pe termen mediu, ce se întâmplă cu acest bazin electoral după o arestare preventivă de 30 de zile, iată, într-un dosar de înșelăciune? Se dezorientează, se radicalizează, demobilizează sau migrează spre alte zone politice?
14: Chiar și pe termen mediu, schimbarea atitudinală s-ar putea să nu se producă. Cei care îl susțin pe Georgescu și care refuză să vadă vreun fapt grav sau să creadă că acuzațiile care se aduc sunt reale, probabil că nu își vor schimba opinia și vor continua să îl susțină. Demobilizarea lor, care poate s-a produs în ultimele luni sau până să apară acest nou scandal, s-ar putea să nu se producă dacă acest subiect rămâne în prim planul și atenția publicului. Dacă se vor reorienta către ceilalți, depinde foarte mult de ce personaj mai apare. Dacă stăm să ne gândim, când a apărut Călin Georgescu, probabil că simpatizanții Dianei Șoșoacă sau a lui George Simion s-au dus înspre acesta. Deci se poate să avem și un fel de transfer către o nouă figură politică sau, eu știu, o nouă victimă, așa cum încearcă să facă George Simion.
15: Susținătorii lui Călin Georgescu se mobilizează pe rețelele de socializare să strângă 1,1 milioane de euro pentru a-l scoate din arest, deși juridic plata nu le liberează automat. Cum explicați această mobilizare financiară în jurul liderului Georgescu?
14: Cred că e semnul cel mai clar că există oameni care sunt dispuși, dacă cu Georgescu până la capăt, să ignore, poate nu fapta, dar gravitatea ei. Se comportă asemenea unor părinți care care știu că copilul lor a greșit, dar sunt dispuși să plătească daunele, prejudiciu. Asta arată că el are un grup de susținători destul de implicați afectiv. Cred că ar fi foarte important ca, în loc să râdem de persoanele dispuse să doneze, să li se explice foarte bine că gestul lor n-ar avea nicio semnificație juridică și că în niciun caz el nu poate să scape de arestul preventiv sau de vreo condamnare dacă se face o chetă publică pentru a plăti acest prejudiciu.
0: Alina Pop, sociolog. Irakul intră într-o nouă eră importantă pentru istoria sa. Ultimii soldați americani se retrag după aproape 20 de ani de prezență militară. Dacă ar fi să contabilizăm, atunci ar trebui să reamintim că mai întâi prezența americană a avut drept obiectiv răsturnarea de la putere a dictatorului Saddam Hussein. Apoi a urmat coaliția internațională împotriva grupării Stat Islamic. Alături de războiul americano-iranian, care a început în februarie, bazele coaliției internaționale au cristalizat tensiunile din Irak în ultimele luni. Pentru autoritățile irachiene, Bagdadul își recapătă suveranitatea, dar tranziția nu va fi atât de simplă. Mihaela Antoche dezvoltă în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
16: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Principala îngrijorare după plecarea ultimilor soldați americani din Irak o reprezintă riscul de regrupare a organizației Stat Islamic, precum și vidul de securitate de care ar putea profita Iranul. Sunt și voci irachiene care sunt cu totul de acord că absența americanilor ar reprezenta un lucru bun, însă apare și rezerva că forțele de securitate formate și finanțate de Statele Unite nu sunt capabile să protejeze țara. Prim-ministrul irachian Ali al-Zaidi a salutat debutul unei noi ere pentru țara sa, după plecarea ultimilor soldați americani staționați la baza de la Erbil. A început o nouă etapă marcată de suveranitatea Irakului, de soliditatea instituțiilor sale și de parteneriate echilibrate cu prietenii săi, a declarat premierul în cadrul unei ceremonii care a marcat oficial sfârșitul misiunii conduse de Statele Unite. Lecția învățată după ultimii 20 de ani este că vidul de securitate poate fi extrem de periculos, a declarat Jassim al-Baidi, specialist în mișcările armate șiite aliniate la Iran, citat de France Press.
0: Mihaela, și ne întoarcem la primele operațiuni militare americane în această parte a Orientului Mijlociu.
16: Reamintim că Statele Unite au invadat Irakul în 2003 pentru a-l răsturna de la putere pe liderul sunit Saddam Hussein. Apoi au ocupat țara, au instalat un guvern dominat de șiiți și au luptat câțiva ani împotriva rebelilor unor mișcări armate disparate, în principal jihadiste, înainte de o primă retragere în 2011. Militarii americani au revenit 3 ani mai târziu, în 2014, pentru a sprijini forțele irachiene să câștige luptele cu organizația Stat Islamic. Operațiunile militare au durat până în 2017. Potrivit France Press, au murit de 2 ori mai mulți americani în operațiunea Iraq Freedom decât în războiul lansat în Afganistan după atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Prezența militară americană din Afganistan a luat sfârșit în 2021. Facem precizarea că retragerea americană din Irak a fost decisă în 2024 de fostul lider de la Casa Albă, Joe Biden. Actualul președinte, Donald Trump, a fost de acord să continue această operațiune până la final.
0: Acum, odată cu retragerea ultimilor militari americani de la Erbil, Irakul e pregătit să scrie o nouă filă de istorie, dar sunt îngrijorări legate de securitate. Ce e acolo, Mihaela?
16: Revenind la temerile privind securitatea, chiar și responsabili din Irak, precum și lideri de la nivelul guvernului federal din regiunea semi-autonomă kurdă din nordul țării, au identificat un alt risc potențial. Luptătorii din organizația teroristă Stat Islamic, până acum inactivi, și care, în ciuda înfrângerii califatului lor autoproclamat acum mai bine de 10 ani, ar putea încerca regruparea unei rețele de celule. În absența unor informații, fără logistica și dronele furnizate de Statele Unite, va exista posibilitatea de reconstituire a forțelor organizației Stat Islamic, crede Sirwan Barzani, șef militar kurd. Cea mai importantă chestiune este să știm Dacă instituțiile de securitate irachiene au pregătit un plan B viabil pentru faza post-coaliție, spune Mohamed Al-Juburi, general în rezervă în armata irachiană, citat de France Press. Coaliția se declară pregătită pentru aceste perspective. Există o strategie pe 3 ani pentru a consolida capacitățile noastre de apărare aeriană și a permite Irakului să-și afirme suveranitatea în aer, a declarat recent Sabah Nuaman, purtătorul de cuvânt al comandantului șef al forțelor armate, dar nu fără a aborda o serie de preocupări persistente. O astfel de preocupare este statul islamic, care pare să aștepte o deschidere pentru a reveni. O alta se referă la facțiunile armate pro-iraniene, dintre care unele continuă să sfideze guvernul în ciuda dezarmării solicitate de primul ministru.
17: هناك استراتيجية وضعت لمدة 3 سنوات للارتقاء بمستوى الدفاع الجوي وستصل إلى العراق قريبا منظومات دفاع جوي متطورة قادرة على فرض السيادة الجوية العراقية.
16: L-ați ascultat pe Sabah Numan, purtătorul de cuvânt al comandantului șef al forțelor armate, la microfonul RFI. În concluzie, Irakul spune că este pregătit, dar rămân unele îngrijorări. Statul islamic pare să aștepte o deschidere pentru a reveni. Iar în ceea ce privește dezarmarea facțiunilor armate, dorită de premier, unii continuă să sfideze guvernul.
0: Mulțumesc, Mihaela. Prețul energiei va crește din nou în această iarnă, spune Comisia Europeană, care, la cererea Franței, intenționează să amâne cu un an legea împotriva emisiilor de metan provenite din importurile de hidrocarburi. Gestul e menit să ajute industria europeană spre îngrijorarea organizațiilor de mediu, ne explică Mihaela Gherghișan de la Bruxelles.
18: Într-un efort de a reduce presiunea asupra pieței, comisarul european al energiei, Dan Jorgensen, a propus amânarea cu un an a unei legi europene împotriva emisiilor de metan provenite din importurile de hidrocarburi. Gestul, cerut la origine de Franța, este destinat companiilor din sector. Ideea este de a amâna această legislație până în 2028 și va fi supusă în curând statelor membre și Parlamentului European. Legea ar obliga companiile care importă hidrocarburi în Europa să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan, considerat un gaz cu efect de seră extrem de poluant. Mai multe țări producătoare de combustibil fosil și mai ales Statele Unite se opun acestei legi, bineînțeles, pe care o consideră o constrângere. Acestea susțin că le-ar putea afecta negativ exporturile. Comisarul Dan Jorgensen, cu felul său direct de a vorbi, a explicat însă în 29 septembrie că Uniunea Europeană plătește din ce în ce mai mult pentru aceeași cantitate importată. Am plătit deja la această dată 100 de miliarde de euro în plus, fără a primi nici măcar o moleculă de gaz sau de țiței în plus, a explicat el presei reunită la Dublin pentru reuniunea informală a miniștrilor Uniunii Europene Energiei.
19: Times are serious. We have now surpassed 100 billion euros that we've paid extra for our energy this year without receiving one extra molecule of gas or oil. 100 billion euros. This, of course, shows us just how bad it is for us to be dependent.
18: El a subliniat că starea aceasta de fapt se datorează dependenței Uniunii Europene de hidrocarburile importate. Constatarea lui Jorgensen este că dependența de Rusia s-a transformat acum în dependența de alte surse, ceea ce continuă să dăuneze industriei și cetățenilor. Pentru a redresa puțin situația pe termen scurt, Comisia încearcă deci să amâne o parte din legislația verde, dar pe termen mediu și lung se bazează pe aceasta. Planurile Bruxellesului sunt de a investi mai departe în energia verde, de a accelera planurile europene de electrificare și de conectivitate. Uniunea Europeană este un mozaic energetic foarte complex, unde sursele de aprovizionare și producția internă variază enorm de la un stat membru la altul, iar lipsa posibilității de a furniza energie dintr-o parte în alta a Europei pentru ajutor punctual, dar și pentru schimburi permanente, este o problemă de mult știută. Conectivitatea nu ține însă doar de Bruxelles, ci depinde mult de decizia capitalelor. În fine, organizațiile de mediu au avertizat împotriva unei amânări a legislației privind taxarea emisiilor de metan, afirmând că nu ar avea niciun impact asupra prețurilor energiei, dar că ar reprezenta un nou regres în politica climatică europeană. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
0: Cum arată rețeta cafelei perfecte? A fost tema primului studiu internațional dedicat băutorilor de cafea, coordonat de cercetătoarea Georgiana Juravle de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ziua de miercuri arată concluziile, ne aduce cea mai bună cafea, pentru că privim deja spre sfârșitul de săptămână. Contează cana din care bem și preferăm ceramica în locul plasticului, mai spun cei care au participat la sondaj.
20: Ce găsim noi în studiul nostru este că o cafea perfectă este o cafea neagră pe care o bem într-o dimineață, într-o zi de primăvară. De asemenea, găsim că o cafea consumată miercuri este cea mai plăcută și noi am pus asta pe seama unui fruct care se cheamă hopul de la mijlocul săptămânii. Lucrăm la serviciu până la mijlocul săptămânii și apoi deja de miercuri poți să te uiți către sfârșitul săptămânii și către weekend. Mai găsim că ne place o cafea pe care o servim într-o ceașcă ceramică și, în plus, se pare că, cel puțin în studiul nostru, cu cât consumi mai multe cești pe zi, de exemplu 4-5, cu atât îți place mai mult cafeaua și, de asemenea, o cafea din categoria superioară de preț este mai plăcută.
21: Practic, contează cana în care bem cafeaua. Cană de ceramică sau plastic?
20: Ceramică. Desigur, noi am avut participanți care au băut aproape toate felurile de cafea și ce găsim este o cană descoperită ceramică, că este cea mai plăcută. Strict pentru capac, cum explicăm noi, e că pentru a percepe savoarea unui aliment, în cazul nostru cafea, nu o percep doar pe baza gustului. Participă mai multe simțuri, participă mirosul, participă temperatura și feeling-ul cănii, de altfel, cum o ții în mâna ta. O cană cu capac te va face să pierzi un pic din savoare și astfel să găsim și noi în studiul nostru că aceasta va fi mai puțin plăcută.
21: Cum se raportează generațiile la ceașca de cafea, la cafea?
20: Aici rezultatele sunt interesante. Se pare că generațiilor tinere, cum este Gen Z și Millennials, Gen X, acestora le place mai mult cafeaua decât generațiilor mai în vârstă, boomers. Și mai ales generațiilor tinere le place cafeaua fără lapte. Mai găsim că pentru boomers și în plus și pentru millennials, cu cât aceștia se trezesc mai devreme, cu atât le place mai mult cafeaua.
21: Zahăr în cafea?
20: A fost un rezultat surprinzător, pentru că v-am zis, primul rezultat este că participanților le place cafeaua neagră. Dar nu ne-am așteptat, pentru că, desigur, cum bine știm, gustul dulce este cel mai plăcut. Așadar, noi am încercat să explicăm acest rezultat pentru cafeaua neagră și nu atât de mult plăcută cafeaua cu zahăr, ca și un fel de mecanism de adaptare. Adică nu îți place gustul amar intrinsec al cafelei, așadar pui zahăr ca să poți să o bei. Dar asta este explicația noastră.
21: Lapte în cafea sau cafea neagră?
20: Cafea neagră, mai mult decât cafeaua cu lapte.
21: Cum ne influențează experiența prețul cafelei? Contează câți bani scoatem din buzunar pentru cafea?
20: Da. Se pare că da, cel puțin în privința plăcerii cafelei. Despre asta este studiul nostru. Deci, strict pentru studiul nostru care s-a uitat la plăcere, noi, într-adevăr, am anticipat binecunoscutul efect preț-calitate, conform căruia un preț mai ridicat al unui produs, în cazul nostru cafeaua, sporește așteptări și satisfacție legate de acel produs. Însă, ce nu am anticipat noi în studiu este unde se manifestă acest efect. Noi am măsurat plăcerea pentru cafea pe o scală de la 1 la 10, de la deloc la foarte mult. Și am găsit că prețul influențează plăcerea la capătul maxim al scalei, unde spui că îmi place foarte mult. E plăcerea maximă a cafelei.
21: S-a făcut cercetarea în locuri publice și cafenele din 11 țări.
20: Noi suntem un laborator senzorimotric și ne-a interesat în primul rând obiceiul de a bea cafea. Și întrebarea noastră principală a fost, este o diferență dacă vei bea cafeaua în picioare sau așezat, dacă o bei în timp ce mergi, dacă o bei din această ceașcă ceramică cu capac, și ne interesează obiceiul. Și am început cu acest chestionar, unde totuși le-am cerut participanților să consume cafeaua, să ne răspundă în timp ce consumă cafeaua, tocmai pentru a avea stimulul fizic prezent.
0: Cercetătoarea georgiană Juravle de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în dialog cu Violeta Cincu. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
22: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
23: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 19, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan anunță noi consultări luni la Cotroceni cu partidele, el precizând că luni după amiază va face și o nouă desemnare de premier. Declarațiile președintelui vin după ce guvernul Siegfried Mureșan nu a obținut astăzi votul de încredere al Parlamentului, obținând doar 182 de voturi favorabile. Consiliul Europei a anunțat că registrul daunei cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei a primit deja aproape 200.000 de cereri de despăgubire. Președintele Nicu Șordan anunță că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și îi asigură pe români că România va păstra direcția pro-occidentală.
2: Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
0: Declarațiile președintelui vin după ce guvernul Siegfried Mureșan a fost respins astăzi de Parlament. Mureșan a mulțumit colegilor din USR, PNL și UDMR pentru munca din ultimele săptămâni imediat după votul din Parlament. El spune că și-a dorit încheierea crizei politice, dar partidele care au declanșat criza au votat pentru prelungirea acesteia. Pe de altă parte, președintele USR Dominic Fritz, care a precizat că a venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afectează afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioși la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate, a anunțat Dominic Fritz. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat imediat după votul din Parlament că România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR, iar PSD e pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. În ceea ce privește societatea românească, votul din Parlament nu va stârni reacții foarte puternice. Românii sunt deja obișnuiți cu un guvern interimar, explică la RFI sociologul Barbu Mateescu.
3: Cred că deja vorbim de o prelungire nouă. În alte cuvinte, nu mai este ceva surprinzător. Suntem deja în această criză de foarte mult timp. Mult mai multă emoție și interes a creat în societate arestarea lui Călin Georgescu și toată această sagă judiciară. Asta ca să putem să înțelegem cât de, practic, imunizată a devenit societatea românească la ideea că încă o propunere de guvern nu a trecut de votul Parlamentului.
4: Dar prelungirea crizei politice poate produce și efecte economice, iar pe acestea le resimțim în mod direct.
3: Da, acum, aici sunt, cred că sunt destul de multe nuanțe. În primul rând, puterea de cumpărare a populației deja a scăzut foarte mult, sau a scăzut semnificativ, hai să zicem așa, în ultimul an, cu efecte asupra economiei, până să ajungem la lucruri externe, gen un nivel, un rating de junk pentru România și lucruri de genul ăsta. Deja, și există deja studii, în special realizate de INSCOP, care arată că populația s-a ajustat cumva la efectele economice ale acestei instabilități politice.
0: Premierul israelian a făcut primele declarații oficiale cu privire la incidentul grav de la bordul avionului Fly Dubai, care a aterizat de urgență în Arabia Saudită. Benjamin Netanyahu a confirmat într-o declarație video informațiile apărute în presa israeliană, care a relatat că unul dintre piloți și-a înjunghiat colegul și că intenționa să prăbușească aparatul de zbor. Acesta a fost arestat și este audiat de autoritățile saudite. Anca Năstase are detalii.
5: Avionul Fly Dubai se afla deasupra Iordaniei când și-a schimbat ruta către Arabia Saudită, transmițând 3 semnale de urgență, dintre care unul indica o posibilă intervenție ilegală asupra aeronavei. Aparatul a pierdut brusc din altitudine, în ceea ce inițial s-a considerat a fi o altercație între piloți, coborând aproape 5.000 de metri în doar 2 minute. Una dintre pasagerele de la bord a declarat că aeronava era practic scăpată de sub control în momentul în care a avut loc atacul din Carling. Copilotul a încercat să-l ucidă pe pilot și practic să comită un atac sinucigaș asupra avionului, le-a declarat ea reporterilor. Un oficial israelian l-a identificat pe pilotul atacator drept cetățean al Omanului. Oficialii israelieni au trimis avioane de vânătoare temându-se de o posibilă tentativă de deturnare a aparatului, dar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Benjamin Netanyahu a vorbit de un incident de securitate extrem de grav, în timp ce ministrul apărării Israel Katz l-a calificat drept o tentativă de atac terorist.
0: Consiliul Europei a anunțat că registrul daunei cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei a primit deja aproape 200.000 de cereri de despăgubire, informează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
6: Instituția cu sediul la Strasbourg, care a creat acest registru în 2023, a precizat că structura este acum complet deschisă pentru 43 de categorii de cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate de acțiunile internaționale ilegale ale Federației Ruse în Ucraina sau împotriva Ucrainei, începând cu 24 februarie 2022 sau după această dată, care merg de la pierderi umane și materiale până la pierderea accesului la serviciile medicale sau educație. Ultimele categorii deschise pentru revendicări privesc daunele aduse mediului și resurselor naturale. De la deschiderea registrului de la Haga în aprilie 2024 au fost primite peste 190.000 de cereri, dintre care 130.000 încă în curs de examinare. Registrul este prima etapă a unui mecanism de despăgubire ce va include o comisie internațională de revendicări pentru Ucraina. Aceasta va decide asupra cererilor înscrise în registru și va stabili de la caz la caz valoarea eventualelor despăgubiri. Un număr de 34 din cei 46 de membri ai Consiliului Europei, precum și Uniunea Europeană, Australia și Costa Rica, au anunțat în luna mai că doresc să se alăture viitorului Tribunal Special pentru Ucraina. Rusia, care a fost exclusă din Consiliul Europei în 2022, anunță că va considera nule și neavenite deciziile viitorului tribunal.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și 14 grade. În București e cer senin, vânt slab până la moderat și o minimă de 10 grade. 4 grade vor fi la noapte la Cluj-Napoca și la Sibiu, minime de 5 grade la Iași, la Timișoara se vor înregistra 8 grade la Craiova 9, iar la Chișinău minimă de 7 grade Celsius. Este ora 19 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: EFI. Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul meu de astăzi este Vlad Voiculescu, eurodeputat Renew Europe, fost ministru al sănătății și raportorul Planului European de Combatere a Cancerului în Parlamentul European. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat-o. Un plan, iată, care prevede 2,5 miliarde de euro pentru cancer, prevenție mai dură, pe tutun, alcool și alimente ultraprocesate, dar și acces egal la tratament în toată Uniunea Europeană. Acest raport a fost aprobat, tocmai a fost aprobat la începutul săptămânii în Comisia de Sănătate Publică din Parlamentul European. Urmează votul în plen în următoarele săptămâni. Domnule eurodeputat, concret, ce aduce acest plan pentru pacienții din România? Care sunt avantajele?
2: Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație. E o temă extrem de importantă și pentru mine și pentru grupul Renew și e cu siguranță și mai importantă pentru, sau la fel de importantă pentru pacienții cu cancer. Vorbim despre o boală care omoară 1,3 milioane de europeni în fiecare an. Vorbim despre cea mai mare povară asupra fiecărui sistem de sănătate din Europa și vorbim despre, despre o problemă care ne afectează pe toți, de fapt. Nu cred că mai e cineva care să fie atât de norocos încât să nu aibă în familie, în imediată apropiere, între prieteni, vecini, măcar pe cineva cu, care suferă de cancer. De asemenea, statisticile sunt, și previziunile sunt absolut îngrijorătoare, înspăimântătoare, cred că e cuvântul și mai potrivit. Aproape fiecare a doua persoană va suferi de o formă de cancer pe timpul vieții. Asta nu înseamnă că va deceda din cauza acelui tip de cancer, ci va trebui în mod ideal să fie descoperit la timp și tratat în mod eficient. Deci aceasta este relevanța a ceea ce a temei noastre de astăzi. Iar în Parlamentul European există pentru prima dată o revizuire a unui plan vechi de 5 ani, Planul European de luptă împotriva cancerului. Vorbim despre cea mai mare strategie de sănătate a Uniunii Europene din istoria Uniunii Europene. Și vorbim, așa cum spuneați mai devreme, de 2,5 milioane pe care îi solicităm pentru perioada imediat următoare, bani care să fie disponibili statelor membre și de asemenea să fie disponibili celor care fac proiecte la nivel european. Vorbim în principal de proiecte de cercetare, dar nu numai. Și acum, ar trebui separate lucrurile, pe firul logic. Și anume, dacă primul cel mai bun cancer pe care poți să-l ai este, sau cel mai bun cancer e cel pe care poți să-l previi. 40% din toate cancerele sunt prevenibile. Deci 40% din toate diagnosticele de care auzim în stânga, în dreapta, ar putea fi prevenite. Trebuie să ne uităm la factorii de risc. Și principalul factor de risc pentru aproape orice formă de cancer este fumatul. 27% dintre cancere au cauză principală sau secundară fumatul. Ori e fals, sau haideți să spunem altfel, e foarte ușor de înțeles că și toată lumea știe că este o legătură clară între cancer și între cancerul pulmonar și fumat. E de la sine înțeles pentru că vedem fumul cum intră, iese, ne putem ușor închipui că nu face lucruri bune pe acolo. De asemenea, este ușor să îți imaginezi că în regiunea aceasta a gâtului și a feței, cancerele de aici au de asemenea o legătură directă cu fumatul. Ce nu este la fel de la îndemână de înțeles pentru fiecare, dar vă asigur că așa este și vă rog să verificați baza științifică, este că cancere precum cancerul de ficat, cancer de stomac, cancer de vezică urinară, cancer de prostată, toate sunt în directă legătură cu fumatul. Practic, riscul crește cu 10, 20, 50, 70% dacă fumezi. Este primul lucru pe care ți-o spune oncologul atunci când mergi la, când ești diagnosticat, și este prima măsură de prevenție pe care ar trebui să o luăm în dreptul nostru și ar trebui să îi ajutăm pe cei din preajma noastră să înțeleagă lucrul ăsta.
1: Și din acest motiv solicitați actualizarea urgentă a legislației tutunului.
2: Exact. E un lucru de la care umblă prin dezbaterile despre tutun și legătura cu cancerul sau cu alte boli, bolile cardiovasculare, de exemplu, și anume industria tutunului încearcă să încurajeze acest narativ, această vorbă că oamenii trebuie să fie informați, dar să fie liberi să-și ia propriile decizii. De principiu, e ușor de acceptat așa ceva, nu-i așa? Că oamenii trebuie să fie liberi și care trebuie să fie informați. Sunt oamenii cu adevărat informați, ceea ce cred eu este că nu sunt cu adevărat informați, că nu înțeleg cu totul care sunt riscurile la care se expun. Produsele, în special produsele noi, produsele de vaping, produsele care au nicotină și sunt cancerigene, aceste produse sunt vândute ca alternativă mai sănătoasă. Nu sunt o alternativă mai sănătoasă.
1: Așa sunt prezentate, da.
2: Sunt o alternativă mai sănătoasă la fumatul tradițional în măsura în care cocaina este o alternativă mai sănătoasă față de heroină. Se poate argumenta că în anumite circumstanțe un drog este o alternativă mai sănătoasă decât altul. Ambele te omoară. Ambele îți nenorocesc viața a ta și nu numai a ta, a familiei din jurul tău. Un diagnostic de cancer nu afectează doar o singură persoană niciodată. Afectează întreaga familie. Revenind, cerem ca produsele să fie verificate înainte de a fi puse pe piață, să știm care sunt cu adevărat să știm care sunt efectele folosirii acestora. Și de asemenea, cerem ca felul în care ele sunt promovate și vândute să fie reglementat la nivel european. Asta este un lucru pe care foarte multe organizații, foarte mulți medici, foarte multe organizații de pacienți o cer de foarte mult timp în Uniunea Europeană. Acum este prima dată când Parlamentul European, în majoritatea sa, deocamdată în Comisia de Sănătate, și sper ca în câteva săptămâni să avem același lucru în plenul Parlamentului, va cere acest lucru. Când spun că va cere, înseamnă Parlamentul European este singura instituție europeană care este direct aleasă de către cetățeni și când cere un lucru, înseamnă că aceasta este voința politică a unei majorități a cetățenilor europeni. Asta înseamnă că Comisia trebuie să vină cu o propunere de reglementare, propunere care apoi să meargă către legiuitorii europeni, care sunt pe de-o parte Parlamentul, pe de-altă parte Consiliul. Aștia sunt cei doi legiuitori europeni, dar Comisia are dreptul ăsta de inițiativă legislativă. Un pic diferit de cum funcționează lucrurile la nivel național, dar vă asigur că lucrurile se fac într-un mod profesionist și câteodată chiar mai rapid.
1: Aceste produse sunt accesibile, chiar sunt atractive, mai ales pentru adolescenți, într-o mulțime de culori și arome.
2: Da. Exact. Și de asta spuneam mai devreme că, deși putem fi de acord că oamenii trebuie să fie informați și liberi, să-și facă propriile alegeri, informați și liberi, cu adevărat liberi nu poate fi un copil de 12 ani, care vede peste tot, dacă ne uităm în București, în intersecțiile mari, vedem dintre cele mai mari reclame, dintre cele mai cool, dintre cele mai scumpe, sunt la produse de vaping. Dacă ne uităm la evenimente culturale, unele dintre lucrurile cele mai cool care se fac în oraș. Vedem de asemenea că au peste tot numele produselor de vaping, al companiilor de tutun, care s-au rebranduit, au venit cu produse care arată ca niște gadgeturi. Sunt niște gadgeturi, dar sunt niște gadgeturi care provoacă dependență, care duc substanțe în organism care fac rău și care dau dependență. Dar așa cum spuneți, au un design în care s-a investit enorm. Practic, luați un orice fel de, nu vreau să pronunț un nume de firmă, dar orice fel de produs de vaping pe care îl găsiți în oricare dintre mall-urile din România, comparați-l cu telefonul dumneavoastră. Telefonul costă probabil 300, 500, 1000 de euro. Produsul acela probabil costă mai puțin. Gândiți-vă în care dintre ele s-a investit mai mult la nivel de design. Nu se investește atât de mult la nivel de design nici pentru mașini, nici pentru telefoane, nici pentru laptopul pe care probabil îl aveți în față, nici pentru nimic. Textura este extraordinar de plăcută, mirosul de asemenea și aromele sunt făcute ca să atragă copii. Că vorbim despre arome de fructe sau de înghețată unele, sau de sunt tot felul de arome care... narativul, ceea ce auzim de la companiile care produc aceste și ne comercializează aceste produse, este că aceste produse pot înlocui țigările. Ei bine, pentru fiecare adult care renunță la fumat, să spunem, și înlocuiește țigările clasice cu un astfel de produs, care ar putea, nu știm cu siguranță, ar putea să fie să facă ceva mai puțin rău, dar face în continuare rău, dar să zicem că ar putea să facă mai puțin rău. Pentru fiecare astfel de persoană, probabil că sunt 2, 3, 5 copii de 11, 12, 13 ani, câteodată copii de 9 ani, care testează asta și se testează astfel de produse și se apucă de fumat, practic. Dacă la un moment dat, într-o țară în care aceste produse sunt interzise, și vă asigur că sunt deja destul de țări pe glob, unde aceste produse sunt pur și simplu interzise. În Singapore, produsele de vaping, dacă greșești să ai un astfel de produs în geantă, nu numai că nu ai voie să fumezi, dar dacă ai un astfel de produs în geantă, nu numai că ți se confiscă, dar primești o amendă și în funcție de cât de binevoitor este ofițerul de la vamă, s-ar putea să te trimită în țara de unde ai venit. În caz cât se poate de concret, de acum câteva săptămâni în care s-a întâmplat asta. Și vârsta medie pentru durata medie de viață pentru femei, de exemplu, în Singapore este 86 de ani.
1: Și am înțeles că fetele și femeile reprezintă 50% dintre fumătorii la nivel global, mă refer la cele din Europa.
2: Da, deci e incredibil dacă vă gândiți. Deci din toate femeile și fetele care fumează pe lumea asta, jumătate sunt în regiunea Europa. Spun regiunea Europa așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății.
1: Da.
2: Deci mai degrabă continentul Europa decât Uniunea Europeană. Dar gândiți-vă la asta. Jumătate din femei sunt aici. E un lucru absolut, absolut îngrijorător și mai îngrijorător este că acest lucru este că la în dreptul tinerilor avem cele mai mari cifre. Cei mai mulți tineri care încep să fumeze, încep să folosească aceste produse, care devin dependenți, să spunem așa. Cei mai mulți tineri care dezvoltă dependență la vârste de 11, 12, 13 ani sunt în Europa. Și România este top.
1: A spus după ce raportul a fost votat în Comisia pentru Sănătate Publică, a spus că unele grupuri politice au făcut lobby pentru industria tutunului și alcoolului, nu pentru pacienți. Aveți colegi care sunt de partea de alta bericadei și cum vă așteptați să se poziționeze la votul care va avea loc peste următoarele săptămâni? Aveți emoții?
2: Am avut acest raport, am avut discuții pentru 6 luni, am ajuns la un compromis, am ajuns la niște promisiuni de toate părțile. Raportul pe care îl avem în față acum și care a fost aprobat în Comisia de Sănătate este rezultatul acestui compromis. Este mai puțin dur, dacă vreți, decât mi-aș fi dorit eu, dar este un compromis mai mult decât decent, care, printre altele, spune foarte clar, informează, dacă vreți. Informează și, și propune niște măsuri care sunt de bun simț, fără a fi exagerate, dar atunci când vorbim despre sănătatea oamenilor și când vorbim despre cele mai mari costuri de sănătate, atât la nivel individual cât și la nivelul sistemului public de sănătate, nu cred că ne putem juca cu asta. Și produsele care sunt nocive trebuie tratate ca atare. Da, am avut, sunt grupuri parlamentare, precum am avut amendamente, asta este modul în care fiecare parlamentar, respectiv europarlamentar, vine să modifice ceva. Deci dacă nu face, dacă nu reușește să ajungă la o înțelegere cu raportorul, și raportorul în acest caz am fost eu, dacă nu reușește să ajungă la o înțelegere, poate să vină cu un amendament alternativ, se cheamă. Și acest amendament alternativ a venit pur și simplu de la industrie. A fost depus de grupul parlamentar din care face parte Partidul Aur din România și alte grupuri de la extrema dreaptă. Pur și simplu am văzut acolo exact cuvintele pe care le-au primit, sunt sigur, și alți europarlamentari de la industrie. Exact cuvintele pe care și le doresc, le-am văzut acolo. Și cuvintele acelea sunt unele care sunt, formularea este cel puțin înșelătoare. Practic recunosc problema, recunosc că produsele că tutunul dăunează, că nicotina dăunează, dar formulează în așa fel încât aproximativ la fel ca în spațiu public, acolo unde vorbesc de alternative sănătoase. Încă o dată, să vorbești de alternative sănătoase când, în fapt, ambele produse sunt nesănătoase, sunt, cred că nu e mai corect să le spunem criminale decât sănătoase, și atunci am putea să vorbim de, mai corect ar fi să vorbim de produse criminale și produse ceva mai puțin criminale.
1: Acest raport include avertismente de sănătate și în cazul alcoolului și al produselor alimentare ultraprocesate?
2: Da, sigur. Când vorbim despre alcool, dovezile științifice sunt că nu există o cantitate de alcool care să fie sănătoasă. Orice cantitate de alcool este mai degrabă nesănătoasă decât sănătoasă. Raportul vorbește însă despre, despre consumul exagerat, despre consumul harmful consumptions, în consumption în engleză. Deci consumul care în mod evident îți face rău. Lucrurile sunt ceva mai nuanțate în raport în dreptul alcoolului, iar în dreptul mâncării ultraprocesate, cred că înțelegem cu toții și vedem diferența și dacă cineva nu o vede, ar trebui să meargă într-o sală de clasă, dintr-o școală sau de liceu și să vadă dacă nu cumva nivelul acela de nivelul de obezitate pe care îl vedem la copiii de astăzi. Dacă noi îl aveam atunci când eram la școală acum 20 și ceva, 30 de ani. Eu țin minte altceva și statisticile confirmă această părere subiectivă. Avem, din cauza mâncării ultraprocesate, din cauza consumului, foarte simplu, când vorbim de mâncare ultraprocesată, ne uităm la produse care sunt pe raft și care ar putea să mai stea pe raft încă 6 luni, 9 luni, unele ani de zile și să aibă, să fie acolo bine mersi.
1: La fel,
2: da. Mâncarea sănătoasă, mâncarea care nu este ultraprocesată, se strică într-o zi,
1: și
2: două.
1: Vor fi etichete speciale sau ce modificări ați propus?
2: Ar trebui să avem etichete speciale, ar trebui ca oamenii să fie informați. Și din punctul meu de vedere, avem e un motiv pentru care mâncarea în Europa este în deteriorare, dar încă mai bună decât mai bună calitativ decât mâncarea în Statele Unite, de exemplu. Și iarăși ne uităm la filme sau dacă te uităm pe stradă, dacă ne uităm în imagini recente, vedem că obezitatea este la un nivel superior în Statele Unite ale Americii, deși vorbim de o societate care este chiar mai în care este chiar mai multă prosperitate decât în Europa. Prosperitatea nu se traduce în bine imediat, bani, dacă ai bani, nu înseamnă că o duci mai bine și că trăiești într-o societate mai bună. O societate mai bună e una care îi pasă de sănătatea membrilor săi. Cred că trebuie să păstrăm asta în Europa și unul dintre motivele pentru care mâncarea este încă mai bună în Europa, mai sănătoasă și nu vedem nivelul acela de obezitate pe care ne vedem în Statele Unite ale Americii, este faptul că unele substanțe sunt interzise în Europa. Da, unele lucruri trebuie să fie interzise și asta nu înseamnă, nu ajunge doar informare și să dai liber arbitru tuturor. Unele produse care pur și simplu fac rău trebuie interzise de pe piață și nu poți să presupui că fiecare cetățean, fiecare român ar trebui să aibă un doctorat în chimie ca să înțeleagă fiecare substanță dintr-un anumit aliment sau băutură și să înțeleagă care sunt cancerigene, care nu, care îi fac rău, care îi fac mai puțin rău. Cred că acolo este treaba statului și, da, și a Uniunii Europene.
1: Alături de prevenție și diagnosticul precoce, depistarea timpurie a unei boli oncologice este foarte importantă. În evoluția pacientului, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic și aici vreau să fac o paranteză. V-am urmărit ieri conferința pe care, briefingul de presă pe care l-ați organizat după aprobarea acestui raport în Comisia de Sănătate și, într-un fel, m-a emoționat faptul că ați venit cu experiență personală, ați fost deschis și ați spus că tatăl dumneavoastră este supraviețuitor al cancerului.
2: Da, încă se luptă cu el. Are două tipuri de cancer. Și
1: voiam să mă întreb care sunt problemele unui pacient din România comparativ cu cele ale unui pacient din vest, de exemplu. Cu ce ne luptăm noi?
2: Prima dată vorbim despre diagnosticare. Tatăl meu a fost destul de norocos cât să descopere cancerul la timp. Dar nu toată lumea este la fel de norocoasă. Și unul dintre, la nivel populațional, unul dintre instrumentele de bază pe care le avem pentru a ajuta oamenii să descopere cât mai rapid un potențial cancer, o potențială tumor canceroasă, se numește screening. Screening adică o invitație, dacă vreți, pentru pacienți, pentru femei peste 60 de ani sau pentru bărbați peste 65, care e recomandat să facă o mamografie pentru a detecta din timp un eventual cancer de sân sau testele pentru cancerul de prostată sau colonoscopia pentru un eventual cancer colorectal sau alte teste care sunt la dispoziție. Unele sunt non-invazive, sunt pur și simplu lucruri pe care poți să le faci acasă, respectiv la un laborator sau la medicul de familie. E necesar în special peste o anumită vârstă. Cancerul, deși vedem foarte multe cazuri de cancer la copii, cancer la oameni tineri, le vedem mai ales în social media și câteodată la televizor, totuși cancerul este o boală a bătrâneții, este o boală a celulei îmbătrânite și afectată.
1: Cum stă România la acest capitol, la screeningul pentru cancerul de sân, colorectal? Cum suntem comparativ cu alții?
2: Groaznic, după cum probabil vă așteptați. Dacă vorbim de cancerul de sân, noi suntem undeva la 9%, adică mai mult de 9 din 10 femei nu au fost testate. Dacă comparăm cifra aceasta cu țări precum Danemarca, Danemarca e adevărat că e în vârf. Danemarca e la 84%. Deci exact pe dos. Practic 9 din 10 femei s-au testat pentru a detecta un eventual cancer de sân. Asta este și motivul pentru care supraviețuirea arată foarte diferit de la o țară la alta. Dacă ne uităm la cancerul de sân, vorbim de 20% diferență între un set de țări din Europa de vest, în principiu, și Europa de est. După aia, dacă nu ne uităm la nivel de țară, ci ne uităm la înăuntru unei țări, vorbim de diferențe de 10-20% între pacienți, paciente din București și paciente din nordul țării, de exemplu, sau din sudul țării. Deci înăuntru țării e vorba de educație, e vorba de acces la medic, e vorba de cât de bine își fac treaba medicii de familie, e vorba de accesul la informație, e vorba de accesul la diagnosticare și după aia și accesul la tratament. Dacă ne uităm la cancerul cervical, cancerul de col uterin, de asemenea, diferența este de la cer la pământ. Vorbim despre 6% în România, screening pentru tipul acesta de cancer, care, apropo, poate fi și prevenit. Este singurul cancer care poate fi cu adevărat prevenit printr-un amărât de vaccin. Și România... Da, vaccinul anti-HPV este disponibil. Avem una dintre cele mai bune scheme de compensare a acestui cancer și aici cinste celor care s-au luptat pentru asta, pacienți, medici și, da, și ultimii doi miniștri, Alexandru Rafila și Alexandru Rogobete, au făcut o treabă bună în sensul ăsta. Nu o să vorbesc acum despre alte lucruri, unde nu mi se pare că au făcut o treabă bună, dar aici e toată lauda pentru asta. Iar pentru screening, deci dacă mai întâi ar trebui ca oamenii să se vaccineze, bărbați sau femei. Foarte important, cancerul cervical, HPV, acest virus, această categorie de virus pot produce și cancer oral, cancer în zona aceasta la femei și la bărbați.
1: De asta ar trebui vaccinați și băieții.
2: Exact. Da. Nu numai sunt nu numai transmițători, ci ar trebui să se protejează și pe ei înșiși. Dacă își fac vaccinul, și ar trebui atât adulți cât și tineri. Pentru tineri este complet compensat, e gratuit. Pentru adulți este până cât, la 40-50 de ani. Îmi cer scuze că nu știu exact, dar găsiți datele online. Este compensat cât că
1: 50%. 45 de ani.
2: Iar dacă ne uităm la screening pentru depistarea acestui tip de cancer, vorbim despre diferențe de la 6% în România până la 61% în Danemarca, respectiv 78% în Suedia, am datele aici.
1: Între 27 și 45 de ani pentru femei, compensat 50%. Înainte de a merge mai departe, am vorbit despre diagnostic. Dacă mâine ați fi din nou ministrul al sănătății, ce ați face pentru a îmbunătăți screeningul? Pentru că e clar, lumea nu se prezintă. Noi nu avem, la noi un screening oportunist, nu ca în alte țări unde primești scrisoare, ești chemat la o anumită dată să-ți faci anumite investigații.
2: Exact, asta ar trebui făcut. Exact, asta ar trebui făcut, asta și faci. Dar e greu explicabil de ce nu se întâmplă asta și în România, dar în majoritatea țărilor cu apă caldă din Europa, la vârsta de 50 de ani, o femeie când împlinește vârsta de 50 de ani primește o scrisoare în care este invitată la screening cu deja una sau două programări făcute, propuse în scrisoare pe care trebuie să le confirme sau infirme. Screening-ul este gratuit, adică testele sunt gratuite și are tot sensul din lume, atât pentru, sigur, la nivel individual, cred că nu e greu de explicat de ce e mai bine să descoperi din timp și de ce e mai bine să trăiești și nu să te chinui și să mori, dar și la nivel pentru stat, dacă vreți, sau pentru casa de asigurări, sau pentru bugetul statului, sau cum vreți să o luați, e mult mai bine să descoperi din timp și să tratezi ieftin, sau poate chiar aproape gratuit, decât să tratezi un cancer avansat. Costurile sunt enorme, pot fi enorme, și să lași pe cineva netratat, respectiv nediagnosticat la timp, e o opțiune foarte proastă pe care statul român nu ar trebui să-și o permită. la modul general, ci nu și-o permite în sens economic, în sens financiar.
1: Exact, despre accesul la tratament și la medicamente, ce ne puteți spune? Care este situația în România?
2: Accesul la tratament de asemenea, și ăsta este al doilea capitol mare, după prevenția principală, prevenția secundară, dacă vorbim de acces la tratament, diferența este iarăși mare. Supraviețuirea este, de asemenea, diferența de supraviețuire este mare între țări din Europa de Est și țări din Europa de Vest. România nu stă bine. Iar, uitați, dacă vorbim de, iarăși, de cancerul de sân, diferența de 20%. Dacă vorbim de cancerul la copii, luate împreună toate formele de cancer pediatric, vorbim de diferențe de 20%. Iarăși, dacă ne uităm înăuntru României, vorbim de încă o diferență la cancerul la copii, de exemplu, de încă o diferență de 10% în funcție de unde, de unde vin acei copii. Deci mai avem mult de lucrat acolo și aici vorbim de diferența vine așa, din accesul la tratamente. Tratamentele cele mai moderne, cele mai inovative, de obicei, durează până ajung într-o țară precum România. Din mai multe motive putem să intrăm în detalii aici. Doi, nivelul pur și simplu al calității serviciilor este diferit. Că vorbim despre infrastructură, că vorbim câteodată și de priceperea unor medici, că vorbim despre numărul și priceperea asistentelor, numărul asistentelor care sunt, sau numărul pacienților de care trebuie să aibă grijă o asistentă și câte asistente avem în general disponibile și unde sunt localizate acele asistente, ceea ce e medici. Și în România avem foarte mulți medici și asistente în localitățile mari, în orașele universitare și mai puțin în rest. Și de asemenea putem să ne uităm la tot ce înseamnă viața omului dincolo de serviciile acestea de bază sanitare. Dacă avem suport psihologic, dacă există suportul familial, asta contează foarte mult, dacă există suport pentru nutriție și toate celelalte lucruri care ne ajută să ne vindecăm atunci când suntem bolnavi. E ușor de înțeles, ar trebui să fie pus și în politici publice.
1: Ați cerut în raport ca până în 2030 90% dintre pacienți să aibă acces la centre comprehensive de cancer. Cât are România astăzi?
2: E greu de spus. Sunt definite centrele comprehensive pentru cancer ca centre care practic au tot ce le trebuie pentru a trata un pacient. Realist vorbind, în România, în afară de orașe precum București, Cluj, într-o anumită măsură Iași, nu cred că există, că se poate vorbi despre servicii comprehensive, adică servicii care au absolut tot ce trebuie și inclusiv aici sunt, inclusiv în aceste orașe sunt probleme. Probleme care câteodată țin de finanțare, altădată țin de buna sau proastă organizare în spital, disponibilitatea medicamentelor, câteodată țin de orgoliul unui medic sau al altuia. Și asta e o chestiune despre care politicienii nu vorbesc, pentru că nu dă bine să spui ceva de un medic sau de altul sau în general, dar fiecare cetățean, politician sau nu, știe că unele probleme vin din proasta comunicare sau inexistenta comunicare, că vin câteodată din proasta diagnosticare sau târziare de diagnosticare, care are de-a face uneori în mod fatal, da, cu orgoliul, sigur, în general este o conexiune destul, o relație destul de bună între neștiință și orgoliu. Ai spune că multa știință vine cu mult orgoliu, dar de fapt cei mai buni medici pe care îi știu eu și sunt și cei mai empatici, sunt și cei care își pun orgoliu deoparte și îi spun pacientului atunci când ei sunt depășiți, își sună un coleg, îl cheamă, discută cazul unui pacient. Și din contră am văzut medici neprofesioniști care sunt extrem de orgolioși, nu întreabă niciodată altcineva, nu se consultă, știu ei mai bine absolut orice și eventual își vorbesc colegii de rău.
1: Ați mai propus acces mai bun transfrontalier pentru copii cu cancer. Am înțeles că aveți și un proiect pilot pentru 100 de copii? Exact. Despre ce e vorba?
2: Cel puțin 100 de copii din România și din alte câteva țări din Europa vor putea merge la tratament în străinătate cu având suportul unui navigator de pacienți și a unui și având fonduri pentru transport, cazare, mâncare. Sună banal, de fapt e extrem de important. E extrem de important nu numai pentru acei pacienți care vor putea beneficia de acest proiect pilot, care va fi pus în implementare anul viitor, dar este extrem de important și foarte ușor de înțeles, de fapt. Când vorbim de boli rare, cancer rare, cancerul la copii este o boală rară. O boală rară e definită în Europa ca fiind având mai puțin de 5 oameni diagnosticați la 10, din 10.000 cu acea boală. Vorbim despre boli rare. Bineînțeles că nicio țară din Uniunea Europeană, nici măcar țările mai mari, nu pot să aibă centre specializate pentru fiecare boală rară. Unele boli rare au 5 pacienți pe an.
1: Spuneți-mi, ce ar trebui să știe părinții? Ce ar trebui să știe părinții? A spus că de anul viitor acest proiect pilot
2: lucrăm împreună,
1: va fi implementat, da?
2: Lucrăm împreună cu medicii oncopediatri din toată Europa. De fapt, proiectul va fi la nivel european. Și cu siguranță medicii oncopediatri din România vor ști și vor putea să informeze pe părinți. Dar odată ce se va implementa, poate va fi relevant și pentru dumneavoastră și poate putem să discutăm pe larg într-o emisiune. Dar ce trebuie să știe este că într-un an de zile, în mai puțin de un an de zile, anul viitor, sper să avem, lucrul ăsta posibil. Și anume, dacă un copil are nevoie de un tratament și nu suntem siguri că tratamentul respectiv poate fi oferit în România, există un board medical la nivel european care poate să spună unde e cel mai bun centru, unde acel copil poate fi tratat, după care având înscris lucrul ăsta, poate să obțină formularul S2 pentru a pleca în străinătate și apoi celelalte probleme logistice de organizare, de transport, de cazare, de organizarea reședinței acolo, de mâncare, de toate celelalte programări la medici, la imagistică și tot ce mai trebuie. De toate lucrurile celelalte, pentru toate lucrurile celelalte va exista un om, un navigator de pacienți, putem să-i spunem așa cum se numește la noi, putem să-i spunem un ajutor, cineva care a făcut drumul ăsta cu mai mulți pacienți și care poate să ajute o familie atât cu organizarea cât și cu costurile din acest buget.
1: Ce înseamnă concret dreptul de a fi uitat pentru un supraviețuitor de cancer?
2: Înseamnă că atunci când ai avut o formă de cancer, cum repet, se întâmplă foarte multor oameni, câteodată ne întâlnim cu oameni și aflăm mai devreme sau mai târziu povestea lor, care e de acum 3 ani, 5 ani, 10 ani, 20 de ani poate, când au trecut peste un cancer. Înseamnă că posibilitatea acestor oameni de a nu rămâne în vreo bază de date a statului, respectiv a unei bănci sau unei asigurări, de a putea lua un credit, de a putea lua un job, de a putea funcționa ca orice alt membru al societății. Dreptul de a fi uitat înseamnă că o bancă nu poate să-ți refuze un credit sau o asigurare nu poate să-ți refuze de principiu o asigurare.

0: vestul Europei, au avut politici foarte clare. Dacă ai avut vreodată cancer, înseamnă că se va întoarce și înseamnă că nu vrem să te avem drept client. Ori e profund nedrept și este și statistic incorrect. Asta înseamnă dreptul de a fi uitat. De asta, la acest punct, e important, e menționat în raport.
1: Exact.
0: Și e important pentru noi ca societate. Nu e drept ca după ce că ai avut acest hop în viață să trebuiască să suferi tot restul vieții și să nu fii tratat cum ar trebui să fii tratat ca un membru, ca orice alt membru al societății.
1: Din păcate, misiunea se apropie de sfârșit. Aveți vot în plen pe acest raport în câteva săptămâni. Pe ce capitol vă este, nu știu, teamă că nu veți avea majoritate?
0: Da, raportul mai are câteva capitole importante. Unul este despre cum folosește Uniunea Europeană banii. Și eu cred, și este înscris în raport, și avem și o majoritate care crede asta, că ar trebui să existe un control foarte bun al Parlamentului European asupra cheltuirii banilor și ar trebui ca pacienții să vadă în mod real care este impactul cheltuirii acelor bani. Nu sunt puțini bani, cerem să fie 2,5 miliarde de euro și banii ăștia trebuie să se vadă, nu trebuie să se ducă în vreo gaură neagră sau să fie lucruri drăguțe, dar care nu au impact. Trebuie să fie lucruri cu impact. Iar de ce mi-e teamă? Mi-e teamă de lobby-ul industriei. Mi-e teamă de colegi din Parlamentul European care vor pleca urechea la lobby-ul industriei pe care l-am văzut în funcțiune de mai multe ori, de 2 ani și jumătate de când sunt aici în Parlamentul European. L-am văzut în funcțiune și am văzut cum europarlamentari și grupuri parlamentare întregi vin cu retorica direct de la aceste industrie, care sunt lucruri care nu e nici cum în regulă.
1: Vă mulțumesc foarte mult. În încheiere, un mesaj pentru cei care ne ascultă, insistând pe începutul discuției noastre apropo de prevenție. Ce sfaturi aveți?
0: Aveți grijă de voi și cei dragi vouă, unde cei dragi vouă. Aveți o discuție cu ei, faceți-vă un plan de prevenție. Nu e greu. Mergeți la medicul de familie, informați-vă, inteligența artificială.
1: Mergeți când nu vă doare.
0: Când nu vă doare, exact. Mergeți când nu vă doare. Folosiți surse de informație bune, verificate, pe bază științifică. Nu vă uitați în gura celor care spun că tratează cancerul cu plante și cu ceaiuri și cu masaje.
1: Exact. Biorezonanță. Și alte lucruri.
0: Uitați-vă ce este demonstrat științific și faceți-vă un plan pentru sănătatea voastră și a familiei voastre. Repet asta, a voastră și a familiei voastre. Dacă ascultați asta, probabil că sunteți cei care puteți fi responsabili, ceva mai responsabili și aveți putere să influențați și pe alții în jurul dumneavoastră. Faceți un plan de prevenție pentru a rămâne sănătoși, pentru cât mai mult timp și din când în când verificați lucrul ăsta, că un cancer diagnosticat la timp este aproape 100% vindecabil, câteodată cu un pic de durere și neplăceri, dar este aproape 100% vindecabil, pe când dacă este diagnosticat târziu, vine cu multă durere, cu mult chin câteodată fără sorți de izbândă.
1: Vă mulțumesc că a fost alături de noi astăzi Vlad Voiculescu, eurodeputat Renew Europe, fost ministru al sănătății și raportorul Planului European de combatere a cancerului în Parlamentul European. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
0: Și
1: Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.